0: あちこちこう田んぼの中を歩いてたんですが、田植え機を見ました。田植えもうやってます。もう
1: 和製ですかね。
0: でももうとっくにやってるやつもあるから。で新聞記事なんかによると、あのコシヒカリって書いてあったけどね。まあ、問い合わせることはないんですけど、やってたんです。それは分かってました。機械で植えるってことも分かってました。我々家族はみんな分かってたんです。ところが、あの速さって見たことある？
1: その機械のですか、もうどんどんやっぱ性能も上がってるってことですかね。
0: 東京生まれの東京の、お嫁ちゃんは、高速見てるみたい、ヘア回しみたいっていうの。本当に、8つの苗をこうチャッチャッチャッって植えていくのね、これぐらいかと思ってたの。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ、すっごい早いの。だから毎年毎年やってる風景は見てたのに、あんなに高速だってことが初めて分かって、家族5人がじーっと立ってしばらく見てました。あれはすごいわ。だから皆さんもしその現場を見たらね、ああ今時はこうなんだと思われたらいいかなと思います。私なんかまだまだずっとずっとずっと若い頃に、あるこう農機具のメーカーの活着がええなっていうコマーシャルがあったんですよ、はい。あの速さで、あのたくさんのものを活着よくするっていうのはすごい技術なんだろうなって、おそらく勝手に思うんですけれども、農機具は世界的に日本のきっと一番いいんでしょうね。
1: あ、そうかもしれません ね。
0: そう思いながら眺めておりました。そして夕方なんかこう散歩しているとですね、カエルの合唱、
1: はあ、
0: わわわわ、ゲコゲコゲコ、少なくとも3種類はいる。
1: そうですか、3種類、
0: 3種類はいます。あのなんていうの、ヒキガエル、牛ガエルみたいなのはギョーゴヨーって泣くし、やってしまって
1: 月曜の朝から何を言うてるんだ
0: と。とにかくあの聞き分けるっていうのも面白いなというふうに思いました。もうただね、あの田んぼを眺めるんじゃなくて、そのご苦労を考えた上でのその素晴らしさっていうのを見るのはいいことだというふうに思いました。そして近所では小学校の野球少年野球大会があるということで、やっぱお父さんお母さんたちもみんなで盛り上がっていました、そして今日ここ来るまでに私の前に走ってた車、信号停止でチッと見たら京都ナンバーだった。
1: やっぱゴールデンウィークですから。
0: そうですね、だから来ていらっしゃるんだな、旅行者かな、それとも帰省の方かなと思いながら眺めていました。あっちこっちでいろんなお休みお過ごしだと思います。お休みなく一生懸命働いていらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思います。どうぞ心身が健康でありますように、本当にそう思っています。はい、
1: 今朝午前5時32分に加賀南部に発表されていた大雨注意報は解除されました。加賀南部に出ていた大雨注意報は解除されました。金沢河川国道事務所がですね、手取川架橋川に出していた流域警戒も午前8時に一旦解除になっています。
0: 天気予報はまた後ほどお伝えしますけれども、大雨とか大風と聞くとね、本当に心がざわざわしますしね、たくさんの予定立てていらっしゃる方、少し安心したところあるかもしれませんね。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですね、いつもの通り皆さんと、違うんじゃないのとか、いろんなことをね、共有しながら過ごしていきたいというふうに思っています。サイマル放送で、パソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ、初めてこの金沢周辺にいらっしゃって、観光してらっしゃる方、お車に乗ってて私の声を初めて聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれません。あんまりずっこけないようによろしくお願いいたします。最初の曲です。アルマコーガンです。Goodbye Joe。

0: 金沢市のライブカメラを見てますと、兼六園は今年灯籠の前で皆さん傘を差しながら記念撮影をしていて、
1: もう人がいらっしゃる、もう
0: 並んでますね。
1: あ、はい、そうですか。金沢来たらあそこと鼓門で写真を写さなきゃ証拠残せないよ。
0: 来た証ってやつですね。
1: そうですね、はい。お天気は先ほど言いましたように、加賀に出ておりました大雨注意報が解除されました。
0: 加賀南部に出ていた大雨注意報が解除になってます、
1: はい、けれどまだ石川県全域の強風注意報はそのままですし、加えて能登、石川県能登地方では、高潮注意報も出されております。環境方面気をつけてください。もうすでに水の事故というのをね、全国版のニュースでも 2,3 聞いております。十分気をつけてください。この1週間です。今日は雨が降り、明日は雲が広がるでしょう。その後は一旦晴れますが、8日から10日にかけては雲が広がる見込みです。最高気温と最低気温はともに平年並みか平年より高い日が多いでしょう。今日は雨の確率は、日中は70から60ということで高いですが、夜は 30% になります。明日は、未明に 10%、 それ以降は日中は0ということになっておりますが、まあ、曇りがちでしょうということですね。そして水木金土日、雨のマークは一応ありません。最高気温も25度というのが6日水曜日、7日木曜日、最高気温が25度と見込まれております。あと金土日週末は20度から22度と、こういうことです。最低気温も12度から13度14度と、こういうことで過ごしやすいお天気になるのかなというふうに思います。ただ昨日なんかとってもなんかムシムシしてたような気がいたします。体調管理十分お気をつけください。
0: 今朝の最低気温ですが、県内金沢 15.7 度、輪島 15.1 度、白山河内 15.0 度の朝でした。軒並み15度を上回っているというところ

0: に見受けられますが、うん、風が強いですね、
1: 木の枝がねゆっさゆっさとなってますね、はい、風があるとやっぱり心もざわざわします、うん、気をつけてください、
0: 全国で見ますと発達する低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まっています。東北では今日夕方から暴風の恐れがあり、交通機関への影響などに注意警戒が必要です。風も強まっていまして、午前6時半までの3時間の最大瞬間風速、東京羽田空港で 24.7 メートルなどとなっています、うん、交通機関への影響などに注意警戒も必要です。
1: ですよね。
0: 今確認しますと、小松発東京羽田行きに関しては、JAL アナとも今のところは予定通り運行しています、
1: うんうん、ね、風のことだからどうなるか分かりませんけれども、そういうことをチェックなさってお出かけください。なんだっけ、飛行機のお値段が上がるということで、ね、料金私は全然関係ないですけれども、まあうちのお嫁ちゃん曰く、はい、今日の午後からものすごく上がるから午前中に帰るって言ってましたね。
0: 今日の午後からその上り下りみたいなものですか？
1: わかんないんですけど、
0: 東京本の方に向けての便が
1: 向けて料金が高くなるって、はい、で来るときは電車で来たもんですからね、まあ、そういうふうに言っておりました。それとやっぱり私の日常が息子一家が帰ってきたことでルーティンが違ってたんですけれどもね、まあそういうことでちょっと面食らうこともあるんですが、白山が見えてもあまり感動してない自分に初めて気づいて。
0: それは長瀬さんご自身が？そ
1: う、だって散歩してたらいつも見えるし、うん、うちはね、うちから白山が見える。ところが息子一家は白山だ、孫、5歳の孫でさえ白山が見えるっていうのね。
0: 5歳の子でそれ言うっていうことがすごいな、
1: ね、まあ、だからお嫁ちゃんの記憶がいいんだろうと思いますけど、うん、とにかく、そうだよ見えるよって、うん、こっちはこれぐらいの感動しかないわけね。だからそういうことで今こちらに帰ってきていらっしゃる方、もし見えた時に自分のところにないものがあなたのふるさとに見えた時にお子様に伝えるっていうのはすごく素敵なことだと思うので、そうですね、ね、で私にすればはっきり見えてるわけじゃなくて、ちょっともやかかっていて白山見えてるんだけど痛く感動してたからね、それって素敵なことだなと思います。
0: 長瀬さんも一歩踏み込んで、うん、そのお孫ちゃんが、うん、わー白山だって言ったら、うん、じゃあ今度夏来たら一緒に登ろうかってこれぐらい踏み込んだらどうですか？
1: ダメダメダメ、
0: 体力
1: ね、でも本当にそういう会話が、ね、いつもと違う会話が弾むといいですね。
0: 本当そうですね。
1: うちはまた来たいし帰りたくないって言ってくれてるんですけども、お友達なんかに言わすと早く帰りたいっていうお孫ちゃんもいるやに聞いてます。それはショックだしね、おじいちゃんおばあちゃんにすればね、はい、だからそういう時にこういういいものをめっけてね、うん、会話が弾むといいよね。人事ながらそう思います。
0: だから伺いたいのは、例えば、うん、じゃあ関東の方から今息子さんのご一家が、うん、はい、石川県にこう訪れてきているっていう時に、はい、うん、長瀬さんとこのその息子さんご一家は何でしょう、はい、どういったところを見たいなとかこう楽しみにしてますか？石川県の
1: 電車が一番だからね。トレインパーク、
0: トレインパーク、
1: はい、白山市の。来るたびに必ず行ってます。でドクターイエローが去年だったか来たでしょ、もうそこ行ったら遠足が何組も来てたって。やっぱりね、だから遠足のお兄ちゃんお姉ちゃんたちがたくさんいたってことを言ってましたし、はい、そして電車に乗って乗ったら修学旅行で行くという高校生があって、うん、威圧されてちっちゃくなったとかねなんかそういうこと言ってましたけども、あとはモールの中にある子供遊び場、
0: モール、イオンモール、
1: うん、イオンモールとかね、うん、そういうふうに言ってました。あとは動物園、うん、まあ来る度に行ってるような感じがしますけれども、やっぱり子供って動物とかねそういうの好きだし、うん、もちろん昆虫館だとかもいろいろテーマパークはこの辺のテーマパークは制覇してるように思いますが、
0: トレインパーク白山ってやっぱ電車好きだから余計にそれはいいですね、
1: うん、そう、だからそこで言いたいのがですね、はい、まだ時間大丈夫ね、ええ、とにかく電車が好きなんですよ、はい、もうだから電車が乗りたいがばっかりに関東の方から来る時も、うん、まず東海道新幹線乗って京都で降りて、それから比叡山に行くケーブルカーに乗って、それで何やらに乗って何やらに乗って、うんうん、それからなんかハピラインに乗って福井からこっちへ来るという、はい、なんかとにかく電車を制覇しようという感じなんですけれども親も大変だね。それじゃあちょっと電車を見たいというもんだから IR 布市駅の西口
0: 北口か南口かですね。
1: 北口ごめん、松戸が西口だった。北口、
0: 北口、はい、ありますよ。
1: そこに海側の方ね、そこに車を止め

0: めて電車が行くのをこう見るわけ、ただ行くのを見るわけ、子供ってああいうの好きなのね、ほいでパンタグラフだけ見えて僕大興奮するわけ新幹線のね、
1: はい、
0: でそこで、30分くらいいて、うん、駐車場に行っていざ出ようとしたら、
1: はい、
0: あの夜だったんですけれども、あので駐車場の出口がとっても出づらい、あの
1: うちの前の有料駐車場のところですか、
0: はい、
1: はい、
0: でうちはあの息子も以前来た時もそこに止めて電車を見たんですって、うん、そしたら何回か切り替えなきゃ出られなかったと、前の持って止まってる車がぐっと下がっててくれればいいんだけど、前の方に出るばっかりに通路が短くって出口へ出ようとするとその直角がとっても曲がりづらかった、
1: 切り返す必要がありますよと、
0: はい、で今回は夫が運転してたんだけど、あのやっぱり出づらい、
1: うん
0: っていうんです。でようやくこう出口料金所に出たはいいんだけど、今度は目の前にノッティじゃなくてなんだっけ、あのもう一つのノンキー
1: ですか、
0: ノンキーが止まってたの、はい、知らない人、野々市のシャトルバスです、それが駅に着く方をお迎えするために止まってたの、だそれがあるばっかりに今度は右折して出られないわけ、
1: あうちの車 が障害になってたんですね。
0: そうそう、
1: はい、
0: そしたらそれに気づいたあの、ノンキーの運転手さんが気づいて、雨がちょっと降ってたから窓開けないんだけど、ごめんなさいっていうポーズをしてくださったの、ほいでこっちの方もた構いませんよって言ったの、はい、そしたら今も少し前へ出ますからでジェスチャーでやるわけ、でありがとうございますとこっちも言ったんです。そしたらそれ少し前へ出てくださった、はい、おかげでうちの車は出られたのね、ほいでそこで運転手さんがこっちを見て挨拶して、しかもライトをパカパカパカって、あーわー気持ちいいねって、
1: そういうのはいいですね、
0: 家族みんなで、わーいいわ市民の足だわ、さすがだわって本当に絶賛したことでありました、で少し前にあるところのやっぱりシャトルバスに乗ったあの私の知り合いの年配の方なんですけれども、あの降りていく方に乗ってくる方に一言も声かけない、あれじゃあんまりやわって言った、
1: ありがとうみたいな、
0: うん、そう気付けてねとか、はいはい、ほとんどがお年寄りですからね、はい、気付けてねとかまたねとかありがとうってなんで言えんのやろっていうこと、私この番組で言ったことあるんですけれども、それが頭にあったから、わー今度シャトルバスの運転手さんすごい気持ちいいなと思って感動した次第なので、
1: 対応は嬉しいです ね
0: 嬉しいですね、やっぱり乗ってる人も元気になるかなというふうに思いましたよということをお伝えしました。
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時19分です。日本道路交通情報センター、午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。また百万石通り金沢市兼六園下付近では、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道上り舞原方面三河インターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道上り舞原福井方面三河インターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。その他石川県内事故の情報はありません。福井県富山県内でも事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線に運転の遅れや取りやめはありません。また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎ、現在運転の取りやめや遅れの情報はありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。
0: 今交通がねスムーズだって聞きましたけれども、今県内ではあのお祭り、くたにちゃんお祭りだとか、青白祭だとか、はい、なんかいろいろ大きいお祭りがあるので、はい、お天気も気になるんですけども、交通も十分気をつけていただきたいと思いますね。
1: ネクスコ中日本が発表しています今日の北陸自動車道での渋滞予測ですが、はい、上り舞原方面午前7時から午前10時ま失礼しました午前7時から午後9時までの間で、三河インターチェンジ

0: 時付近になりますが、最大で10キロの渋滞予測が出ています。
1: 予測、うん。
0: また下りですが、富山方面になりますが、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、午前8時から午前9時の間、こちらもですね、渋滞の予測、最長で10キロの予測が出ています。から今日の渋滞予測ということになりますね。
1: いろいろ言うのもぶち壊して申し訳ないけど、そういう予測って何パーセント当たるんだろうね。
0: どうでしょうね、
1: 後から見た時に。
0: ただ昨日車で走っていて、8号線、私富山方面に走っていた時の、はい、道路表示に、小松から白山インターチェンジの間、工事のため4キロの渋滞とか出てましたんでね、表示されてましたんでね、
1: あそこずっとやってるもんね。
0: そうですね、
1: はい、スムーズにいくといいですね。まあ焦った気持ちが一番いけないし、その時の天気がもう少しいいと気分が良くなるんだけどね。まあこれはしょうがないということで、
0: 先ほどの、IR の列車の話なんです、電車の話なんですけれども、2、3週間前に、はい、IR 野々市駅から、はい、電車利用を私したんですけど、はい、恥ずかしながら初めて乗ったんです
1: 車ばっかりだもんね。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 初めてその電車、うんうん、列車に乗っ、電車に乗ったんですけどもね、扉開くでしょ、はい、IR 野々市駅に電車着きました、はい、でプシュってこう、はい、扉開くでしょ、はい、あれ全部開きます、
1: あのボタンを押すと開くんじゃないの。
0: そうなんですよ、
1: 知らんかった、
0: 知らないんですよ、
1: 私の弟と一緒やわ、
0: ボタンあるって知らないんですよ
1: あそう、もう
0: 外からも乗るときにあれボタンを押すんですね中から降りる人がいて開けてくれる場合はいいんですけど、中からもボタンあるんですけれども、
1: そうなんです、
0: ね、私しばらく待っていて開かないから、これ乗車拒否かなと思って乗れないわと思って
1: なるほどね、
0: ボタンあるん
1: だ。確かに中村さんおっしゃったように、車社会で特にこういうね、地方は知らない方多いと思いますよ私
0: 開くものだと思ってて、
1: ね、
0: あれと思って、
1: なるほどね、はい、私松戸駅から金沢駅まで11分なのですごい近いでしょ、はい、おいでそこから駅前にあるコンサートホールとかああいうとこ、うん、ね、すごい便利なので、はい、駅前にあるコンサートの時は結構行ったりするんですよ、はい、それで必ず電車します、最初の時にええってやっぱ思いましたもん、うんね、
0: 乗ってみないと分かりません
1: ね、
0: 利用してみないと。
1: 何でもそうです、はい、皆さんそういうことで子どもたちにもね教育するのいいかもしれませんね今のお子さんたち、ね、ほら電話をかけられないとか、公衆電話かけられないってこともいらっしゃる、
0: あまりないから、
1: それと同じで電車も乗られない、乗れないとなると大変ですから、
0: いや僕もちょっと自信なくしましたね
1: 僕子どもになっちゃったね、
0: バス乗れるかなとかね、
1: そういうことです。いろんな楽しい勉強あるなってことに気づかせられます。お天気をお伝えいたしまして、時刻は9時24分です。曲いってみたいと思います。カルチャークラブです。カーマは気まぐれ。

0: 曲はカルチャークラブでカーマは気まぐれ、お届けいたしました。
1: 時刻は午前9時28分です。
0: はい、
1: 白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは石川ルーツ交流館で開催中の大車を彩る技展についてです。5月16日17日の2日間にわたって行われる三河のおかえり祭り、町を練り歩くおみこしを先導する13台の大車には、石川県伝統工芸品である三河仏壇の技が数多く用いられています。石川ルーツ交流館ではお祭りに先立ち、大車を彩る技展と題し、三河仏壇の名工たちの作品や大車の写真を展示しています。現在開催中です。開催期間は5月17日日曜日まで。また今週の土曜5月9日午後2時からは、この祭りを紹介する紙芝居の実演も行います。おかえり祭りをより楽しむためにもお誘い合わせご来館ください。お問い合わせは石川ルーツ交流館。電話番号076-278-7111。278-7111、石川ルーツ交流館までお問い合わせください。
0: 紙芝居見たい。
1: 続いて現代美術展白山展についてです。現代美術展白山展が5月9日今週の土曜日から5月24日日曜日まで IR 松戸駅前の市民工房うるわしで開催されます。この展覧会は石川県内最大規模の公募美術展、現代美術展の巡回展で、この現代美術展での最優秀賞をはじめとする入選作などおよそ170点が展示されます。開館時間は午前9時から午後6時まで、会期中は無休です。なお初日の5月9日のみ午前10時からの開館となります。入場料は高校生以上が400円、中学生以下、および障害のある方は無料です。また5月16日土曜日午前10時からギャラリートークを開催します。作家による展示解説を聞きながら美術鑑賞をお楽しみいただけます。お問い合わせは白山市の文化課、電話076-274-9573、274-9573、白山市文化課までお問い合わせください。
0: いい試みですよね。
1: 最後にもう一つ、スカイ四宿ゴンドラリフトサンセット営業

0: 料についてです。宍喰高原では5月から10月の毎月第2土曜日にスカイ宍喰ゴンドラリフトのサンセット営業を実施します。サンセット営業は通常午後5時までのゴンドラリフトの運行を午後8時まで延長します。日本海に沈む夕日が美しい手取川扇状地に照らされる姿や、日本の夜景100選に選定された夜景を季節の変化とともにお楽しみいただけます。初回の運行は今週の土曜日です。5月9日です。ゴンドラ料金は往復大人710円、小学生以下300円、幼児は無料です。ユネスコの世界ジオパークに認定された白山手取川ジオパークの見どころにぜひお越しください。なお、気象状況などによってゴンドラリフトの運行が見合わせ、運休となる場合があります。パーク宍喰までお問い合わせください。パーク宍喰のお問い合わせは電話076-273-8449 パーク宍喰までお問い合わせください。
1: これ5月から10月までやってるということなので、はい、まあ、第2土曜日だけですけれども、その田植えが終わった5月、うん、から収穫が終わった10月、はい、それを見るのはちょっと面白いだろう ね、同じ場所の変化、はい、おすすめします。
0: また一番最初に石川ルーツ交流館での大車を彩る技展についてもお伝えしました、はい、5月16日17日の2日間は三河のお帰り祭りです。来週この時間の放送にその三河のお帰り祭りにちなんだゲストの方お越しになる予定になっております。
1: はい、はい、またその時もお話したいと思いますけど、本当に私もあれを初めて見た時に、あ、ものすごく厳粛な祭りっていうのをすごく感じたんですね。ただ騒いでるだけかと思ったら、その歴史をしっかり勉強するのはいいことかなと思いますね。はい、お知らせでした。時刻は9時33分です。曲行ってみたいと思います。 Doobie Brothers です。 Listen to the music。

0: 時刻は午前9時38分になるところです。スタジオから見ると多少風があります、ね、
1: 多少じゃないわ、相当揺れてるぞ、うんうん、
0: 最大瞬間風速、今日の最大瞬間風速確認しますと気象庁発表です。石川県では午前1時9分に、うん、金沢で 17.5 メートルの最大瞬間風速を観測していました。
1: すごいわ、はい、どっかで簡単なもの飛んだり剥がれたりしてるよ、うん、17メートルあれば、はい、で皆さん身の回りのものお気をつけください。この後も風は見込まれておりますので気をつけてください。さあ続いてのコーナーは数字は美しいということで、石川県に関係したことの今日は数字で10です。10、何があるかというと、はい、石川県で今ブランド米ということで徐々に人気を集めている、もう特に人気を集めているのかもしれませんが、100万石というお米があります。
0: あ、美味しいですね。
1: ね、そうですね、息子にもいつも送ってたりお友達に送ってたりするんだけど、正直なところ本当に美味しいって、要するに、うん、自分がいつも食べてるのと比べて差があるくらいなのかって聞いたら、はい、みんな美味しいって言います。
0: あ、そうですか、う
1: ん、私あんまり美味しいの食べてるからね、いつもね
0: 財閥ですからね。
1: そうね、お米は美味しいもの食べたいね。そしてその100万石が10とどう関係があるかというと、今年は10年目になる。
0: 今もう10年ですか。
1: そうなんですって、2017年にデビューしました。その前に開発に9年もかかってる、ね、だからこういう美味しいお米を作るために皆さんが研究してくださって、そして美味しいお米ができたということです。そしてもう一つは、知り合いのね、私個人がね、知り合いのお米屋さんがあるんですけど、そこでいつも求めてるんですけれども、そこが推奨する能登のコシヒカリがあるんですよ、はい、でそちらの方が友人としては推したいらしいの
0: 、はい、
1: ね、ええ、うん、で私ももちろん美味しいと思ってますよ。だけど遠方に、主に関東なんですけど、息子はじめお友達知り合いに送るの、遠方に送ると100万石っていうのがね、やっぱりそうなの。で、あの赤い袋っていうのが珍しいじゃん。普通お米って白っぽいもんね。それが真っ赤な袋で送ってくるから、いつもだからそのお友達にも、私のお友達にも敬意を寄して 5キロずつ入れるわけ、2袋、うん、でもみんな100万石ありがとうって礼状が来るの。
0: やっぱりそのブランド名強いですね、
1: うん、強いね、うん、だからどっちが有名になってももちろん構わないわけなんですけれども、どのお米も美味しいんだってことだけね、分かってていただけたら嬉しいかなというふうに思ったわけですよ。うん、ほいで100万石の100万さんがこう出てる、あれはもっとすっかりこう認知されておりますので、皆さんにはやっぱりその印象が強いなということを改めて思ったわけです。今日はですね、2017年にデビューしました、今年で10年目になる数字の10、100万石のお話やってみました、
0: うん、やっぱり石川県でいうと、その、うん、こう前田の殿様のこの百花が100万石っていうのが、うん、はい、やっぱどこでもやっぱり、うん、なんだろう、強いイメージとして残ってるんですかね。
1: これはどうしようもないわ、うん。

0: 別に否定はするつもりはないけれども、
1: い
0: つね、いつまででも別に100万石と言わんでもなという気は。
1: でも100、まあ、100万石祭りももちろんそうですけれども、うん、ほらあの今大人気の図書館の
0: 100万石ビブリオバーム私100万石外して言ってるから、ビブリオバームって言ってるから、
1: ビブリオバームですからね
0: あれ100万石ついてんだよね。
1: ついてるはずですよ
0: そうですね、まあ、やっぱりどうしても他県の方から言わすとそれがないと金沢って認識が難しいのかもしれませんね。
1: でもほらよくあの野々市の人言うじゃないですか、はい、石川県その前田の殿様がこうやってこう目立つ前には中世富樫のこう
0: あったんだよね、
1: 流星があったんだよって、うん、だからもう、うん、まあのまあ、石川県でお米とか作ってますけど、はい、野々市とかも、まあ、あの林さんちとか、
0: うん、
1: 林農産さんとか、
0: ね、
1: 豚農産さんとか、
0: はい、ちゃんとしてやってます。
1: 数々の賞を取られてますから、うん、なんかもう富樫とか ね、
0: そうだね、
1: ブランド米を、ね、作って
0: くれ、あそうよ、そうすりゃいいのよ、一役買おうよ
1: って小遊さんに怒られると思いますけど、ね、社長にねそんなことばっかり言ってたら
0: 、はい、まあ、とにかくあのお米の美味しいところに生まれた私たちは本当に幸せだと思います。百万石今年で10年目そういうことです。時刻は9時42分です。曲行ってみたいと思います。イーグルスです。ロングラン。

0: 時期の大型連休がこんなにも長くない時に五月病なんて言葉があったんですが、中村さんの時代にもありました、聞きました。
1: 五月病あったんじゃないですか ね
0: 今ある、聞かないけど、全く聞かないけれど、
1: そう、言葉としてですか、
0: 言葉として、
1: 言葉として、うーん、
0: ね、まあ新しい会社、新しい学校で、スタートして希望に燃えてたんだけど、1ヶ月ぐらい経ったところにこんなんじゃなかったかなとかね
1: そうですね、う
0: ん、なんかそういうことでちょっと悩んだりするのを五月病というらしいんですけれども、
1: まあやっぱり新年度でいろんな環境変わったりして、はい、こう緊張されてる部分とかね、うん、そういったのがこういうちょっと長期のお休みで心身ともにリラックスできる機会になったらいいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね。それがあのリラックスして、なんかあの辛さを思い出すのが嫌っていうのが結局五月病でしょ、わかんないけど、そういうのはない方がいいに決まってるんですけども、なったところで気にする必要は全然ないと思うんですが、さあ新しいことを始めようということは、まあ、4月からいろいろ思ったりするんですけれども、うちの夫に限って言えば、なんかちょっと簡単な料理何が簡単だって言ったら、はい、焼きそば、
1: 焼きそば、
0: はい、即席麺、
1: うん、いいじゃないですか、
0: あの誰でもできるけれども、やったことない人にすれば大冒険よね。
1: そうです、
0: でしょ、すごい力強く、
1: いや、もう ご主人にさっき IR のその電車のボタン知らなかった一緒だって言われたもんですから
0: そうですね
1: より親近感が湧いたと言いますかね、
0: そうで、ですから、いいことだと思うんです。で、この間からその日清焼きそばと卵一つ入れると栄養価もいいよとかって言ってね、私は手を出さずに卵だけを出してそして私と一緒に作って食べたのはペペロンチーノ、それとカレー全部、はい、まあ、ルーは入れるけれども、野菜とか全部入れて、うん、それはいいふうに思っています。そういうふうにやるといいんですけれども、こんな言葉ご存知ですか、料理っていうのは、料理っていうのは加減上々、足す引くかける割るがあると、
1: うん、
0: で割るは分かんないんですが、和食は引き算、
1: 和食は引き 算、
0: もう余分なもの省く、素材の味を生かす、難しい難しい、で和食は引き算、洋食は足し算、
1: あ、そうなんですね、
0: バター入れてニンニク入れてワイン入れてこう、
1: うん、ね、なんとなくイメージは
0: できます、イメージね、イメージですよ、もちろんね、和食だってお砂糖入れたりいろいろしますからね、うんうん、そしたら中華は何やって言って、その一流のシェフがおっしゃってたんです、はい、全国版の一流シェフがね、で中華は掛け算、
1: ほう、
0: なんか分からんやろ、ちょっと分かるのは分からんやろ、
1: 足し算じゃなくて掛け算の理由が知りたい、
0: そしたらね、掛け算って言ったらそこに入れてど失敗するやつ、つまり掛け算っていうのはゼロをかけたら全部ゼロになるじゃん、
1: はい、
0: だそういう感じで入れなかったらダメ、入れすぎてもダメっていうことで、中華は掛け算っていうふうに言われるんだと、うん、その辺の説明がいまいち私も理解できてないんですけれどもあ、そういうふうに例えると和食ってシンプルだよね、でも奥深いよね、うん、素材を大事にしてるんだねってつくづく思いました。
1: それが料理は加減上々って、そういう意味です
0: か、そういうことです、ね、だからそういうことを考えながらキッチンに立つとですね、うん、ここでお砂糖ちょっと入れるとどういう味になるんだろうと和食の時に思った時に、うん、ちょっと飲んでみて、あ、自然の甘みがあるからやめとこう、引き算よね、入れたらいかん、
1: うん、
0: そして洋食の時はここにバターがちょっと入るとコクが出るなってよく私なんか思ったりするんです、これ足し算よね、で中華が問題よね
1: 中華が問題ですね、こう
0: 本格的な中華なんて私やったことないからわかんないけれども、下手なことをするとゼロになっちゃうよっていうことだと、そのシェフはおっしゃってらっしゃいました。
1: 本格的に作るんであればそうかもしれませんけどね、
0: そうだね、そう、普段のはね、例えばチャーハンなんかするときには、うん、石で入れてすると美味しいとかね、
1: 本当です、
0: うん、柿醤油っていうのがあるでしょ、オイスターソースってあるけど柿醤油っていうのもあるんですよ、うん、ね、でそういうのを入れるとちょっと美味しいなとか、
1: ちょっと風味変わってきますね、
0: うん、私の知り合いで何にでも柿醤油入れたらもう絶対美味しいっていう友達がいます、
1: 好みですよね完全なる
0: っていう人がいます、だからよく

0: 思うんです。ちょっとした調味料を買うとね、一瓶やっつけるのにすごい時間かかるわけ。
1: 最初は使います
0: けど、ね、使うけれど、数滴使った後どうするんやっちゃう話やけれども、それをちょっといろんなものに使うといいよっていうことも、はい、このお休みがある時に家族でお料理するかもしれませんから、うん、ちょっとお話ししておきたいなというふうに思ったんです。
1: もう旦那の料理作るのめんどくさいわって、ね、もう引き算ですわね、うん、まんま出しとけって
0: 引き算ね
1: 素材まんまっていう、
0: そういえば昨日だったかの、うん、新聞の4コマ漫画にね、ローカルの新聞の4コマ漫画にお母さんがなんかお弁当を作ってくれて、
1: はい、
0: で外でみんなでピクニックで食べたら、うん、美味しいねって子供が言ったら、お父さんがね、はい、外で食べりゃ何でも美味しいよって言ったの、
1: うん、
0: で次の日からお庭にテーブル持ってって外で食べさせられてるって漫画でした
1: なんか悲哀を感じますね
0: 、うん、だけどこれは今ねお休みだからこその提案で、和食洋食中華本格的でないにしても、あ、そういう言葉があるんだということを分かってると、お料理の基本に近づけるかなというふうに思うので、ちょっとお話ししてみました。以上、知ったくぶりでごめんなさい、やっちゃいました。時刻は9時53分にもうすぐなろうとしています。曲行ってみたいと思います。この曲はいろんな人が歌ってると思うんですけれども、今日はトリニー・ロペスで見つめ合う恋。

今かけたトリニー・ロペスで見つめ合う恋、この見つめ合う恋カーペンターズなんかも歌ってて、それはもう少しゆったりした感じで、歌う方によって全然曲って違うんだというふうに思ったりするんですが。

0: あ、無理やり話くっつけますけれども、何か会合に行って、靴なり履いてたものを脱いで、中で公民館とか、そういうのってありますよね。最近は靴を脱ぐってあんまりないかもしれませんが、公民館っていうのは割に靴脱いで入ることって多くないですか？
1: そうです
0: よね。そういう会合ってありますよね。料理屋さんっていうのもあるかもしれません。うん、で、そういう時に靴履き間違えたって経験あります？要するに誰かの違うの履いてたって。
1: ないかな、ないけど、うんうん、居酒屋で、うん、そこに置いて
0: あった。あ、そうか、居酒屋もそうだね。うん。
1: スリッパで帰ったことあります。自分の靴を忘れて。
0: 忘れて。脱ぐ癖がついてなかったから、つい履いてたんだね。それで、そういうのをなんで言ったかというと、私はそういう自分がした経験はないんです。我が家にちょっとお客さんの多いうちだったので、履き間違えていくっていうのはよくあったりしたんですけど、はい、男性の場合は特に黒い靴、うん、ちゃんときちっとしてお出かけの時、黒い靴だから間違えるよね、あれは。うん。ところが、私が行ったところはですね、女性ばっかりで、まあ早い話が、敬老会のお手伝いをしようかという女性の20人ぐらいの集まりだったんです。はい、それで、それが終わって、次の日、午前中に、見たことない電話番号から電話があったから、出なかったんですね。はい、この頃迷惑電話といろいろあるから。そしたらまた30分置いて、またかかってきたの。はい、うん、出た方がいいかなと思って出たら、その会合のリーダーの方だったの。長瀬さん、昨日会合で、靴履き間違えてませんかって言ったから、あ、履き間違えてませんって、うん。あ、誰かいらしたんですかって言ったら、一人いて、それがわからないんで、今全員にお電話してるんですって。あら、間違えたらわからないかね、はい。間違えてる。あ、そうですか、お疲れ様ですって切ったの。で、昨日夜家族みんなで、ちょっと外食しようって言って、靴、私が履いたの、うん。靴って言うのはスニーカーだけど、今流行りのシュッと履ける靴。なんだっけ、はい、持たなくてもね、シュッと履けるやつ。うんうんうん、あれ、いろいろメーカーが出てんでしょ。で、それを通販で買って、気に入ってたのね。まあ、私はここ数日、まあ、履いてたんだけど、はい、ところが、履きづらいわけ。え？早からのシュッと履けるやつの機能は壊れたのかしら。ほ、うん、いで、また、それ履いて出て、見たら紐がほどけてるから、紐結んだの、
1: はい、
0: え、私のスニーカーって紐なかったはずだけどってお
1: いおいおいおいおいおいおい
0: びっくりやろ、でそこまでまだ気づかないのね、スリップでシュッと入らない、うん、紐がなかったはずやに長い紐がある、
1: はい、
0: そこで漫画で描いたらガーンって出るやつ、はいはい、わかる、パカパカパカパカって言って、履き間違えたのは私やっていうことでねびっくりしたの、
1: はい、
0: はあ、間違えたら気がつくはずなのにねって言ってた私が犯人だったの
1: 電話口でそう言ってたのに、
0: そう、置いて裏を見たら、私は23センチなのにそれ 23.5 だったの、うん、
1: あらですね。
0: 見たら可愛いことの嫁さんね、うん。大きいものを履いた人はあまり気づかないんですよねってお嫁さん優しいでしょ。
1: そういう問題じゃないよね。
0: そうでしょ。ほいで、これはいかんと思って、うん、私が新しいのと間違えたくらいだから、うん、そのシューズも新しかったの。
1: はあは
0: あ、ね、
1: はい、
0: きなり色で、はい、もういい感じで、うん、ヒールもちょっと高めで、うんうんうん、履き心地は全然悪くなかったの。うん、違和感がなかったの。はい、で、うん、どうすかな、どうすかな、どうすかなっていうのは、かっこ悪いし、ええ、今更言うのかっこ悪いし、でもその人にしたら大変なことなんだから、係の人があんなに電話するんだから、これをお知らせしなきゃと思って、係の方に、すいません、靴間違えた方見つかりましたって聞いたら、いや、まだって言うから、ごめんなさい、私でしたって言ったの。
1: 連絡取ったんですね。
0: はい、ええ、リーダーの方に、
1: はい、
0: どなたかわかんないからね、リーダーの方に、犯人私でしたって電話したの。
1: はい。
0: そしたら軽く、ああ、ほらよかった。もしよければ今公民館まで来てくれますって言うから夜、うんうん、行きます、すぐ行きますって飛んでったの。
1: うん、
0: そして、私のをもらい、
1: はい、
0: どなたかのお返ししたんです。で、私謝りに行かなくていいですかねって言ったら、ああ、いいですよ、言っときますからって言ったけど、一応お名前と住所は聞いたので、
1: はい、
0: 後々、また謝ろうかと。情けねえな、なんじゃこりゃ。
1: それ係の方から最初に電話をこう、うん、受けた時に、はい、うん、確認はしなかったんですか。
0: どんな確認、
1: 本当にこの靴私のだよねっていうのは ご自宅で見返さなかったんですか、
0: う
1: ん、
0: だって私がするはずないと思ったし。
1: そのやっぱり先入観とか、いかんのやね。
0: それと、

0: ね、履き心地が全然違和感なかったの、
1: その時は、
0: うん、ただあのシュッと入らなかったなとは思ったの、
1: うん、それが違和感でしょう。あ、そこが違和感でしょ
0: う。ほいで第一ね、履いて車乗ってすぐ家着いて、うん、たくさん歩いたわけじゃないから、うん、カポカポとかキュッキュッとか何にも分かんないかったのね、うん、次の日まで。で次の日外食でお出かけするときに紐ある、え入らん、えと思って、裏見たら 23.5 だって、うん、うわー犯人やと思って、こんなわけでした。
1: ゾーッとしますね。
0: ゾーッとしたよ私本当にゾーッとした。だからこの次またね、そのあの敬老会の準備の時にまたお会いする可能性があるわけですから、
1: うん、はい、間違われた方が一番大変ですからね。
0: そうですもんね、だからちゃんとお謝りしなきゃなというふうに思ってるわけです、はい、だからこれも皆さんと共有したいのは、自分では何にも違和感感じないけどそういうこともあるんだということで、今中村さんがおっしゃったように、そういう電話をいただいたときに、うん、私はするはずないと思うけどどれどれと思ってね、見なきゃいけないよってことを思いました、うん、だからこれって居心地、履き心地さえ悪くなければ若い方だって間違って分かんない、しかも夜だったからね、うん、ってことあるんじゃないかと思います。自分のことを言い訳するようですけれども、こういうことやっちゃったよで、夫がお前なぁで終わりでした、うん、そして孫なんて言ったと思う、5歳の孫、なんでやねんって関東の人間がね、今関西弁喋るの幼稚園でも流行ってんだって。
1: そうなんですね。
0: なんでやねんって言われました
1: もうそこで使うしかない言葉ですよねお孫ちゃんもね。
0: そういうことです、だから歩いた距離は少ないので、その方には目をかけなかったつもりなんですけれども、そういうことはないように皆さんで気をつけましょうねというお話です。それでは、この曲いってみたいと思います。松任谷由実でいちご白書、もう一度。

0: 渋滞の情報が出ています。おうおう、北陸自動車道ですが、まず上り舞原福井方面です。三河インターチェンジ付近で4キロの渋滞が発生しています。三河インターチェンジ付近上り舞原福井方面4キロの渋滞。また富山方面ですのみ値上がりスマートインターチェンジ付近現在6キロの渋滞が発生しています、うん、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近富山方面6キロの渋滞です。また関越道の埼玉県内の坂戸西スマートインターチェンジ付近などでは下りで21キロの渋滞が今も発生してますね。
1: そういう時もし夫と2人だけだったら私どうしよう。
0: まあ一期白書の話をね二人だけのメモリーを
1: 今の一号白書の話をですね、世代別でこの聞き方が違うんだなってこと私ありありと今感じたんですけど、中村さんただひたすらに暗い歌やな、
0: 暗い歌っていうかねやっぱその当時時代背景ともにそう
1: な
0: の、
1: だから私はそこを生きた人間だからね、うん、みんなね狼ヘアって言って、うん、ウルフヘアって言って長い髪をね男の子もしてラッパズボンといった裾の広がったズボンを履いて、うん、しかも汚したやつを履いて、うん、そういう時代だったんだよね。ところがちゃんと就職の面接受けに行くときには髪をバッサリと切ってピシッと着て、
0: だから結局青年期から大人に変わる時代の曲じゃないですか、
1: うん、そう
0: でそれを一言白書の映画をこうモチーフに引き合いに出して歌っているけど、うんうん、どうしてわざわざそんな暗く歌わなくて、はい、もう一度もう大人になるぜって言えないこの時代の暗さ
1: そっか、だからね、あのその一面だけを取り上げちゃダメなんだよね、うん、いろんなこと

代成長だとかそういうことも全部加味してのことなんですよね、うん、だから世代別で感じ方っていうのは、歌は世に連れ世は歌に連れだけじゃないですけど思った次第です。でそこでもう一つ思うのはこのお休みにちょっと思っていただきたいのがいちごって今いっぱい出てますよね。食べ比べってご家族ですると面白いと思う、うちは下の木のアマオと

0: くれぐれも安全運転に努めていただきたいなというふうに思います、はい、県外ナンバーもね、石川県外のナンバーもよく見ますからね、うん、
1: だからね、先ほど言ったようにね、まあ、暗い感じでね運転しててね、ちょっとぼーっとしてしまわないように気をつけて、楽しく渋滞も楽しく過ごせるようにしていただけたらなというふうに思います。無理だと思うけれど頑張って。はい、長瀬よし子の今日も元気で、この大型連休皆さんにはいい思い出いっぱい作ってほしいなというふうに思います。お届けしてましたのは長瀬よし子と
0: FMA の中村圭介でした。
1: やっぱり笑顔出るといいね。今朝ねコンビニちょっと寄ったらね、コンビニのお兄ちゃんがものすごく元気よかったの。元気いいですねって言ったら、ありがとうございますって言いました。そういう会話がいいなというふうに思います。それではまた来週お目にかかります。 See you next Monday. バイバイ。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ。本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川典子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 西川さんの競争教育推進室というのはどのようなお仕事をなさっているところですか？
1: はい。私のいるこの競争教育推進室というのは、今の大沢学長が、はい、2016年に、学長に就任したんですけども、その時に世代分野文化を超えた競争教育をしたいというところで、うん、その競争教育を推進するというミッションを得ている、そんな部署です。
2: はい。競争というのは共にクリエイトする教育ですね。はい。はい、
1: そうですね。世代を超える、いわゆる20代から、いろんなその前後の、はい、世代の方とこう交流する、競争するっていうことと、うん、分野を超えた競争ということで、いろんな専門の、方々と、交わる競争、うん、そして文化を超えた競争というのは、グローバルに、うん、日本だけではなくて世界のいろんな人とこう共にこう作る競争をしましょうという、そういうことを推進しています。
2: はい。イメージで言うと、大学というのは20歳前後の人たちが大勢いる

0: いるところですけれども、まあ、いろいろな方々というのは今言われたように本当にいろいろですね。
1: そうですね。下は本当に、幼稚園小学生も含めてその世代が違うというふうに見られますし、はい、うん、上の方は社会人の中でも、今働いている方、はい、そしてリタイアされた方、うん、いろんな方を含めた世代を超えたということを言っております。
0: この大学という場所が全ての人にとってで良い場所であるようにという思いもありますよね。
1: そうですね。皆さんがこの大学っていうところを通して共に学ぶ、うん、そういうことを土台にしていきたいなと思ってます。
0: よく昔のイメージで言うと、まあ、人生って3つぐらいのステージで、20歳ぐらいまでは一生懸命勉強するけど、その後もうがむしゃらに仕事をして、あとはリタイア人生って3種類ぐらいしかなかったと思うんですけれども、はいはい、今は違いますね。
1: そうですね。今はもうリスキリングっていう言葉がすごく出ていて、うん、社会、企業に入っても勉強しなきゃいけないっていうことが求められていますね、
0: う
1: ん、
0: リスキリングというと、リは再び、そしてスキル、
1: はい、
0: あ、私が今までできなかったことを新たに身につけることができるかもしれないということですか。
1: そういうことですね、はい、
0: なるほど。確かに学び続けないと今の時代に取り残されちゃうっていう人も多いですよね。
1: そうですね。いろんなことがこう時間が早くいろんなこと進んでると思うんですね、
0: はい、
1: その中で今まで知っていた知識だけではやはり追いつけないところがあると思うので、うん、改めてこう自分にスキルを身につけるリスキル、はい、っていうことをやっていただければと思います。
0: 確かに若い人はまあ学ぶの上手でしょうというふうなイメージあるんですけれども、でも年を取っていてもできることはたくさんありますよね。
1: そうですね。私ももううんさいですけどもたくさんの学生さんからも学ばせていただいておりますし、はい、もう日々やっぱりこう勉強しなきゃいけないなっていうことを常々考えていますので、
0: うん、はい、いろいろな経験をしてくると、これまでは学校という小さな中にいたけれども、そこから飛び出してという人たち、また社会でいろんな経験を積んできた人たち、それが交わるとひょっとしたら新しい化学反応が生まれるかもしれないですね。
1: それがイノベーションになるんですよ。
0: おー、それは楽しみな。実際にこの社会人教学者というものプログラムができて今年で何年になりますか？
1: そうですね、丸10年経ちますね。2016年からやってますので、
0: はい、かなりの歴史ですよね、はい、ではそれを振り返りつつ、また未来も見据えていろんなお話を伺っていきたいと思っております、はい、今日はリクエストをいくつか頂戴しております。最初におかけするのがミセスグリーンアップルの僕のこと。選曲理由は何ですか？
1: これ最近私ミセスグリーンアップルは前から好きだったんですけど、はい、この曲知ったの本当最近で、うん、なんかすごく自分にとって勇気づけられるなということで選曲させていただきました。
0: 僕のこと、西川さんのこと？
1: いや
0: では聞いてください。ミセスグリーンアップル、僕のこと。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで僕のことでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川典子さんです。西川さん、大学というところは、まあ、18歳の皆さんが試験を受けて入るところじゃないですか。それが社会人一緒に来て勉強できます？
1: これができるんですよ。
0: え、できるんですか？
1: はい。今、今回ご紹介する、この社会人教学者というものなんですけども、はい、実は、大学の授業、今、うん、18歳から22歳の子が集まってる授業に、はい、社会人がその授業を盛り上げる、まあ、アシスタントみたいな形で授業に参加していただくという形で、はい、授業に参加、うん、社会人が試験を受けずに授業に参加するって、うん、そういう制度になっています。
0: はい。でもそれをするメリットって、例えば、うん、学生さんにはあるんですか？
1: 学生さんは、その今自分たちのこの20代のコミュニティ、で、いろいろこう、ディスカッションして物事の発想をするんですけども、
0: はい、
1: ここで世代の違う、一味違った意見が出てくると、うん

0: あ、そんな考え方もあるんだとか、うん、あ、そういうところから、あ、こんなことができるかもねっていう新しい気づき、新しい発想につながる、そういうメリットがあると思っています。
1: なるほど。この社会人が大学の教育に参加できるということを聞いたときは、あ、これ学び放題ってことですかと思っちゃったんですけれども、社会人のメリットだけではなくて、学生さんにもメリットがあるってことなんですね。
0: そうですね。社会人の方が学んでる姿をまた見るってことも、学生さんにとっては、うん、お、社会人がやってるなら僕も頑張らなきゃ、みたいな、うん、そういう意識もあると思います。
1: はい。まあ、勉強できるという点では社会人のメリットはなんとなく想像がつくんですけれども、具体的にはどんなプログラムでどんなことができるんでしょうか。
0: はい。この社会人教学者っていうのは、大学の授業、1週間に1回、1学期間にだいたい15回あります。はい、で、普通はその15回全部受けると最後試験があって、うん、で、試験に合格すると単位がもらえるっていう形なんですけども、はい、今回の社会人教学者は15回全部は参加しなくてもいいんですね。
1: はい、
0: ご都合のいい時、うん、もしくはまあ先生の方からこの日に参加してほしいっていう日が指定されますので、うん、そこに、1回だけでもいいので参加していただいて、はい、学生さんととにかく喋ってもらう、そういうプログラムです。
1: ちなみにそれは学費は高いんでしょうか？
0: はい、これなんと、無料でございます。
1: 大学って授業料高くないですか？
0: はい。金沢工芸大学、皆さん高い高いとおっしゃいますが、
1: はい、
0: 実はこのプログラムは、社会人の方無料で、ご参加いただけるようになっております。
1: 先ほど試験もないとおっしゃいましたよね。
0: はい、そうなんですね。
1: こんなお得な話があって良いのでしょうか？
0: はい。これは、社会人が授業を盛り上げるアシスタントということで、お願いする、うん、プログラムになっております。うん、ただ、アシスタントとして、ただボランティアとして参加していただくだけではなくって、
1: はい、
0: そこに社会人の方が自ら学び、うん、気づき、ということが得られるということで、うん、共に学ぶ教学者という、そういうことから、授業料はいただいておりません。
1: ああ、なるほど。まあ、大学生の皆さんにとってもメリットがあるし、参加する社会人の方にもメリットがある。でも、大学としてそれ大丈夫ですか？
0: 大丈夫なんです。これは学長方針でございます。
1: はい。どのような目的のもとにこのようなものが作られたのでしょうか？
0: はい。授業の中で、学生さんが社会人と学び合う、まあ、先ほどもいろんなこう、イノベーションにつながるっていうことをお話ししたんですけども、はい、これをすることによって学生さんがより、魅力的な人材に育成するっていうことも、うん、考えられますし、その社会人と触れ合うことで、あ、社会人そんな、企業さんに勤めてらっしゃるんですかとか、うん、こんな企業でそんなことできるんですかとか、うん、企業で、あ、そんな課題があるなら僕ちょっとチャレンジしたいなとか、そういう意見交換もできるようになっているので、
1: うん、
0: そういう、いろんな話題を取り入れたいと思ってます。
1: あ、そうなんですね。ただ、工業大学、いやー、ちょっと、敷居が高いな、私何も知らないなっていう社会人の方も多いと思うんですけれども、具体的にどんな科目で参加することができるんですか？
0: はい、皆さんね、工業大学っていうと機械、電気、うんうん、なんか難しいって思われると思いますけども、うん、そこの前に基礎がありまして、
1: はい、
0: まあ、例えば英語の授業ですね。
1: 英語からですか？
0: はい、はい、英語でも実はネイティブの先生がいらっしゃいますので、実際に、ま、日本語のない授業で、英語の授業に参加するってこともできます、
1: うん、そうなんですか。英語の科目もあるし、他にはどんなものがありますか？
0: はい、あとはですね、まあ、あとどうしてもまた専門の中でも、
1: はい、
0: 高校卒業時レベルで受講するような専門の基礎、うんの部分の、授業もあったりもしますね。
1: ということは、その中で私の興味のあることを社会人の方が選ぶことができるわけですか？
0: はい、そうですね。ご自身のキャリアの中で、自分だったら、こんな話題が提供できるだとか、この分野の学生さんと一緒にこう勉強したいなっていう、科目がいっぱい並んでおりますので、お好きな科目を選んでいただいて、ご参加いただければと思います。
1: 実際に、まあ、専門のお仕事を持って社会で働いていらっしゃる方も、今時はどうなんだろうという好奇心だってあると思いますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの 多分、こう、学生さんと、こう、ディスカッションしていく中で、うん、学生さんのこの発想の仕方、
1: はい、
0: 今時の学生さんって、お、こんなこと考えるんだ、こんな風に考えるんだ、っていうことがすごく実感できると思います。
1: まあ、ジェネレーションギャップという言葉もありますけれども、はい、やっぱり若い人たちのことを

0: 知るというのは大人の責任でもありますしね。
1: そうですね。
0: そういう点ではとても良い機会ですよね。しかも無料でということで、はい、ちなみにシステム的にはどのようになっているのですか？どんなふうに申し込んで、はい、どんなふうに参加すればよいのでしょうか？
1: はい、この社会人教学者のお申し込みについては、ホームページの方で、はい、受付をしております、
0: はい、
1: でホームページの中に、科目一覧、参加していただきたい、助けていただきたい科目ですね、はい、が、並んでおりますので、その中で、科目を選んで、エントリーをしていただくと、でエントリーの後実は先生と一旦面談をしていただきます、
0: はい、
1: で先生と、この授業で社会人の方にやっていただきたい、そういう役割があるのでその内容を確認して、はい、あとは参加できる日時ですね、その、確認をした後に、授業に参加していただくというそんな形になります。
0: なるほど。ということは、まあ、無料で学べるけれども学生さんのためになるんだったらということでボランティア精神あふれる方にとってもとてもやりがいのあることですね。
1: そうですね。ぜひ皆さん持っているスキルを、学生さんのために、生かしていただける、そんな場に使っていただければと思います。
0: 世代の違う人たちとお話しするとあ、そういうのもあるよねということで楽しい話題も上がってきますよね。
1: そうですね。どんどんどんどんその夢を膨らませて、学生さんが発想したら今度学生さん自分で今度行動を起こします、で金沢工業大学にある夢工房だとかものづくりの、はい、そういうところでそれを今度手で動かして、自分でものづくりの方に実践するってそういうふうにつながっていけばと思います。
0: 日々自分のことだけをやっているとあまり思いつかないようなことであるとか気がつかないことも人の話を聞くことによってなんだか口を挟みたいっていう瞬間ってありますよね。これですか？
1: 大人の方は特にあるんじゃないですか。
0: で、それがもしかしたら学生さんのパワーでもって実現することができるとしたら、まあなんか楽しそうですね。
1: そうですね。もしかしたらうまく、学生さんと意気投合できれば、学生さんがじゃあ僕形にしてみますって言ってくれるかもしれませんね。
0: なかなか夢のあるプロジェクトですね。ありがとうございます。さあ、また音楽を挟みたいと思いますが、次の曲はミスターチルドレンでシーソーゲーム勇敢な恋の歌ですが、こちらはなぜ選ばれたのでしょうか？
1: はい。これ今ちょうど、春先ということもあって、
0: はい、
1: 私春先になるとどうしてもこの曲を思い出すんですね。これなぜかというと、友達が春先になるとこれをよく歌ってたっていう。なぜか春になるとこれが出てくるということで選曲しました、
0: はい、春に歌いたい歌かもしれません、はい、では聴いていただきます。ミスターチルドレンシーソーゲーム勇敢な恋の歌。

0: お送りした曲はミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは、金沢工業大学競争教育推進室、西川のり子さんです。社会人と学生さんが共に学ぶ、どちらにもメリットがありますよというこのプログラムですが、どういった目的があるのか改めて教えてください。
1: はい。先ほど申しましたが、社会人の方に授業に参加していただくということが、はい、まあ、このプログラムでやることです。で、その社会人に参加していただくときに、まあ、社会人教学者っていう言い方をしますけども、はい、皆様に求める役割っていうものが実はあります。うん、で、今から言う、プログラム、役割の中で、まあ、どれか当てはまればいいんですけども、はい、まず一つが、学生さんとディスカッションができること。
0: うん、
1: で、二つ目、学生さんの発表について公表ができること。
0: はい。
1: そして、三つ目として、その授業の、科目の内容と社会のつながりについて、うん、例えばそのご自身の企業の中、キャリアの中での、その、関連性ですね。
0: はい。
1: 関連性で、お話しできること。
0: うん。
1: で、続いて、あとは、共同研究ですとか、うん、まあ、プロジェクトとかでいろんな技術があると思いますので、技術のお話ができること。
0: うん、
1: そして最後には、学生さんに対して自分がその大学の授業を学ぶという姿勢を見せること。
0: うん、
1: まあ、今の、全部で5つあるんですけども、はい、この5つのうちのどれかに当てはまっていただければ。
0: 全部じゃなくてもいいんですね。
1: はい、はい、どれか1つで大丈夫です。
0: その学ぶ姿勢っていうのは、社会人から学生さんが、学ぶことってあるんですか？
1: はい、これがですね、20代の学生さんがいる教室の中に、
0: はい、
1: 社会人が一人入るだけでも空気がガラッと変わります、
0: うん、そんなに
1: 変わるんです。緊張感が出てくるんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: で、その緊張感を持って社会人が真面目に授業を受けている姿、
0: うん、
1: それを後ろから学生さんが見ると、お、社会人でもそんな勉強するんですかと、
0: うん、
1: 僕たち今から頑張らなきゃいけない、うん、ということでちょっと葉っぱをかけられているという感じもありまして、
0: うん、はい、
1: ぜひ学生さんに、社会になって、大人になっても

0: 学ぶ姿勢っていうのが大事だよっていうことを、その背中を通して、メッセージを投げてほしいなと思ってます。
1: なるほど。まあ、このプログラム始まって、まあ、年月が過ぎたということですけれども、はい、これまでのところ、どのような方々が参加されて、どのような効果があったのか、何かエピソードがあったらお願いします。
0: そうですね。毎年だいたい20人から30人ぐらいの、はい、社会人教学者の方に、ご参加いただいております。
1: はい。
0: で、主に、まあ、石川県内の企業の方、
1: うん、
0: 個人事業主の方が多いんですけども、はい、オンラインでやってたり事業もありますので、
1: はい、
0: 西川県以外の東京や大阪の方からもご参加いただいている、うん、そういう場合もあります。うん、で、その方々の、ご感想を聞いてみますと、やはり学生さんとこうディスカッションさせていただいたことによって、すごく、
1: うん、
0: 新しい気づきが得られたと。で、自分が、その会社の中で後輩を指導するときにすごく役に立つ。そんな声を、いただいております。
1: それはいいですね。逆に学生さんもアンケート取られました？
0: はい。学生さんもやはり先ほども言った通り、教室の中に社会人がいるとまずピリッとすると、
1: うんうん、
0: 緊張感があると、
1: はい、
0: であとは社会人とお話しする機会がたくさんありますので、
1: うん、
0: その社会人とのお話を通して、あ、こういう業界がある、こういう分野がある、そんな技術があるんですかっていう、うん、そういう専門に関しての、気づきが得られるというふうに聞いております。
1: はい、もう本当に良いことばかりという感じはするんですけれども、例えば普段、まあ、学生さんだけを相手にされている先生にとってはちょっと緊張するんじゃないですか？
0: そうですね。最初は先生方も、うん、学生以外の方が入るってことで緊張されたというお声はありました。
1: はい、
0: ただ、アシスタント一緒に授業を盛り上げる方という、うん、ことをお願いしていますので、
1: はい、
0: 先生方にとっても社会人が入ることによって、うん、学生さんがすごくその授業が能動的に活発になるというふうに聞いておりますので、うん、学生先生にとっても社会人が入っていただくってことはプラスになっています。
1: うん、なるほど。今伺っただけでも学生さんにも参加する社会人にも、そして担当する先生にもメリットがあるということですね。はい、じゃあこれからどんな方向を目指していくんでしょうか？
0: そうですね。今、社会人教学者、いろんな分野の科目で、募集をかけているんですが、
1: はい、
0: まだまだ、社会人の方の参加が少ないところがありますので、うん、まあ、たくさんの方にご参加いただきたいですし、
1: うん、
0: 本学では最近分離融合という形で、はい、工業大学ではあるんですけども、うん、いろんな分野、文化を超えた、分野を超えた、競争教育っていうことを教室の中でもやっていきたいと思っていますので、うん、機械の授業なんだけども、全然機械のこと分からなくても、
1: うん、
0: そのことを、違う分野の方が学びに行きたいっていう、
1: うん、
0: ことで、新しい、こう、スキルを身につける、うん、違う分野の方がどんどんこう入ってくる、そんな、うん、広がった、そんな教室にしていけたらなというふうに思ってます。
1: まあ、中には私はちょっと実は大学出てないんですけどっていう方もいらっしゃるでしょうし、はい、専門知識はありませんという方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、心配はないということですか？
0: 大丈夫です。先ほど言ったように、うん、学ぶ姿勢を見せていただければ大丈夫ですし、授業始まる前に先生と面談がありますので、はい、その時に不安に思っていること、うん、ぜひ聞いていただいて、準備をしてご参加いただければと思います。
1: なるほど。まあ、でもよく言われますよね、学生さんたちよりも社会人の方が一生懸命勉強するというのはいろんなところで聞きます。それってなんでなんでしょう ね。
0: 最近はやはりもう一つのこう自分の今まで持っているスキルだけではもうなり、はい、できない、そういう社会になってきています。まあ、社会人がこれからもどんどんどんどん新しいことを身につけていかないと、この早いこの世の中の進歩にはこう追いつけていけない、うん、そういうことがありますので、社会人の方はどんどんこう自分のこう武器を身につける、
1: うん、
0: まあ、そういうことで、学びを深めているんではないかなと思いますね。
1: なるほど。確かに今まで一生懸命机に向かってやってきたこと、仕事の中で学んできたこととはまた違うものが学べるとなると、やっぱりこれはチャレンジしてみる価値はありますよね。
0: そうですね。ぜひぜひ社会人の方、ぜひ自分を磨くつもりでチャレンジしてほしいです。
1: 先ほどホームページで申し込みができるということを伺いましたけれども、金

0: 沢工業大学のホームページで、はい、検索するときの語句は何ですか？は
1: い、そうです、社会人教学者です。社会人ともに学ぶもので、はい、社会人教学者です、う
0: ん、その名の通りですね。まあ、社会人であっても学生さんと一緒に学ぶことができて、しかも学生さんたちもその姿を見ることによって学ぶことができる、これは素敵な取り組みだと思います。これからもますます発展していくといいですよね。
1: はい、期待してます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではまた音楽に移りたいと思います。次の曲は生き物係のいつだって僕らはですが、選曲理由は何ですか？
1: はい、ちょうど先ほど今チャレンジって話が出たので、私これをカラオケで歌いたくてずっとチャレンジをしている曲なんで
0: そうなんですか、はい、じゃあぜひ練習してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 聞いていただきます。生き物係でいつだって僕らは。

0: お送りした曲は生き物がかり、いつだって僕らはでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川紀子さんです。金沢工業大学というと広大ですよね。でも何勉強してるんですか、何ができるんですか、というようなお声もよく聞きます。
1: はい、今ですね、6学部あるんですよ、はい、昔は工学部一つだけだったのが今6学部になりました、はい、昔からある工学部以外にも、バイオのことだとか、心理のことをやる、そんな学問もやるようになってます、
0: はい、かなりジャンルいろんなところに広がってるんですね、はい。で今回、まあ、社会人の皆さんに参加して学生さんの学びを活性化させてほしいというような科目がいくつか紹介されていますが、具体的なものはどんなことがあるんですか？
1: そうですね、今回ちょっと私の方から2つ、はい、2科目ご紹介させていただければと思いますが、経営を、中心とした学部で、情報デザイン学部という学部があります、はい、そこにある、ビジネスアナリティックスっていう授業があるんですね。
0: 分析ですか？
1: そうですね、これは主にデータ分析を学ぶ授業になっています、はい、うん、まあ、ここで、データ分析の、学びたい意欲のある方に、うん、ぜひ授業に入っていただいて、学生さんと一緒に学んでいただきたいということで、社会人教学者を募集しています。
0: なるほど。今の時代本当にたくさんの情報あふれていますけれども、それをいかにして活用するかっていうのは大事な話ですよね。
1: そうですね、経営部門だけではなくていろんなところで今データ分析っていうことが求められると思いますので、はい、うん、ぜひいろんな分野の方、うん、興味を持っている方、うん、ぜひご参加いただきたいと思います。
0: 実際にお仕事として取り組んでいらっしゃる方、または興味を持ってこれは一体どうなんだことなんだろうというふうに知りたい方、学生さんと一緒に学びたい方を募集しているということですね。
1: はい、
0: はい、他にはありますか？
1: は
0: い、
1: ではもう一つ、ですね、メディア、いろんなこう映像デザインですとか、はい、あと心理科学ということで、うん、心の動きをこうデータ化するみたいな、はい、そんな学問をしている、メディア情報学部という、はい、学部がありますけれども、そこで行われる、メディア情報専門実験演習という授業があります、う
0: ん、はい、
1: この授業では、プログラミングですね、このいろんなプログラミングを使ってこう画像のところを、はい、組み立てたりするっていうのがあるんですけれども、その入り口の段階の、うん、まあ、プログラミングの基礎を学ぶということで、うん、メディア情報専門実験という授業、うん、授業がありますので、こちらでも、共に、こういうことをチャレンジしたい、学んでみたいという方募集していますので、うん、ぜひ興味のある方ご参加いただきたいですね。
0: 大人世代と今時の若者、または子ども世代と、もう学ぶ内容が違っていますよね。
1: そうです。
0: この中で例えばそのデータ分析であるとか、またプログラミングも、あ、新しいことですねというふうに感じられる大人の方も多いと思います、
1: はい、
0: でも実際の世の中ではかなり活用されているところも多いので、あ、うちの会社やってますけどという場合だったら、じゃあ学校ではどんなふうに勉強しているんだろう、学生さんはどんなふうに学ぶんだろうというのは新たな発見につながりそうですよね。
1: そうですね、本学では、学びの中に今生成 AI とか、
0: はい、
1: AI を使った学びっていうことも順次取り入れるようにしています、うん、まあ、今ご紹介した2科目の中で必ずしも AI を使うとは言い切れないんですけども、
0: はい、
1: AI をどのふうに、使うか、うん、そういうことももしかしたら一緒に勉強できるかもしれませんね、
0: うん、ぜひ新しいことを学びたいんだという方にはぴったりのプログラムですし、また学生さんたちと一緒に何かしたいという方にとっても素晴らしいプログラムだと思います、
1: はい、
0: 改めてですけれども、これは参加無料なんですよね。
1: はい、無料で、はい、
0: 気になった方は金沢工業大学のホームページを訪れていただき、そして検索ワードは
1: 社会人教学者
0: ということですね。学生さん

0: 共に学ぶことによってお互いを高め合うことができるプログラムが用意されている。しかも無料でということですが、今回全学期の申し込み期間が設定されていますので、そちらの方もご紹介ください。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 大学では前学期後学期という形で、2期生に分かれて、授業を行っています。
0: はい、
1: 前学期が、4月から、7月7月の末までの授業になっていますが、はい、この社会人教学者のお申し込みが今、現在お申し込み受付中でして、6月26日までのお申し込みを受け付けています。
0: はい、はい、まあ、大学の授業ではありますけれども、社会人の皆さんには全て出ていただく必要はないということなので、まあ、どんなことをやっているのかという見たいというような知的好奇心の高い方にとっては、ぜひいい機会になるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね。これから何か学びを始めたい。でも大学ってちょっとハードルが高いなと思われる方、たくさんいらっしゃるかと思いますけども、これ少しお試し、大学の授業を、お試しでこう受けてみる。っていうことを、体験されて、それから本当にこう学びを深めようかどうしようか考えていただいてもいいかなというふうに思いますね。
0: は
1: い、
0: そんなのあるなんて知らなかったという方も多いとは思うんですけれども、実は私の知り合いも参加しまして、こんなのがあるんだということでびっくりされて、実際に参加された後は学生さんが頑張っている様子に感動したり、やはりその授業の内容が充実していることを改めて感じたというふうに感想をおっしゃってました。きっとこんな風に感じられる社会人の方、これからもたくさん出てくるんじゃないでしょうかね。
1: はい、皆さん一緒に学びましょう。
0: はい、やはり大学というところは学びだけに特化したところということで、私には関係ないという風に思ってしまう人が多いですけれども、そもそも私たちの生活を良くするためにいろんな人たちを育てる場所なので、地域やまた企業の皆さんが一緒になってで学ぶ時間というのは大事ですよね。
1: そうですね。お仕事されている方、お仕事中でなかなか学びの時間取れないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、
0: はい、
1: そこは、最初投資だというふうに思っていただいて、うんうん、その日中の、お勉強の投資がその後必ずどこかで帰ってきますから、
0: うん、
1: はい、学ぶ時間っていうのをぜひ確保していただきたいですね。
0: はい、投資するのは時間だけで、はい、そしてお金は無料ですので、これは大きなポイントですね。ぜひ興味を持った方、金沢工業大学のホームページをご覧いただければと思います。さあ、いろんなお話伺ってきましたが、リクエスト曲、これが最後の一曲になります。これも歌うんですか？ウルフルズ笑えれば
1: これはうん歌います。
0: あ、そうなんですか、やっぱり。
1: まあ、これはもう最後もどうにでもなれっていう時に歌います。
0: はい、でも元気の出る歌っていいですよね。
1: はい、
0: 聞いていただきます。ウルフルズで笑えれば。

0: お送りした曲はウルフルズで笑えればでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川紀子さんです。改めてとても素敵なプログラムですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、この社会人共学者についてもう一度教えてください。
1: はい、金沢工業大学の社会人共学者、まあ、これは、教室の中、大学の教室の中が20歳前後の学生さんたちだけが、集まる場なんですけども、はい、そこに世代を超えたもう20歳以上の方ですね、うん、社会人の方、にぜひ、教室に入っていただいて、その教室の中での学びを深める、うん、そんな、お手伝いをしていただく方を社会人教学者として、受け入れております。
0: はい、これは本当にお得な無料で学びが深められるというものだそうですね。
1: はい、で、社会人教学者としては、学生さんとのディスカッションができる方、
0: うん、
1: 学生さんの発表を公表できる方、
0: うん、
1: そして、その授業と社会とのつながりに関してお話しできる方、
0: うん、
1: で、あとは、ご自身が持っている、または企業が持っている技術のお話ができる方、そして、社会人、大人としての学びの姿勢を見せていただける方、
0: うん、
1: そんな方を、ぜひ教室にお呼びしたいなというふうに思ってます。
0: これ聞いた方、いやーわしそんな全部できんわとおっしゃる方いらっしゃるでしょうけど、全部じゃなくていいんですよね。
1: はい、このうち一つだけでも当てはまれば大丈夫です。
0: なんかいろいろ学んでみたいというこの姿勢がやっぱり学生さんにとっていい影響を与えるのではないかということを聞くと、ね、あ、それ

0: できるかもというふうに感じるかもしれませんね。
1: はい。過去にも、この社会人教学士で学びたい、学び続けたいという方がいまして、はい、毎回こうご参加いただいてる。
0: これ、一回こっきりじゃないんですか？
1: はい。一学期間に15回の授業があって、はい、まあ、先生からはこの回とこの回を参加してくださいねって、うん、まあ、指定があったとしても、例えば、高学期、
0: はい、
1: また次の学期で、また違う科目にチャレンジしたい。うん、まあ、そんな方もいらっしゃいまして、継続的にこの社会人教学士をうまく、こう使って自分の、この、学びを深めていらっしゃる方、うん、そんな方もいますね。
0: それ続けられるってことは、やっぱり楽しかったってことなんでしょうね。
1: でしょうね。きっとおそらく学生さんとこう話しているところで、ね、ご自身もすごく学びの気づきですとか、学生さんからもらえるパワー、きっと何か得るものがあったんじゃないですかね。
0: 素敵ですね。
1: はい。それ以外にもですね、本学の卒業生の方、はい、もしこの放送を聞いていたら、ぜひ、参加していただきたいなと思ってます。
0: はい。
1: はい。卒業生の方には特にやはり自分の大学で学んだこと、それがどのようにこう、社会の中で活かされているのか、
0: はい。
1: それの話をぜひ後輩に、勉強しといてよかったよとか、もっとこういうことしといた方がいいよ。そんなメッセージも含めて、教室の中で、お話していただければなと思っています。
0: 今日のお話の中では、まあ、対面だけではなくってオンラインで行っているものもあるので、はい、いやすぐ行けないんだけどっていう方でも可能性があるってことですね。
1: はい。科目によってなんですけども、
0: はい。
1: オンラインで参加できるものもありますので、その時間さえ合えば、
0: はい。
1: はい。ご参加できるかと思います。
0: なるほど。便利な世の中ですね。
1: はい。あとですね、いろんなこの学びを深めていただける、方の中にも、やはり、高卒中卒の方もいらっしゃいました、
0: はい、
1: で初めて大学の教室で学ぶ、初めて大学の先生から学ぶ、そんなことを体験して、あ、これっていいよねっていうふうに、お話ししていただける方もいらっしゃいますので、
0: はい、
1: その自分はそのスキルがないとかレベルがないとか、あんまりそういうことは気にしないで、もう先ほど言っていただいたように、学ぶ意欲、それさえあればこのプログラムにも参加できますので、皆さんぜひご検討ください。
0: だって試験ないんですよね。
1: ありません。
0: はい、まあ、その意欲だけでぜひ参加していただけるということです。
1: はい。あとですね、社会人教学者をこう続けながらですね、はい、企業の方にとって、学びの機会がこれ会社の中にも広がるっていうことが、実はこれまでの事例の中でありました。
0: そうなんですか。
1: はい。このプログラムを始めた当初にある会社の役員の方が、
0: はい、
1: これ面白いねっていうことで、でも面白いんだけども、これって会社の中で進められるかわからないから、
0: はい、
1: 僕が参加するよと
0: 自ら、
1: はい、自ら参加して
0: 役員さんが、
1: はいはいはい、で参加したら、あ、これならうちの社員にもできると、自分の知ってることも話せるし、
0: はい、
1: 学生さんといろいろこうディスカッションしてほしい、まあ、そういうことも体験していただいて、その役員さんが自分の企業の中で、この金沢工業大学のこのプログラム、社会人教学者に参加しなさいと、
0: はい、
1: 毎年社員さんを送り込んでいただいた、そんな事例もあります。
0: はい、広がりますね、人の縁が。
1: はい。で、その社会人教学者の方が今度、大学での学びの中で、もっともっと自分のこと、もっとこう研究したい、
0: はい、
1: もっと技術のことについて勉強したいということで、今度共同研究員。
0: え？
1: はい。共同研究員という形で、大学にずっとこう研究者として、入り込むって、そういうこともされた方もいらっしゃいます。
0: まるで沼にはまるように。
1: そうですね。
0: そうなんですか。でもきっかけは、この社会人として共に学ぶという。はいはい、ここからなんですね。
1: そうですね。まあ、一つのきっかけとして、個人のスキルも学ぶということもできますし、はい、これをきっかけに企業の技術のスキルアップっていうのも組織的に考えることもできるんではないかなと思います。
0: はい。もう、どちらにとってもウィンウィンですよね。
1: はい。
0: いろんな方にとってメリットのある、この社会人教学者というプログラム、大勢の方に知っていただき、まずは体験していただく。
1: はい。
0: ハードルは全然高くないですよね。
1: 高くないです。もうホームページ開いてクリックするだけです。
0: はい。いろんな科目が紹介されていますので、その中でぜひ興味を持ったものに申し込んでいただければと思います。こちら、前学期の申し込みが6月26日までというふうになっていますので、まずはこちらをご確認ください。
1: はい、
0: 西川さん、今日は本当にいろいろな素敵なお話、エピソード、ありがとうございます。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。

タウンのの市。5月4日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は緑の日、祝日のため、のの市市役所庁舎閉庁日となっています。今日はのの市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんへの事前インタビューの模様をお送りします。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

さて、番組冒頭でもお伝えしましたが、今日は緑の日、国民の祝日です。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝して、豊かな心を育むことが趣旨となっています。ここ野々市市内でも、自然に親しむ、自然の恵みを受けるイベントが開かれますので、ここでご案内しましょう。今月5月17日日曜日から、全4回にわたって、カメリアパル親子体験塾、親子で楽しくお米作り体験が開かれます。

今月は田植え編、来月6月14日は草取り編、7月19日は夏野菜収穫編、そして9月19日に稲刈り編という全4回で開かれます。市内中林にある農園風来園の代表福田康弘さんが講師となって、米作りの方法や田んぼの周りの生き物なども紹介してくれます。対象は野々市市内の小学生中学生とその保護者の方で、原則すべての会に参加できる方となります。定員は30人です。参加費は子ども3000円、大人5000円です。申し込みの締め切りは5月10日日曜日の午後5時までとなっています。野々市市文化会館フォルテのホームページ専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。応募多数の場合は抽選となります。詳しい問い合わせの窓口は文化会館フォルテの中にありますカメリアパルノ会事務局となります。電話番号は 076-248-8000 番、076-248-8000 番です。今日が緑の日ということで、自然と親しむイベント、カメリアパル親子体験塾2026、親子で楽しくお米作り体験を紹介しました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここからは現在野々市市に住まれているバンドネオン奏者庄津圭一郎さんへの事前インタビューの模様をお送りします。どうぞお聞きください。庄津さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずはお聞きの方で、まずバンドネオンの奏者、演奏をする方ということで、バンドネオンという言葉、聞き覚えがあまりない方もいらっしゃるかもしれません。改めてバンドネオンというのはどういった楽器なのか、まずは教えていただけますか。
2: はい、バンドネオンというまず名前ですけれども、バンドさんが作った楽器、ハインリヒ・バンドというドイツ人が作ったから、バンドネオン、アコーディオンと一緒でオンという楽器が、名前がついてるんですけど、これはまあおそらく蛇腹系の楽器、こう伸び縮みして弾く楽器に共通の名称なのかというふうに言われています。
1: はい、
2: はい、
1: バンドネオン

0: オンというところで、今ほどアコーディオンという言葉もありましたけれども、今実際にスタジオにバンドネームをお持ちいただいているんですが、
1: はい、
0: パッと見た形この蛇腹系ということでしたが、こう開いたり閉じたりするというところでアコーディオンに似た形に私は見えたんですが、
1: そうですね、
0: 違いとしてはどういったところになるんでしょう。
1: まず見た目アコーディオンより少し小型かなとは思うんですけれども、演奏するときにリュックサックのように背負うのがアコーディオンで、膝の上に基本的に置いて演奏する、いわゆるまあ座奏、まあ理想もできるんですけれども、はい、がバンドネオンですね。で、よく言われるのがですね、バンドネオンはボタンでしょう、アコーディオンって鍵盤でしょうっていうふうに、その区別される方いらっしゃるんですけど、はい、実はアコーディオンってボタンだけのアコーディオンもあるので、
0: はい、
1: 一概にボタンだから鍵盤だからっていうことで、この2つの楽器は区別できないんですね。で、まあ、何で区別するかっていうと、まあでも見た目ですかね、まずは。で、音を鳴らしてみると、まあ多分聞き比べられるとよくわかると思うんですけれど、アコーディオンの方が、まあ、ちょっとこうまろやかというか丸みを帯びた音っていうんですかね、に対してバンドネオンの方が少しこう鋭角的な音というのは、多分比較するとそういうふうに形容できるかなと思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: もう大きさをはじめ、さまざまこのアコーディオンとの違いというところでもバンドネオンあるんですけれども、
1: はい、
0: 今スタジオに持ってきていただいているバンドネオン、非常にこの年季が入ったように見えるんですが、こうどうでしょう、古いものになるんでしょうか。
1: そうなんです、この楽器、今私がメインで使っている楽器はこれ1930年代に作られたものなので、まあ、間もなく100歳を迎えるかなという楽器を、まあ、直しながら、もう私の手元に来て25年過ぎたんですけれども、まあ、バンドネオン古ければいいというものではないんですが、
0: はい、
1: このバンドネオンのメーカー、アルフレッド・アーノルドというんですけれども、これドイツ製なんですね。で、ただこの会社がですね、戦後間もなく倒産してしまったんですね。
0: はい。
1: それでもう作られていないっていうことはあるんですけど、この戦前のアルフレッド・アーノルド、ドイツ製がやっぱり一番いい音がするんですよね。で、それから、まあ、よく私の師匠が言うのは一番丈夫。結構激しくアルゼンチンタンゴとかって演奏するんですけど、まあ、それに耐えうるというか、すごくこう長持ちするというか、まあ、だからこそこう100年近く現存しているんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ドイツ生まれのアルゼンチン育ちというのがバンドネオンですね。
0: はあ、またこのまあ年季が入った感じも一つあるんですけれども、装飾が非常におしゃれですね。
1: そうですね、クロム地のモデルもあるんですけど、私こう買うにあたってやっぱりこの一番きらびやかな螺鈿の模様がいいなってことでこれにしたっていう、まあそんな選択肢はなかったんですけど、
0: はい、
1: はい、螺鈿にしました。
0: ああ、そうですか。90年近く経つ、このバンドネオン、今も大事に使い続けていらっしゃるということでした。庄司さんは現在、野々市市にお住まいだということなんですけれども、
1: はい、
0: これまでこう野々市市の音楽との関わりというところになると、はい、どういったところになりますか。
1: そうですね、正直、まあ、野々市で演奏したことっていうのはそんなに多いわけではないんですけれども、まあ、約10年前にホルテの館長ミュージックトークですかね、館長さんのミュージックトークに出させていただいたのが、はい、おそらく初めてだったんじゃないかなと思いますが、まあ、その後カメリア祭りですとか、昨年は野々市市民音楽祭、それから、つい先月椿祭りでも演奏させていただいてますので、割と近年こう野々市での演奏の頻度が多いかなというところですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 言われていた中でもフォルテのミュージックトークですとかカメリア祭りという言葉もありましたが、その中で昨年開かれた、野々市市民音楽祭に、ご出演、されていました。昨年初めて開かれた大きなイベント、市内では大きな音楽イベントだったんですが、参加された感想としてはいかがでしたか。
1: はい、まずやっぱりこれまで野々市に10年以上住んでいるんですけれども、なかなかその演奏の機会がなかったという、まあコロナもありましたけれども、
0: はい、
1: それでこう久しぶりに市民音楽祭があるということをですね、聞いて、まあぜひ出たいということで、まあ自ら志願を をしまして、まあ、出させていただいた、まあ、私の組んでるトレスパタータスというですね、サックスとピアノとバンドネオンのトリオで演奏させていただいた。

0: いたんですけれども、やっぱりこう野々市市にまあ貢献するじゃないですけど、あの野々市で演奏できるっていうのはやっぱりこう10年以上あの移り住んだものとして、なかなかこう嬉しかったというか感慨深かったのもありますし、それからあの本当に昔のお世話になった恩師の方ですとか、いろんな方との出会いもありましたので、今後もぜひこう積極的に野々市と関わっていけたらなとは思いますね。
1: はい、今回この市民音楽祭は野々市市音楽文化協会の会員加盟されている各団体が一堂に会してということでした。この音楽ジャンルがさまざま違う団体の方々との関わりというのはどうでしたか？
0: そうですね、私合唱とか吹奏楽ってこう今までも割と近しいジャンルだったんですけど、まあ、その中でもやっぱり本当に小中学生から上はかなり上の世代の方まで一堂に会して、はい、いろんなジャンルを演奏する、で我々も我々のジャンルを演奏するっていうことは、やっぱりこう野々市の音楽文化の多様性っていうんですかね、あ、すいません失礼ながらこんなに音楽の団体あるんだっていうのはやっぱりその日実感して、あ、これ野々市ってすごいなっていうのはすいません10年以上住んでようやく認識したっていう失礼なところはあるんですけど、ぜひ私も私のこうユニットというかグループもですね、積極的に関わっていけたらなというのは思いましたね。
1: はい、野々市市民音楽祭でもトレスパタータスというトリオで、出演されていました。また先日行われました花と緑野々市椿祭り、椿オリジナルステージの中でも演奏を行われたということでした。今後はどうでしょう、こう野々市市内で開かれるさまざま各種イベントに積極的にこう参加されていこうというようなこともあるんでしょうか？
0: そうですね、ぜひ積極的に私自身でこう主体的に動くところもあると思いますし、ぜひこういろんな団体とコラボできたりとかあったらいいなと思います。で、私がこう何よりしたいことっていうのはやっぱりこのバンドネオンを広めていく、こう野々市発信、石川県発信ということをやっぱりこう石川県民、野々市市民としてやっていきたいなと思いますし、まだまだ知られていない楽器をぜひこの野々市っていうところから発信していけたら、はい、多分この先私の人生すべて野々市で終わっていくんじゃないかなとも思ってますのではい、もっともっと貢献してこの楽器の魅力も伝えられたらなっていうのは思いますね。
1: ああ、そうですか。まずは野々市との関わり、そして、野々市で出演されていた市民音楽祭についても伺いました。
2: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。ではここで昨年野々市市民音楽祭にも出演した庄津圭一郎さんが所属するトレスパタータスの曲をお送りしましょう。曲はトレスパタータスの演奏で私のお気に入りです。

0: お送りした曲は、庄津慶一郎さんが所属するトレスパタータスの演奏で、私のお気に入りでした。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は野々市市在住のバンドネオン奏者、庄津慶一郎さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。ではどうぞ続きをお聞きください。ここからなんですが、この野々市市を含めた石川県のこの音楽全体についても聞いていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 昨年市民音楽祭に出演する前というのは、それこそ野々市中心というよりは、石川県内でいうと金沢ですとか、そういったところを中心に演奏活動を行われていたというふうにお聞きしました。
1: はい、
0: はい。で、この、今、この石川県内でも様々本当にたくさんの音楽イベント、演奏会など開かれていますが、庄津さんから見てこの石川県の、この音楽文化というところはどうなんでしょう？
1: はい、私、石川県の加賀市生まれですけれども、18歳で、埼玉の大学の方に行きまして、その後30歳になるまでずっと関東にいたりとか、アルゼンチンにいたりとか、こう、日本の、音楽文化の中枢、それからこう世界、アルゼンチンって世界三大劇場の一つがあったりするので、
0: はい、
1: すごい著名な超一流アーティストがいらっしゃるんですけれども、そういったところでこういろんなものを見たり聞いたりしてきました。それで約15年前に石川県に帰ってきて、やっぱり石川、金沢っていう町は文化都市であるってよく言われますけど、音楽文化都市としてもかなりレベルが高いなっていうのは実感としてやっぱありまして、帰ってきた当時から、今名前変わりましたけど、ラフォルジュルネの金沢でやってたりとか、
0: はい、
1: オーケストラアンサンブル金沢ももちろんありますし、それより何よりミュージシャンの数が非常に多い。教えてらっしゃる方もそうですし、演奏されてる方もそうですけれども、本当にたくさんのいろんなジャンル楽器の方々もいらっしゃるので、これ石川県の人たちだけでもなんか音楽イベントできるんじゃないっていうのは私常々ここ数年思っているので、なんかそんなん実現できたら面白いなって思いますね。
0: あ、そうですか。またどうでしょう、このバンドネオンという楽器に関しては石川県内でも演奏されている方というのは他にもたくさんいらっしゃるんですか？
1: いえ、石川県内で演奏を、私くらいの頻度でやってるのは私だけだと思うんですけれども、そうですね、石川県生まれで石川バンドネオンやってるのは私だけですね。で、やっぱりその分バンドネオンの庄津さんっていうこう言われることもちょこちょこ増えてはきましたし、石川に帰って15年、もう、丸15年ですね、演奏活動してますけれども、やっぱりでもこの、まだまだマイナーな楽器には違いないので、やっぱりコンサートの集客に苦労したりとか、バンドネオンって何ですかっていう、コンサート会場に行ってバンドネオン知ってる方手を挙げてくださいとか拍手してくださいって言っても、ゼロじゃないんですけど、やっぱり1割以下なのが、当然の状態というか、これがもっと2割3割とかなってくると、やってる甲斐があるんだなっていうのは実感してくるなと思うので、まだまだちょっと私の広報活

0: 演奏活動はまだまだこれからかもしれないですね。
1: ああ、そうですか。野々市市をはじめ、石川県内で見てもこれからもっとバンドネオン広めていきたいということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: その一環として私演奏活動もしてるんですけど、教える活動もしてまして、ちょうど昨日もですね、私の自宅に生徒が来てバンドネオン、本当に今年代様々なんですけれども、若い方30代からで上は60代の方までバンドネオンを教えてますので、そういう私の演奏を聞きに来てくださいっていうのもあるんですけど、ぜひバンドネオンもやってみませんかっていうですね、そういった側面でもいろんな側面からこうバンドネオンっていうものの重要認知度、それからこの楽器の行く末ですよね、それを考えていきたいなっていうのは思いますね。
1: あ、そうですか。そういった認知度だけではなく普及活動にも力を入れられているということなんですね。
0: はい、
1: そして、これからまたコンサートも参加開催予定されているものもあるそうですね。
0: はい、
1: どういったものになるんでしょう。
0: はい、そうですね、今年多分一番大きなコンサートというのはこれからあるのは7月11日ですね、夏にあるんですけれども、聖霊修道院という高林坊のバス停から歩いて数分のところに修道院というか教会があるのをご存知の方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: そちらでソプラノとバンドネオンの2人だけのコンサートをします。
1: はい、はい、ソプラノとバンドネオンの共演ということですね。はい、この、楽器バンドネオンとソプラノのこの組み合わせというのは、はい、相性としてはどうなんでしょう。
0: いや、相性は私は最高だと思ってますね。というのはこのバンドネオンって先ほど言いましたけど、ドイツ生まれアルゼンチン育ちでアルゼンチン単語の楽器という認識が世間一般なんですけど、ドイツで作られた時っていうのは教会の携帯用オルガン、要はオルガンがない教会とかで演奏されていたっていうルーツを実は持った楽器なんですね。
1: そうなんですね。
0: でその楽器を今回この聖霊修道院の教会礼拝堂でソプラノとこう携帯オルガンの演奏会をするっていうのはまさにこうルーツに立ち返るコンサートではないかなと思ってます。
1: あ、そうですか。会場が金沢聖霊修道院の、聖堂ということですね。はい、7月の11日開催ということでした。今回バンドネオン庄司さん、そしてソプラノの方なんですけれども、石川県にゆかりのある方ということですね。
0: はい、石川県出身で、主に関東で活躍されてます常塚かりんさんというですね、私とほぼ同世代のソプラノ歌手の方です。
1: はい、どうでしょう、このソプラノとバンドネオンの、相性はすごくいいというふうに、はい、おっしゃられていましたけれども、
0: はい、
1: 曲ですとかそういったところもこのバンドネオンとソプラノこう合うような曲ということになるでしょうか。
0: そうですね、もう教会でやるということなので、まずはこのバッハの曲もほぼメインに据えてますし、それからこのソプラノとバンドネオンのための新しい作品というのをですね、こうバンドネオンとソプラノというものを知った人に書いてもらうと、その新曲をこの日に初演するお披露目するというのもありますので、これがなんと1曲、そのうち1曲は室生再生の詩だったりするので、
1: はい、
0: 非常にこう石川県金沢とかそういったところにこうゆかりのある作品ができたものもありますので、ぜひお聞きいただければと思います。
1: あ、そうなんですね、新曲の披露も兼ねていると。
0: はい、
1: いうことですね。ソプラノ常塚かりんさんとバンドネオン庄司圭一郎さん、2人のデュオコンサート7月11日土曜日、開催ということです。
0: はい、
1: こうしたこの、新たに曲を作って演奏したりですとか、こういった今昨年の市民野々市市民音楽祭、そして今年開かれた花と緑野々市椿祭り、こういったコンサートですとか演奏活動を通じて今後野々市も含めて、石川県の音楽文化というところになるとこうどうなっていってほしいというようなこう理想というものあるでしょうか。
0: はい、そうですね、最近こうコンサートに参加する自主開催してやっぱり思うのは、やっぱ今どこでもスマホがあれば音楽が聴ける時代になっちゃってるじゃないですか。
1: はい、
0: YouTube でも何でもあると思うんですけど、そうするとやっぱり昔ほどコンサートに足を運ばれる方がいなくなってきてるんじゃないかっていう危惧はやっぱ私も実感としてありまして、ただやっぱり生演奏を聴きに行くっていうのはもしかしたら億劫な方もいらっしゃるかもしれないんですけど、

0: 生のこう音圧というか、
1: はい、
0: 音楽をこう浴びるっていう体験はやっぱスピーカーからでは絶対できないと思うんですよね。なので本当にこう野々市内でもたくさん音楽イベント開催されてますし、石川県内でもいっぱいあると思うので、ぜひこうですねアクティブにですね、他の場所で生の演奏を聴きに行くっていうことをしていただきたいなと思うのは、やっぱり私のこう演奏家としてもありますし、一リスナーとしてもそうあり続けたいなってのは思いますね。
1: はあ、そうですか。実際の音、目の前で演奏される音を聞いてほしいということですね。
0: はい、
1: これからもぜひこう野々市市内で開かれる、音楽イベントと参加されることもあるかと思いますので、ぜひ皆さんこの、ね、バンドネオンを知っていただく、そしてそのバンドネオン奏者の方がここ野々市市の方だということでですね、皆さんも知っていただきたいと思います。今日はここまで、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。庄津さん、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。庄津圭一郎さんが所属しているトレスパタータスの曲、もう一曲お送りしましょう。トレスパタータスの演奏でダンスラプソディです。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからお送りしています。現在時刻は11時50分です。続いて阿波隆明市長の今日の日程です。今日は終日公務はありません。今日の市長日程でした。
2: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
1: ホームタウンの野々市。続いて明日5月5日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作

枝、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈路団地、お経塚です。明日5月5日火曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番。076-227-6052 番です。なお、今日は祝日のため、市役所閉庁日となっています。どうぞご注意ください。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, the brain. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 今もう連休真っ盛りということで ね、
2: そうですね、
1: いろんなところへ出かけられていらっしゃる方多いと思いますけれども ね、
2: そうですよね。
1: 今ね結構人気なのがね、工場見学らしいですよ。
2: あ、人気らしいですね、うん、いろんな工場あります
1: よ
2: ね。
1: いろんな工場ありますよね。だから、あ、アイスクリームの工場だとか、
2: はい、
1: お菓子の工場だとか、うん、あとカップ麺の工場だとかね。
2: 全部今食べ物ばかり出てきましたね。
1: まあ子供がたくさん行くんでね。
2: そうですよね。カップ麺は私もマイカップ麺作ったりするじゃないですか、うん、
1: ありますよね。
2: あれやってみたいなと思います、うん、
1: あと、人気なのが飛行場だって、
2: はい、あ、うん、飛行場
1: 絶対入れないエリアに、まあ、もちろん当然だから人数は限定されるんですけれども、はいはい、ずっとあの連れてってくれるそうですよ。
2: あ、男の子なんてね、乗り物好きですから喜びそうですよ ね、 こちらだとね、あのトレインパーク白山もありますけれど、
1: ね、あるある、
2: 展望台もあるしね、はい、うん、ああいうのもね楽しそうですが、
1: ね、
2: ゴールデンウィークね、そういったところもにぎわってるんでしょう、ね、
1: 楽しむとしたらやっぱりそんなところかもしれませんね。
2: そうですね。
1: さあ今回もね、素敵なリクエストたくさん届いております。
2: はい、
1: タイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネーム渡辺さんです、
2: はい、
1: 前回歌の本編の前の導入部であるバースの話をしたので、今回は

0: 有名なバース付きの歌をリクエストします、
1: うん、
0: なるほどこういうものかというのがわかると思います、う
1: ん、確かに渡辺さん、ね、この前ね、
0: そうですね、
1: バースの話されてましたよね、はい、うん、
0: まあ本編が始まる前に、うん、全然その本編の曲調とは違う曲調でね、はい、ずっと紹介するっていうか
1: 導入 部、
0: ね
1: ね、
0: ということでね、
1: はい、
0: 今回3曲有名な曲ですね、うん、いただいております。ザ・ビートルズで Here, There and Everywhere、 これ導入部すごく短いんですけどもね、
1: うん、
0: でカルチャークラブの君は完璧さ、
1: うんうん、
0: これはバースがすごく長いです、
1: はい、
0: で最後に松田聖子で天使のウィンク、
1: あーそっか、これ天使のウィンク、ね、にもありましたね、うん、こういうのがね
0: 全然なんか、うん、違う、
1: そうそうそうそう、
0: ね、メロディーで入っていて、
1: カラオケで歌ってましたから、ね、まず導入でそこからなりきると
0: 、今日はいいですか、
1: 今日は
0: 本編かかりますから、
1: はい、
0: はい、ということで渡辺さんのリクエストバースをね、こういうものかということで分かる曲3曲でございます。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエスト3曲でした。バースをね、はい、代表的なやつということでザ・ビートルズで Here, There and Everywhere、うん、カルチャークラブで君は完璧さ、うん、最後に松田聖子で天使のウィンクという、ね、うん、
1: なるほど、こういうものかって。
0: そうですよね。
1: 本当にそう感じました、はい、
0: うん、渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のお便りはラジオネームネコバスさんです。
1: はい、
0: こんにちは、ネコバスです。新緑の季節ですね、うん、春から夏へと一番好きな気候で愛猫、愛病って読むらしいですね。愛病、猫ね、うん、愛病たちも朝から晩まで大運動会を開催中です。
1: そうですか。
0: さて、1月に母親を亡くしました。食べることが好きな人で、晩年は家で過ごすことが多く、盆や正月になると孫たちに囲まれて幸せな老後だったんじゃないかなと振り返りながらリクエストをお願いしますね。1曲目は切ない曲ですが、母親に聴かせてあげたかったかな。2曲目は今の季節ぴったりの名曲なんです。お葬式でかけられなかったので N1 さんにお願いします。ちょっとしんみりしましたが、ロイさん、ケイコさんが末永くこの番組を続けていただくことを祈っています。ネコバスでした、ということでね。
1: そうですか、そんなことがあったんです
0: ね。辛いことでしょうね。1月、はい、ついこの間でしょうね。1月、ね、まだまだね、うん、心にまだね、ちょっとこう悲しみが残っていらっしゃるんじゃないかなっていう気持ちはしますけれども、ということでね、2曲リクエストいただいております。1曲目が降臨、高い鈴と書いて降臨で、リトルダンス、はい、この降臨というのは京都出身のデュオ、
1: あ、デュオ、ね、
0: 男性女性グループ。
1: 私初めて知りました。
0: 私も初めて知りました。すごいなんか優しい声でね、もう解散して各々ソロの活動してらっしゃると思いますけれどもね。
1: この曲をお母様に聴かせてあげたかったってね。
0: そうですね。あと、うん、畠山みゆきさんっていう方で、はい、これ宮城県の気仙沼出身のシンガーソングライターで、うん、若葉の頃やまさに今のね、うん、季節ですね、はい、ということでリクエストをいただいております。では、猫バスさんのリクエスト2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム猫バスさんのリクエストで2曲お届けいたしました。コーリンでリトルダンス、もう1曲が畠山みゆきで若葉の頃やというね、曲でございました。
1: お母様に届きますように。
0: 届きましたでしょうね、きっとね。
1: はい、
0: 猫バスさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム一重マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。今回はカントリーの大御所の曲を1曲お願いします。ペットショップボーイズが斬新なアレンジでカバーしていて好きですが、やはり原曲で、
1: うん、
0: さて、この春の桜の時期は東茶屋街に大勢の外国人観光客が訪れていましたので、うん、当店にも何組ものお客様がお見えでした。下手な英語で何とかやり取りしています。新規一転して、全種類の主要カードが利用可能な端末を導入して利便性を高めました。
1: ああ、そうですよね、この時代ね、うん。
0: 相変わらず本業が忙しいのですが、ここは覚悟を決めて、何とかカフェ営業も乗り切ってみます。ではまたってことね。
1: ね、素晴らしい。そうですね。外国人観光客が増えましたからね。お店の方もそれに対応するのにね。
0: そうですよね。
1: いろいろと策がね、必要ですよね。
0: やっぱり、外国人でカードだけで、ね、支払うんでね。
1: そうそう。ほとんどがね、カードですから。
0: やはりそういう端末、確か端末代とかね、いろんな手数料も取られるんでしょうけど、もう行ってらんないんでしょうね、そういうことはね。
1: 金沢の市内の居酒屋さんとかでも、英語

0: が堪能なスタッフさん増えたなと思いますよ。食べに行ったりするとね、
1: ね、
0: お流暢な英語で、
1: うん、いいよね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、グローバルですね。
1: ということで、うん、一英マスターさんの今回のリクエスト曲、ウィリー・ネルソンで Always on My Mind。

0: ラジオネーム一栄マスターさんのリクエストでウィリー・ネルソンで Always on my mind お届けいたしました、うん、一栄マスターさんお忙しいと思いますけれどもね、はい、また頑張ってください、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: こんにちは。ロイさん、恵子さん、スタッフの皆さん、お元気ですか？いつも楽しく聞いています。今回もなんとなく聴きたくなった曲です。1曲目の曲はふと聴きたくなった曲です。2番目、3番目、4番目の曲は学生時代に何度も聴いていた曲です。よろしくお願いいたします、ということだったんですが、
1: はい、
0: 4曲リクエストをいただいたうちの2番目の

0: 曲がまだ見つからなくて、
1: うん、
0: まあ、見つけ次第またおかけしますので、今回は3曲お届けするようになりますね。
1: はい。
0: 中島みゆきで帰省、これは中島なんだよね。
1: 中島ですね。
0: ね、もう中島か中島、うん、
1: ね、どっちかに揃えてほしい。
0: まあ、そう、まあ、個性なのでね。
1: まあね、中島ですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい、2曲目が、チャゲ&アスカで一人咲き。
1: ああ、久しぶり聞きますね。いい曲ですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: で、最後にオフコースで愛の歌。
1: お
0: ー。うん。学生時代に何度も聴いていた曲ということでね。
1: 思い出がいっぱい詰め込まれてますね。
0: うん、いいと思いますね。
1: うん、
0: ということで、ライクスリーさんの、実は4曲いただいたんですけどもね、
1: はい、
0: 1曲がどうしてもまだ見つからないので、多分、なんとか見つけられそうなんですけれどもね。
1: ふっとね、寄贈されたりね。
0: うん、
1: ね、そんなことがありますもんね。
0: そうなんですよね。
1: 忘れた頃に、
0: まあ、時間をいただいて、
1: はい、
0: おかけするようにいたしましょう。ライクスリーさんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。中島みゆきで帰省、
1: はい、
0: チャゲ&アスカで一人咲き、うん、最後にオフコースで愛の歌という3曲でございました。
1: 中島みゆきさんの帰省ってね、
0: うん、
1: なんか初めてこう噛み締めてみたんですけど、うん、あ、確かにそうだな、ね、あの、ね、お盆とお正月ね、帰省、うん、またこの家族と再会するとまた半年頑張ろうってね、
0: そうね、
1: 思えるって本当この歌詞がね、あ、
0: 都会でやっぱりね、
1: う
0: ん、あの満員電車にね、うん、慣れないっていうところもね、やっぱり、やっぱり田舎っていいなっていうところが出るんでしょうね。
1: 本当ですよね、はい、ジーンときました。
0: はい、うん、ライクスリーさんまたリクエスト、あ、このあと1曲ね、なんとか、うん、あの、まあ、見つかるとは思うんですけどもね、
1: 見つかり次第おかけします、
0: 見つかり次第おかけいたしますんでね、はい、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネーム一曲入魂さんです。
1: はい、
0: 本家本元の
1: ですよね。私も今確かめようかと思った、
0: なんとかっていう方がたくさん増えましたけれどもね。
1: そうなんですよ、うん、
0: テレビの CM で懐かしい朝だ朝だよの歌声が昔聞いた藤山一郎の名唱でお聞かせ願いたいということでね、これアンさんが歌ってるね、朝だ朝だよ、はいはい、もう一つ山田俳優の人が、男優さん、男性の俳優さんが歌ってるね、
1: あの若手の、
0: 若手のね、
1: あ、はいはい、今名前出てこなかった、
0: 出てこない、もう、ね、
1: 顔は出たんですけど、
0: この二人はもうそろそろ
1: なかなかね、山田裕貴、あ、違う、
0: 違う、
1: あ、違った、違う、違う、
0: 言えば間違うしな、
1: 本当や、恥ずかしい恥ずかしい、はい、ま
0: あ、よくあの昔のヒットした曲っていうのを CM で使うっていうね、あれ、あのテクニックがありますからね、
1: はい、
0: 今回はこの朝だ朝だよっての歌って言って題名が分かんないんですよ、一曲入魂さん、はい、で藤山一郎さんだけが分かって朝だ朝だよって、
1: あ、こういうのにもちゃんとお答えしますもんね、
0: そうです
1: ね、分かる範囲でね、
0: うん、だから自分も朝だ朝だよってあれ、うん、朝だ、朝日の歌とかなんかかなと思ったらあのいろいろ調べてみたら、なんとラジオ体操の歌っていうのが本題、正式な題名で、
1: 知らなかった、
0: これは知らないよね、
1: ラジオ体操の歌なんだ、
0: そうなんですよ、で聞くと、うん、もう朗々と藤山一郎さんが歌っていらっしゃいます、
1: はい、うんうん、
0: お楽しみください、はい、藤山一郎でラジオ体操の歌、はい、

0: ラジオネーム一曲入魂さんのリクエストで藤山一郎でラジオ体操の歌聞いていただきました。
1: いやこれね、小学校の夏休みを思い出しました。
0: そうですね、
1: ハンコもらいに行くんですよね。
0: そうそうですね私も思い出しました。山田孝之でしたね。
1: 孝之さんでしたね、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。出てこないもんでね
1: 本当にね、山田邦子って言いそうだった
0: 、ね、今回また
1: 楽しかった、
0: いろんな方面にわたったリクエストが、
1: そうですよね、
0: かかりまして、
1: なんかそれぞれのね、日常っていうのもね、
0: そうですよね、
1: 垣間見えますし、
0: ありがたいことですよ、皆さんこうね、思い出していただいてリクエストいただく、
1: そうですよね、
0: ちょっと待っていただくのが気の毒なんですけど、はい、必ず見つけておかけいたしますからね、
1: ゴールデンウィーク後半も楽しんでくださいね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: どうぞ皆さんいろんなことにね気をつけてお過ごしくださいね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 井野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さよなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965。 お気軽にご相談ください。
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は緑の日の祝日、お休みの方も多いのではないでしょうか。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は分厚い雲で覆われています。金沢の最高気温はここまでで午前1時5分に 17.8 度を観測しています。それ以降はほとんど変わらない気温で推移しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 15.7 度、輪島で 15.1 度、白山河内で 14.7 度を記録しました。今日は大雨の予想も出ていましたが、午前5時41分に金沢地方気象台は石川県では警報級の大雨の可能性は低くなったと発表しています。さて、石川県七尾市では能登のお祭りの代表格として知られる青白祭が行われています。昨日は高さおよそ12メートル、重さおよそ20トンのデカ山3台がそれぞれの地区の町の中を駆け巡りました。デカ山の名の通り、先日この番組に出演していただいた羽咋市役所の佐喜多智之さんによると、電線が低い場所ではデカ山は通れないというお話も教えてもらいました。映像で見ても迫力がありますけど、現場で見るとより圧倒されるんでしょうね。なお、3台のデカ山はこの時間大床主神社に揃い、祭事が営まれる予定となっています。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。それでは今日のオープン

お送りした曲は、ファン、We Are Young、フィーチャリング、ジャネール・モネイでした。

0: 火災情報です。 FMN1 から火災情報です。午後0時54分ごろ、白山市徳丸町付近で建物火災が発生しています。午後0時54分ごろ、白山市徳丸町付近で建物火災が発生しています。以上、FMN 版から火災情報をお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷、強風、波浪注意報、合わせて石川県能登では高潮注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夜曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より7度低い19度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より7度低い18度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、1日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より6度低い10度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より6度低い9度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。

金沢駅前中央付近6枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市6枚付近金沢駅方向から三社方面に400メートル

伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在渋滞が1件発生しています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面、5キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバードしらさぎ、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、先月から自転車の青切符制度が始まりましたね。読売新聞によると、先月1日から15日までの青切符の交付件数が全国で842件だったことが分かりました。読売新聞ニュースからお伝えします。自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符制度をめぐり、全国の警察が先月1日の導入以降で少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導警告がおよそ2万1900件でした。各地の警察には交通ルールに関する問い合わせが相次いでいて、運転マナー向上の効果もある一方で、青切符制度の浸透も課題として浮かび上がっています。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっていて、全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。読売新聞はすべての警察本部に先月1日から15日までの青切符の交付件数と違反種別、指導警告の件数などを取材しました。交付が判明した842件のうち、理由が明らかにされたのは781件で、このうち一時不停止が 44% で最も多く、ながらスマホの 36% などが続きました。読売新聞ニュースでした。石川県警によると、石川県では先月1日から14日までの間で6件の青切符の交付があり、いずれも携帯電話の使用をしながらの運転でした。また指導警告については446件で、多かった内容は2台以上が並んで走る並進禁止違反、左側通行ではなく逆走の右側通行などをしてしまう通行区分違反、一時不停止違反や無灯過だったとのことです。今月はサイクルマナーアップ強化月間でもあるので、自転車に乗られる方は今一度ルールを確認しておきましょう。先月1日から15日までの間に全国で842件の自転車の青切符の交付が行われた話題についてお話ししました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。藤井風、キラリ。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせします。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。また今週9日土曜日には午後8時までのサンセット営業が実施されます。スカイ四宿では美しい白山市の手取川扇状地を一望することができます。白山手取川ユネスコ世界ジオパークの代表的なスポットで、標高650メートルの四宿高原山頂までゴンドラで気軽に登ることができます。また今月から10月までの毎月第2土曜日は午後8時までのサンセット営業が行われます。

ます。初回の運行日は今週9日土曜日です。日本の夜景100選にも選ばれた紫竹高原の夜景も必見です。ゴンドラの料金は一般が往復710円、片道500円、小学生以下は往復300円、片道250円、幼児は無料です。時間は午前10時から午後5時まで、上り運行の最終時間は午後4時30分です。定休日は火曜日ですが、今週は5日火曜日が祝日のため、7日木曜日が休業日となっています。気象状況等により運休になる場合がありますのでご注意ください。なお、紫竹高原によりますと、今日は山頂付近で最大20メートルの強風が続いているため、ゴンドラ運行は中止とのことです。お問い合わせはパーク紫竹まで。電話番号は076-273-8449、 076-273-8449 です。私は昨年紫竹高原に行って実際にゴンドラに乗りました。想像以上の高さでしたが、山頂に近づくにつれて見えた美しい手取川扇状地の絶景にそれまでの怖さが吹き飛びました。これまで写真でしか見たことのなかった扇状地が本当に扇形なんだなぁと、遠くまで広がる景色を見て思いました。大地の自然を見ると圧倒されてパワーをもらえますね。ちなみに帰りのゴンドラはゴンドラの中から扇状地の写真を撮れるぐらい余裕がありました。今週9日土曜日からは午後8時までのサンセット営業も始まるとのことで、日本海に沈む夕日が美しい手取川扇状地もぜひ見てみたいなと思います。スカイ紫竹ゴンドラリフトの運行についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷強風波浪注意報、石川県能登では高潮注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夜曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

0: 系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークで観光地に行かれた方も多いでしょう。私は小学生の頃以来の福井県にある東尋坊へ行ってきました。たくさんの観光客で賑わっていて、その中には海外から観光に来ている人もいました。外国人旅行者が増加する中、意外な場所にも注目が集まっています。それが美容室です。外国と比べてリーズナブルで仕上がりも丁寧だという理由で、日本の美容室が人気です。私も SNS で日本の美容室で髪を切り、とても嬉しそうにしている海外の方の動画を見たことがあります。日本の物や場所、そして技術に惹かれて旅行先に選ばれていると知ると、日本人として嬉しく思いますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はポルカドットスティングレイです。4月8日に新曲逆さまをリリースしています。妖艶でロックンロールキャバレーのような雰囲気もありますね。お聞きください。ポルカドットスティングレイ、逆さま。

お聴きいただいた曲は、ポルカドットスティングレイ、逆さまでした。次の曲です。先月、ユースタイムジャパンプロジェクトが全国の高校生を対象にアンケート調査した好きなアーティストの結果を公表していました。それによると、1位が男女ともミセスグリーンアップルで、2位はこれも男女ともにバックナンバーでした。バックナンバーも人気ありますね。今日はバックナンバーの私の好きなお宝ソングをお送りします。2012年、バックナンバー、綿菓子。

お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。3曲目はクリーピーナッツ。先月アメリカ最大級の音楽フェスコーチェラに出演し、圧巻のパフォーマンスでトリを務めたことがネットニュースにもなっていました。そんなクリーピーナッツの新曲をお送りします。4月10日リリース、クリーピーナッツ、フライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。知識は財産と言いますが、最近は子供への勉強のさせすぎや、過剰学習で子供のメンタルに深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。文部科学省の研究によると、子供の意欲や主体性を無視した強制的な学習は、長期的には逆効果になる可能性が指摘されています。適度な学習時間や意欲的に取り組めるかが大切ですね。私は学生時代、勉強ではなく友達や部活動などを優先していたので、大人になり、あの頃もっと勉強しておけばなと思うことがあります。親に勉強しなさいと言われたり、宿題は終わったのかと聞かれ聞き流していましたが、その言葉のありがたみが今になるとわかりますね。ですが、友達との思い出や部活動での経験も私にとってはかけがえのない財産です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。5月1日より公開、メリルストリープ、アンハサウェイ出演の映画プラダを着た悪魔2の予告編トレーラー映像にも使われていました。4月10日リリース、レディーガガ&ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

送りした曲はレディーガガ&ドッチランウェイでした。今日最後はあいみょん、2018年の作品です。あいみょん、マリーゴールド。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市将棋が丘の佐藤万です。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影

0: してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
1: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山のキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: この前の4月の15日の、水曜日にロボコンのルールがついに発表されて、僕らのロボコンの活動も、まあ、いよいよ始まるっていうところで、まあ、ロボコンのルールの紹介だったりとか、まあ、俺らのロボコンの意気込みだったりとか、まあ、そういうことを話していきたいかなって思うんだけど、まあ、じゃあちょっとルールの説明からしていこうかな。なんかちょっと間違ったことあったら、エイタも言ってほしいんだけど。
1: はい。
0: まあ、今回のロボコンのルールとしては、ロボコンカップ雑巾投擲選手権というタイトルなんですけれども。
1: それ好きだよね。ずっと言ってるもんね、
0: 太郎。好きだよ。だって雑巾投擲選手権って、皆さんぜひね、あのロボコンのね、ホームページ、NHK、あの、高等専門学校ロボットコンテストのね、ホームページに行ってほしいんですけど、投擲選手権って感じで書いてあるんですけど、むちゃくちゃかっこいいっていう、まあいいんですけど僕が好きなだけなんで、そう、まあ名前の通りですね、雑巾を投げて相手の陣地にあるいろんなもの、に、当てて、まあ引っ掛けてっていう表現がいいかな、引っ掛けてそれで得点を取るっていうゲームなんですけど、うん、まあね、皆さん、あの小学校の時に雑巾投げなんてやったかもしれないんですけど、僕はやったこともちろんありますけれども。
1: ええ、
0: ないの？
1: いや、私はあの掃除の時間に、はい、あのバケツにこう、
0: はいはいはい、
1: こう水チャポチャポさせるやん、はいはい、あの汚くなるから、
0: あ、はいはいはい、
1: それで取り出して絞って、うん、それを
0: 投げるで
1: しょ、友達にこう、
0: うんうんうん、
1: 投げることはよくやってた、ね、
0: でしょ。まあそれが雑巾投げですけど、もちろんあの僕もよくやってまして、であの頃ってまあ普通に友達に投げるだけとかそういう感じじゃないですか。まあでもロボコンなんでちょっといろいろ競技性があるっていうことで、教室を模してあるフィールドなのかな、
1: うん、
0: で、あの椅子とか机とか、旗もあるんだけども、旗は普通の教室にはないだろうけれどもね。まあなんかいろいろオブジェクトがあって、で、そこに向けて雑巾を投げると。で、近いバケツに入れたら1ポイントとか5ポイントとか、遠くの机に投げたら20ポイント、高い旗にかけれたら100ポイントとか。まあそういう競技で。結構シンプルなんだけど、なんか面白いのが、ロボット

0: ットの上にもバケツを乗せるらしくて、ロボットでこう動くじゃないですか。なんだけど、そのロボットが動くその頭上の上にも、頭上にもバケツがあって、その相手は自分のロボットの頭上に投げてくるっていう。
1: ああ。
0: そうだから、まあ動くわけだよね。ロボットに合わせてバケツが。だけどそこにうまく入れるっていう。なんかちょっとね、ワクワクする競技にはなってるんだけど。
1: そうね、これもやってたね。あの、汚くなった雑巾をこう、バケツにポンって投げて、あの、こう、入るか入んないかみたいな。
0: ああ、まあいわゆるゴミ箱にティッシュのゴミを投げ入れるみたいなのと同じ感覚かな。
1: うん、なんか水がさ、あの、たっぷんたっぷんに入ってるとさ、
0: はいはい、
1: 入れたらさ、チャポンってなって、
0: チャポンってなる、ね、
1: そうそう、うん。周りがビシャビシャってなるようなさ。うん、
0: あのめちゃくちゃ怒られそうだけどね。そう。まあでも、それは絶対みんな通ってるとは思うんだけどね。それがロボットでやるってことで。
1: まあでもロボコンだからっていうのもあるかもしれないけど、なんか、その教室は模してるけど、やっぱりなんかその机の数とか椅子の数が少ないのは。
0: うん、あ、そうそう。
1: まあまあまあ、問題はないけど、うんうん、そんな感じだね、うん。
0: あのね、俺思ったのがね、あの、教壇を挟んで2個教室があるっていう設定なんだけど、いや教壇は教室で挟まんやろうとは思うんだけどね。あの、一応教壇の上には乗っちゃいけないらしくて。うん。あの、教壇にはね、あの、先生しか乗っちゃいけないっていうルールはないんですけど、あの、ロボットは乗っちゃいけないらしい。
1: え、そんなルールは小学校の時あった？教壇に乗っちゃいけないとか。
0: 教壇にロボットが乗っちゃいけないっていうルールはなかったと思うけどね。
1: いや、ロボットじゃなくて人間
0: が。子供がね。
1: そうそうそう。
0: なかったと思うけどね。いや、でも、そもそも教壇って、その、校長先生とかの話じゃないと行かない場所だけど、あの、ロボコンの会場に教壇があるって思うとちょっと面白いよね。
1: ああ、確かに。
0: いや、なんかちょっとデザインが楽しみっていうか。うん、あの、そう、NHK がね、確かね、雑巾投げをする小学生をイメージしてみたいな。そういうキャッチコピーでやってるんだよね。
1: なんだっけ、なんか、誇りみたいなの書いてあったよね。なんだっけ。
0: あの、地域と、学校の誇りをかけた戦いみたいなね。
1: ああ、それやそれ。
0: だから雑巾ってやっぱ掃除するわけじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ、誇りを、こう、払うっていう。
1: ああ、かけてね。
0: ああ、あの、まあまあまあ。
1: 誇りと誇りを。
0: ああ、そうそうそう。解説はしなくていいんだけど。
1: ああ。
0: あの、まあまあ、あの、地域の誇りもかけるし、で、小学生の気持ちになって、雑巾を投擲するっていうことで、あの、結構プレッシャーのかかる雑巾投げ。そのプレッシャーのかかる雑巾投げやったことないけどね。
1: うん、誇り、地域、どんなんだろうね。
0: いや、そうなんだよ。
1: 地域の、
0: うん。
1: なんていうの、こう、教室っていうのかな、うん、私地元がさ、
0: はいはい、
1: 別に石川なわけじゃないから、
0: はいはいはい、
1: そういうの見てきてなかったし、うん、なんか結構さ国じゃないわ県とかによってさ、
0: うん、
1: 県とか市とかによってさその、
0: うん、あるね、なんかその
1: こうなんていうの
0: 地域のものっていうかね
1: が違ったりするから
0: 特にね、まあまあ野々市しかり金沢しかり、
1: うん、
0: 結構歴史も伝統もある場所だからね、うん、あのルールにロボットの中にマスコットキャラクターを置くっていうルールもあって。
1: なんかあったね。
0: なんかね、ロボットの中にそもそも椅子が入ってるんだけど、
1: うん、
0: その椅子の上にマスコットキャラクターが乗っていて、
1: うん、
0: なんかそいつがチームメンバーの一員かつ地域の代表みたいな感じで、なんか地域の、まあ、言ったら伝統的なものっていうか、まあ、地域のものじゃないけど、まあだから、それ聞いた時にやっぱり調べたよね。まあ、野々市、金沢、何が伝統なものか。何が有名なものかって調べたらめちゃくちゃバーって出てきて
1: 石川じゃなくて地区に
0: 入れて、まあ、まあ石川でいいんだけど、まあ、金沢工業高等専門学校ああそれも昔の名前だけど、まあ、一応金沢にキャンパスがあって、まあ、もう一個は白山にあるけどっていうことでやっぱり僕らは金沢キャンパスの代表として出るわけだから
1: そう、ね
0: やっぱね、金沢の伝統のものはいっぱい調べたけどもう多すぎて多すぎてねあの、まあ、で、いろいろ話した結果、金沢工業大学のマスコットのドリバーくんっていう、知ってます？
1: ちょっと待って。ちょっと待って。
0: いや、さすがに知ってると思うんですけど。
1: あの、写真っていうかな、あれ見たらわかるかもしれないけど。まあ、
0: ドリバーくんぜひ可愛いんで、あの、検索してみてほしいんですけど、鳥みたいなね、あの、見た目で、ドリームフォーエバー、略してドリバーっていう。
1: 多分わかるわ。
0: 名前で、あの、工大のマスコットキャラクターであるんですけど、まあ、すごい可愛いし、あの、もうあれが鷹な理由は、わしだったかな？うちが鷹とかわしがすごい好きだからなのかはちょっとわからないんだけど、犬わしだそうなんですけれども、あの、犬わし あ、イノワシってね、白山の生態系で一番強い動物なんですけど。
1: そうなの？
0: うん。だから石川県にも結構生息してるんじゃないかなと思うんだけど。
1: いや、初めて知ったんだけど。
0: そうそう。これあの、

0: ちの歴史の先生の授業でね、1、2年生でやるんですけど、初めて知ってるわけないんですけども。
1: やれ。
0: うん。まあ、そういうドリバー君っていうね、可愛いキャラもいたりとか、一応ね、一応っていうか、もう国際高等専門学校のマスコットキャラクターのね、栗原あかねちゃんっていうね、髪の毛赤色の可愛い、はい。
1: ああ、つなぎ着てるやつ。
0: あ、そうです、そうです。作業着着てね、旋盤の加工が好きな、加工初心者なんだけど、加工頑張ってる女の子っていう設定のね、っていう女の子な、キャラクターが、国際高専にもいるんですけど、そのどっちかかなって話してるんですけど、
1: まあ、そのキャラクターは高専祭とか白金祭でも、うん、なんだろう、そういう色紙っていうのも書かれてるよ ね、
0: まあ、高大祭のパンフレットにはもちろんドリバー君いるんだけど、うん、まあ、それ高大の方だからね、高専祭の方の、ポスターにはあかねちゃんが書かれているのが、もうここ数年はずっと続いてるね。まあ、ね、いろいろな、うちの学校にも絵がね得意な学生いますから、その子たちがあかねちゃんのいろいろな姿を描いてね、毎年パンフレットになってて、今年もね、高専祭、まあ、来てくださる方はね、パンフレットなんかにも注目してもらったり、なんかマスコットの宣伝になっちゃったな。あかねちゃん大好きなんでね、僕。制作に携わってるんで、僕も。誕生日とか決めてるんで、10月13日。
1: お
0: ー。はい。まあまあ、まあそういうマスコットキャラクター的な要素もあったりとか、ロボコン。まあ、毎年、そういうデザインは大事とされてるんだけど、去年も、うちの金沢、キャンパス A チームが、デザイン賞でね、全国行ったりとかね。
1: あ、カニ。
0: はい。
1: 金沢の。石川の
0: 何でしたっけ、香箱ガニ。
1: ああ。
0: うん。駅で美味しい香箱ガニの、丼物屋のカニ汁を食べたりもしましたけど、この瑛太くんと一緒にね。
1: ああ、あったね。
0: 駅に、丼物のね、美味しいお店があって、うん。そこでカニ汁も飲めたりとか、香箱ガニも、地域の特産品でね。去年もそれで、そのデザインで全国行ってるんで、やっぱり金沢押し出すと強いんかもね。
1: うん。
0: そういうのも考えたりとか。まあ、いろいろね、考えちゃうよね。ロボコンルール発表すると。
1: まあ、でも、アイディア対決ってなってるから、やっぱデザインとか重要やから。うん、
0: 重要重要。
1: かそういうの考えるのはやっぱむ、うん、楽しいけどやっぱ難しい一面がすごいで、うん、あるような感じがする。
0: で、ロボットといったらね、うん、技術、アイディアとか、それと並んでデザイン賞もあるわけだからね。
1: うん、
0: ってなったらやっぱり、デザインも今年はね、頑張っていったりとか、去年の先輩たちに続いて、全国に行けるようなロボットを、頑張って作っていきたいね。
1: そうです。
0: まあそんなロボコンも10月の18日、日曜日かな。
1: あ、そうやね。
0: に東海北陸地区大会がねあるということで、まずはそこを目指して、でそこでねもし全国に行ければ、その後の11月の大会ってなっていって、まあ、その東海北陸は YouTube とまああと現地では鳥羽商船高専のキャンパスで、まあ、開催もされるんでね。
1: 三重の方に
0: 結構遠いんだけど、まあぜひね。皆さん、僕らのロボコン応援してね、まあ、YouTube にもちろん見てほしいですし、現地に来てくれたら嬉しいです。
1: じゃあここで一曲、アイコナポップで I Love It featuring Charlie XCX。

0: アイコナポップで I Love It フィーチャリングチャーリー XCX でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
0: この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。本日のパーソナリティは国際高専4年の中村枝と、
2: 同じく4年の鴨下凛太郎です。
0: はい、4月の中旬頃にですね、私と凛太郎が、ちょっと体験っていう形で ARDF、うん、
2: はい、
0: まあ略さないで言うとアマチュアレディオディレクションファインディングっていう、はい、無線、アマチュア無線の周波数を使って、うん、そのものを探すっていう、うん、ちゃんとした競技があるんですけど、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: それの体験に、金沢市の木小山っていうところに行ってきました、う
2: ん、自然がいっぱいのね、公園みたいなところにね。
0: まあ軽くルールなどを説明、簡単に言うとですね、ビーコンって言われる電波を発するものが、うん、送信機が、うん、あの山の中に隠されてて、うん、それを、まあ受信機って言われる、うん、まあテレビアンテナとかを想像してもらうと分かると思うんですけど、うん、そういうアンテナを使ってどこにあるかっていうのを探していく競技で、それがの体験、うん、まあ一応なんか競技の練習会とかが、うん、4月の中旬に、うん、木小山ってとこで行われてたので、うん、それにちょっとね体験という形で参加させてもらいました。
2: はい、行ってきました、初心者としてね。
0: どんな感じやった？なんか、うん、私は一応ね、うん、アマチュア無線っていうのをやってるから、
2: そうだね、
0: なんとなく、うん、どんな感じかなっていうのを分かってたし、う
2: ん、参加もしたことあるんだっけ一回。
0: 参加っていうより体験かな。
2: 体験、
0: 2年前ぐらいに、うん、山とかじゃないんだけど、うん、こういう、はいはい、市民ホールみたいなんで、
2: うん、
0: 集まる、
2: あ、なんか、そうなんだ、
0: そういろんなね、クラブとか、うんうん、まあが集まって開かれる、うんうん、ところに行って、
2: うんうん、
0: まあなんかそういう体験ができるっていうのがあったから、うんうん、それで一回体験したことがあるんだけど、はいはいはい、山の中に行ってね走るっていう機会は初めてで、まあ新しい体験をしたなみたいな。
2: うん、まあね、僕はねまず無線完全初心者なのでね、この競技の内容はね、エータにね、なんかビーコンを探すってことしか伝えられてなかったんでね。まああとアンテナ振り回すみたいな。だからそのダウンジングみたいな、こうなんか棒を2本持って、なんかその金属が来たらピンみたいなのを想像してたら、もっと全然さ、なんかその電波をこうアンテナでキャッチするんだけど、反射とか、山の反射とか、あとまあ、普段生きてたら絶対想像しないであろう、この電波の、まあ解説って俺らは言うんだけど、この電波が阻害されてちょっと曲がったりとか、でそれによって変な方向から聞こえてきたりとかみたいなのもあったり、その全然思ってたよりスポーツっていうか、でそのさっきエータが言ってくれたように山を駆け巡るわけじゃない、
0: うん、
2: 正直言って疲れたよね。
0: そうね、久しぶりに走ったから、
2: うん、
0: 太ももがパンパンになって、もうなんだろう、うん、筋、これがザ筋肉痛みたいなのになったね。
2: あ、俺に実は筋肉痛にはならなかったんだけど、でもねシンプルに超疲れたね。マジで久々にあんなにもう全力ダッシュ、しかも坂道じゃん、あの山だから、その山を坂道ダッシュして、でその山、その公園で遊んでる親子とかを横目で見ながらこうダッシュするわけじゃない、でなんか子供にあいつ誰やねんみたいな目で見られるけど、俺はダッシュしてビーコン探しに行ってるみたいな、なんか状況がおもろいなと思ったんだけど、その本当にね楽しかった、とにかく楽しかった。あんなになんか山の中をさ、何かを探して駆け巡ることってまあなくない？
0: そうね、なんかこう子供がなんか虫取りするときぐらいじゃない？
2: そうそうそうそう、それを思い出す感じで、いやね、無線自体がね実はちょっと興味がもともとあって、エータはね言ってくれたように実は

0: 無線、ちょっとあの正式名称いいですか、はい、なんとかかんとか2級でしたっけ。
1: ねえ、あの、なんだっけな。
0: まあでも。
1: アマチュア無線技師っていう、まあ一応国家資格があって、いわゆるね、あの、電波って有限だから、うん、その、例えば携帯とか、うん、まあそういうのいろいろ振り分けられてて、それが、その、個人っていうかアマチュア局として、うん、なんだろうな、あの実験とか、うんうん、まあ、更新を目的としたバンドが振り分けられてるの、そういう、はいはい、こういうこの周波数使っていいですよ、うんうん、みたいな。でそれの資格、そこの周波数を使えるっていう資格を持ってる感じ。
0: まあね、すごいこといっぱいいてくれたんだけど、まあ要するにその、まあ、トランシーバーに近いようなあの無線機器を用いたこの電波による、まあ、送受信って呼ばれるけど、この喋ったり逆に喋ってもらったりみたいなのが、まあ、結構たくさんの周波数帯であったりとか、まあ、機械を使ってできるって資格を持ってるってことなんだけど、
1: そうね、
0: まあね、僕は何も持ってないんですけど、普通にただ無線が割と興味あるだけ でそれもエータの影響でね、いろいろ好きになったり、やっぱりあの高専にいるとね、そういう出会いもあるわけなんだけどあの今まで無線はそのエータの、まあ、デジタル簡易無線っていう、みんなが言う俗に言うトランシーバーに近いのかな。
1: そうね、あの業務無線とか言ったりして、うんうんうん、あのちょっと大きな倉庫とかで使われてる業務無線みたいなをイメージしてもらえば分かりやすいと思う。
0: であれは、まあ、本物の無線機と比べるとちょっとアルゴリズムが違うよね、あれは多分。
1: そうね、うん、なんか詳しいこと言うとあの寝ちゃう人もいるかもしれないけど
0: まあ簡単に言うと
1: デジタルって言って、うんうん、昔の無線は結構アナログって言ってこう滑らかな感じなんやけど、それがいわゆるバイナリー、2進数10を模した信号を使って出してる。
0: まああのデジタル回無線はその仕組みはさておきむちゃくちゃ使いやすくてね、まあ、皆さんトランシーバーってピッてやったら喋れて、で指離したら喋れなくなってみたいな、まあすごい直感的で使いやすくて、まあそれしか使ったことなかったわけなんだけど、僕はこの前のイベントでね、まあ、無線とはちょっと違うにしろ、この、まあ、電信っていう、まあ皆さんが言うあのよく想像するのだとモールス信号かな、モールス信号をその聞き取って、でそのモールス信号の発信源を探すっていうイベントなんだよね、 ARDF は。そこ
1: 言い忘れてた、ね、
0: そこ言い忘れてたけど、そうそう。で、あのモールス信号って実普通に生きてて、まあ、使うことってまあないじゃないですか。まあないじゃん。
1: そうね。
0: 普通に生きてたらね。なんだけどそのモールス信号にいきなり触れてね、それもね僕的にはすごい嬉しくて、モールス信号一回勉強したことあるんだけど、あの完全に趣味じゃんね。でこれ使うことないだろうってぶっちゃけ思ってたんだけど、まさか使うとはっていうので、それも嬉しかったりとか。まあ、いろいろ言ってきましたけれども、ARDF、まあ、すごい面白いイベントだったのでね、皆さんぜひ、山を駆け巡るために参加してみてください。じゃあ、ここで一曲お送りします。曲は、アルバム、アナと雪の女王から、イリナ・メンゼルで、レッド・イット・ゴー。

0: お送りした曲はイディナ・メンゼルでレッド・イット・ゴーでした。
1: 今回はロボコンのことと ARDF のことについてお話しました。
0: まあですね、本日言った通り10月の大会に向けてロボコン活動を頑張っていきますので応援よろしくお願いします。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、本日は国際高専4年の中村栄太と、
0: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の

0: 業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マーミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私が所属する電気電子工学科の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。さて、この前は電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししておりまして、今回はその続きになるんですけれども、その前に私が経験したアクシデントを一つお話しします。大学生の皆さんは一人暮らしをしている方もいらっしゃると思います。では皆さんのアパート、ホテル、何でもいいんですけれども、まあ皆さんが住んでいる家のリビングの照明は何でしょうか。おそらく蛍光灯、または今回問題になってくる LED シーリングライトと答える方が多いと思うんですけれども、僕が経験したアクシデントはこの LED シーリングライトが突然切れちゃったところから始まるんですね。僕の元々の実家のライトが蛍光灯だったと思うので、まあ取り替えれると思ってたんですよ。だから踏み台使って登って、まあ、LED シーリングライトのカバーパカって開けて中の本体取り替えようと思ったんですけれども、ここで問題が一つ発生します。僕の今のアパートの近くに電気屋さんがないんですね。かなり出不精な私はですね、そこから遠出するっていうのがすごくめんどくさくなっちゃって、で1ヶ月ぐらいライトが消えたまま過ごしていたんですよ。しかしまあ電気がないと辛いものでね、実生活にも影響が出てきたので、そろそろ行くかって思って電気屋さんに向かったんですよ。まあ行ったことがないところだったのでちょっと時間かかっちゃって、まあ片道1時間だったので往復2時間くらいで歩いて行ったんですけれども、ここでまあその取り替え用のパーツを変えればよかったんですけれども、電気屋さんが言うにはその LED シーリングライトは業者さんしか取り替えられないそうでして、取り替え用、僕たちの民間人がその自分で取り替えるっていうのができないらしいんですよね。だからまあ2時間かけてその電気屋さんに行った意味がなかったと。せっかく移動してまあ目当てのものを買えなかったっていうのも辛かったんですけれども、僕電気電子工学科なのにその照明に関しての知識が全くなかったっていうところでダブルパンチを食らいましたね。以上、シーリングライトのアクシデントについてお話ししていました。まあ、ここからはね、明るく電気エネルギー発生工学の話していこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページから

お便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW 入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。V6 で、Light in Your Heart。

お送りしました曲は V6 で Light in Your Heart でした。さて、ここからは本題の電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししていこうと思います。まず、前回までの復習ですが、電気エネルギー発生工学は、現在使われている発電方法を深く学んで理解を深めようという授業でして、その中でも一番最初に学ぶのが火力発電。その火力発電を学ぶにあたって、

律力学第一法則と第二法則になってきます。前回お話しした第一法則では簡単に言うと、僕たちが食べた食事のエネルギー量は体脂肪率プラス運動量になるよね。それを熱力学にしてみると、外部から受け取ったエネルギー量は熱量として示される内部エネルギーと仕事量というイコールができるといったお話だったと思います。ではここからは第二法則についてお話ししていきますね。熱力学第二法則を簡単に言うと、熱の取り出しやすさの法則になってきます。まあそうですね、例えで言うと、緑茶を作るためにお湯を用意したとしましょう。だいたいその緑茶を作るにあたっての適正温度って70度から80度ぐらいと言われてますよね。じゃあこのお湯をそこら辺のリビングに置いときました。そしたらまあ冷めますよね。じゃあその冷めたお湯をまあ20度ぐらいとして、じゃあまあ今度は20度の水をマイナス40度くらいまで下げてみましょう。どちらも、元々あった温度からマイナス60度下げてますよね。でも、まあ緑茶、を作るために作ったお湯を、室内で放置して20度にしたのと、まあこのお水を、マイナス40度に変えるって、どっちの方が難しいと思います？おそらくなんですけれども、まあ、20度の水をマイナス40度まで下げるっていう方が難しいっていう人多いと思うんですよ。マイナスまで下げるっていうと、まあ、機械が必要になってきますからね。まあ、マイナス40度だったら冷凍庫かな。この、まあ、熱の取り出しにくさ、取り出しやすさをエネルギーの質と言って、こちらが、まあ、熱力学第二法則のテーマとなります。このエネルギーの質をエントロピー S として、これのエントロピーの変化量イコール絶対温度分の熱の変化量という式が熱力学第二法則の式となっています。正直ちょっと分かりにくいかなって思うので、まあ内容的には同じ、まあ、温度分下げると言っても、まあ、元の温度によって、こう、熱の上げやすさだったりだとか、まあ、熱下げたりとかするのって一緒じゃないよね。変わるよねっていうのを覚えてもらえると、まあ、この第二法則は大丈夫かなと思います。はい、ここまでですね。熱力学第二法則についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。嵐で迷宮ラブソング。

0: お送りしました曲は嵐で迷宮ラブソングでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、ここまで火力発電の仕組みを理解するのに必要な知識、熱力学第一法則、第二法則についてお話ししてきましたので、ここから本格的に、火力発電はどうやって行われているのかについてお話ししていこうと思います。皆さん、水の状態変化はご存知ですか？水って、温度によって気体だったり、液体だったり、固体になったりするよっていう、法則なんですけれども、火力発電は、こちらのね、液体と、気体の部分を使用します。水って、加熱すると、蒸気になるんですけれども、こうするにあたって、水って気体にしたらすごい体積増えるんですよね。で、体積が増えると何が起こるかと言いますと、今度は、状態方程式というものを使います。皆さん

中学校にやったことがあるんじゃないでしょうか。 PV イコール NRT という意識ですね。これはまあ何が言いたいかと言いますと、圧力、体積、温度、物質量の、まあ、4つの状態量は独立していなくって、この式で互いに関係し合っている。つまり、まあ、気体の状態は2つの状態量を決めれば残り1つが自動的に決まるという物理的な制約を表現している式になっているんですけれども、気体と液体で物質量は変わらないので、まあ、N は一緒じゃないですか。じゃあこちらの、まあ、液体から気体に変えるという点で温度を変えずにやったら、まあ、体積は増えていますよね。ということは圧力も変化するわけですよ。まあ、ここで一番いい例えが、皆さん空気砲を作ったことあります？ピストンに、まあ、穴を開けたものにスポンジの、まあ、弾を詰め込んで、ピストンを押すことによって発射させるみたいな、小学校で多分キットかなんかで作った方多いんじゃないかなって思うんですけれども、こちらとまあ似たような原理でして、水から、液体からまあ気体に変化するってなると、まあ体積が大きくなるって言ったじゃないですか。体積が大きくなると、まあ押し出す力っていうのが生まれてくるんですね。これがまあ圧力なんですけれども、水がまあ液体から気体に変わる状態変化におけるまあ圧力を使用した発電というのが、まあ火力発電の仕組みというか、まあ蒸気機関の仕組みということになっています。じゃあ実際まあ火力発電どういう仕組みで行われているのかと言いますと、液体を加熱することにより、まあ気体にしてエネルギーを増幅させます。で、その後、これらを、タービンっていうところに送って、で、その回転エネルギー、タービンを回すことによって得た回転エネルギーを発電機に渡して電気が作られます。この過程によって、温められて気体になった蒸気は、またちょっと、エネルギーがなくなることになって水に戻ります。で、これらをどうするかって言いますと、複水器ってところで完全に冷却されて液体に戻します。その後、給水ポンプっていうところで圧縮されて、エネルギーを受け取ります。で、その後、また液体を、加熱して蒸気にする。そういったサイクルが、ランキンサイクルというものになっています。こういう仕組みで火力発電では電気が作られているんですね。ここまで火力発電について詳しくお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。コロンで敗北ヒーロー。

さて、前編後編でお送りしてきました火力発電、いかがだったでしょうか。世界で一番使われている発電方法ということもあり、よく考えられて作られていましたね。デジタル社会ということもありまして、まあお仕事でも、お勉強でもデジタル機械を使うことが増えました。その機械を使うにあたって必要なのが電気なわけなので、電気を使うにあたって少しは、まあどういった仕組みで作られているのかについてもね、知っていてもいいんじゃないでしょうか。ここまで KIT My Music Time をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはね、お仕事を調整つく方はですね、12連休ということで、2週間ほどお休みだと。まあ、さらに調整が効く方はですね、そこにさらに4日プラスして16日間休みという方もいらっしゃるのかなというところで、いやー、いかがお過ごしでしょうか。兼業農家とかは、まあ私もそうなんですが、このゴールデンウィークがね、農作業の最盛期っていうところも多いかもしれません。この連休中こそ作業をする時期だっていう人にとっては、なかなか長期連休という感じはしないかもしれませんけれども、お体いたわりながら皆さんの作業が順調に進んでくれればなと願っております。そしてそんな作業の傍らに FMN1 のラジオ流していただけたらなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、高校まで石川県で過ごした音楽家、菅佐野の楽曲です。2014年、平成26年、菅佐野、カムクローザー。

パイセン井上の KIT チャンネル、 FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省は2026年3月30日に2025年度大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰、旧大学などにおけるインターンシップ表彰の受賞校を発表しました。応募があった大学42校、短期大学4校の計46校の中から金沢工業大学が最優秀賞に選ばれました。大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰は、2022年に大学などにおけるインターンシップ活動表彰から制度名を改称した制度となっていて、学生のキャリア形成支援活動のうち高い教育的効果を発揮し、他大学や企業のモデルとなりうるグッドプラクティス、優れた事例を表彰、成果を広く普及することを目的としています。金沢工業大学はコーププログラムとコープ実習が評価されました。企業と共同でカリキュラムを設計、学生は4ヶ月程度という長期間実社会で給与式

給を受けながら責任ある業務に従事します。学生を社員に近い環境で受け入れることで DX 人材育成などの産業界のニーズに即した高度な学習機会を提供したこと、そして長年にわたる組織的な取り組みにより地域企業との共同体制が成熟していることなどが高く評価されました。コーププログラム、コープ実習、やはり外部の方々から見ても素晴らしい取り組みなんですね。継続して行われている点も評価の理由ということですし、今後も多様な分野で続いていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の5月の CD オリコン月間チャートを2位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の4月にリリースされた中森明菜の8枚目シングル曲です。安全地帯のボーカルだった玉置浩二が作曲を担当したこの作品は、2週連続で週間チャート1位を獲得、5月の月間チャート2位にランクインしました。中森明菜はこの曲以降15作連続で週間チャート1位を獲得しています。お送りするのは中森明菜、サザンウィンド。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ピッツの通算14作目のオリジナルアルバム小さな生き物から一曲お送りします。2013年平成25年、スピッツ、エンドロールには早すぎる。

お送りしたのはスピッツ、エンドロールには早すぎるでした。次にお送りするのはドラマトリックトロワジェムパルティの主題歌に起用された鬼束ちひろの10枚目シングル曲です。2003年平成15年、鬼束ちひろ、私とワルツを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

0: 茶摘みの時期ですね。俳句の季語では、茶摘みは立夏まで、新茶は立夏からとされています。これから新茶を味わうのも楽しみですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ルイ・アームストロング、I Still Get Jealous。
1: Hey, Dolly, I still get

ルイ・アームストロングで I Still Get Jealous でした。次に紹介するのはライチャス・ブラザーズです。アメリカのコーラスユニットライチャス・ブラザーズ、ビル・メドレーとボビー・ハットフィールドの2人によって1962年に結成されました。白人ながら黒人のような声でR&B を歌うブルーアイドソウルの代表格として知られています。二人はバランスの取れたホットな歌声で人気を博しました。今日は1975年のアルバムライチャス夫人の息子から一曲お届けします。1978年にグロリア・ゲイナーがカバーしたことでも知られています。それではお聞きください。ライチャス・ブラザーズ、サブスティチュート。

お送りした曲はライチャスブラザーズサブスティチュートでした。次はボブディラン風に吹かれてをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、にぎわいの里、野々市カミーノで、鯉のぼりが飾られているのを見かけました。百合山右近の句です。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。町の様子や住んでいる人はすっかり変わってしまったものの、鯉のぼりは昔と変わらないまま、風に揺れていると読んでいます。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。百合山右近の句でした。最近は鯉のぼりを見かける機会も減ってきていますが、ふとした場所で出会えるとなんだか嬉しくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デラニー&ボニー&フレンズ。ロングロードアヘッド。

デラニー&ボニー&フレンズでロングロードアヘッドでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、眠れる蜂です。

お送りした曲はトニー・ベネット眠れる蜂でした。最後の曲です。サイモン&ガーファンクル、スカボローフェア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。工大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あれ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
3: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
4: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
5: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
6: ちょっとさっきから南さんって何よ。
2: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
6: 南設備工業は248-3730、 お気軽に電話ください。
7: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
8: 話に花を咲かせましょう。
9: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛と

0: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

ホームタウン71、5月4日月曜日、緑の日祝日です。時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。今日は野々市市役所が休みのため、 FMN1 の第3スタジオスマイルから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市情報文化振興財団今夜誠さんへの事前インタビューの模様をお届けします。そして後半は明日の阿波孝明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

今日は5月4日、緑の日ですね。土曜日、日曜日は過ぎましたが、まだゴールデンウィークという方が多いのではないでしょうか。この緑の日は自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む日と言われています。野々市市内でも田植えが始まる時期となりましたので、今日は市内の景色を見て自然を感じてみてはいかがでしょうか。今日の番組前半、野々市市情報文化振興財団今夜さんへのインタビューの中では、野々市市の自然を味わえる、そんなイベントについてもお話伺っていますので、また後ほど詳しくお伝えしていきます。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市情報文化振興財団今夜誠さんへの事前インタビューの模様をお届けします。どうぞお聞きください。今夜さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はこれから行われるイベントについて教えていただきたいと思います。はい、これから野々市市文化会館フォルテでは、はい、どのようなイベントを行われていくんでしょうか、教えてください。
1: はい、まず5月なんですけれども、5月17日日曜日、こちらは石川ウィンズフィルハーモニックさん、はい、この団体さんによります、野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート、こちらがフォルテの小ホールで開催されます。
0: もう春といえばこの親子で楽しむこの吹奏楽ミニコンサート、恒例にもなってきていますよね。
1: そうですね、はい、毎回たくさん の家族の方に来ていただいて盛り上がってますね。
0: はい、今年は5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテの小ホールで行われるということで、このミニコンサートは2部制なんですよね。はい、
1: そうですね。
0: 時間を教えていただけますか。
1: はい、午前と午後に分かれてまして、午前は11時からで、会場が10時半からになってます。
0: はい、
1: で午後の部は2時からで、同じく会場が1時半になってます。
0: はい、午前の部が午前11時から、そして午後の部は午後2時からということです。入場料などはかかるんでしょうか。
1: はい、お一人200円で、これは全年齢共通となっておりますので、はい、お願いします。
0: またこちらは入場の定員だったりとか申し込みについても教えていただけますか。
1: はい、各回とも、65組の親子の方に限定させてもらってまして、
0: はい、
1: でこちらは、石川ウィンズフィルハーモニックさんのホームページに応募フォームございます。ここから申し込んでいただいて、当日料金を頂戴するっていう風な形になります。
0: まずはこちら興味のある方は申し込みフォームからご応募いただいて、申し込み完了しましたら当日の支払いになるということなんですね。
1: そうですね、はい。
0: 申し込み期限教えていただけますか。
1: はい、申し込みは5月15日の金曜日の夜10時までとなっております。また、はい、上限数に達し次第終了となっておりますので、ご興味ある方はお早めにお願いします。
0: はい、先着ということですね。
1: はい、
0: 5月17日に行われます。まずは野々市親子ふれあい事業、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについて教えていただきました。
1: はい、
0: そして5月にはその他にもイベントが行われるんですよね。
1: はい、そうですね、これはフォルテではないんですけれども、はい、場所がですね、野々市市役所、はい、市役所に隣接しているアラミア公園っていう、はい、だいぶ開けた場所がありまして、
0: まあ、
1: そこを使った、春の星空観望会というものを開催します。
0: 春の星空観望会、はい、こちらは星空と言いますと夜に開催されるということですか。
1: そうですね、観望っていう言葉はちょっと聞きなじみがないかなと思うんですけども、はい、これは望遠鏡を使って、星を眺めるという意味で、はい、こういう観望っていう言葉があるんです。
0: はい、
1: で、ちなみにその始まりがですね、もともとその野々市市役所に、情報交流館っていう、併設の施設があった時に、はい、こちら の財団の事業として、始まったのが、そもそものスタートで、その頃も、年に2回ぐらい、はい、春と夏っていうような感じで、こういう夜に、はい、たくさんのお子さんに集まっていただいて、望遠鏡で星を見てもらうというイベントをずっと続けてました。
0: 今年はじゃあ何年ぶりの開催になるんでしょうか。
1: はい、今年は、2019年以来ですから、7年ぶりということになるかなというふうに思います。
0: すごく久しぶりの開催、ね、ということですね。はい、また改めて開催できるのがすごく楽しみですね。
1: 自分自身もその7年前、その当時やってた頃からこれに関わらせてもらってたんですけれども、
0: はい、
1: やっぱその時から子どもたち その星への興味っていうのはやっぱ本当にすごく大きいんだなっていうことと、望遠鏡で見る好きとか、
0: はい、
1: あとちょっと今回は土星は入ってないんですけども、
0: はい、
1: 本当に大型の望遠鏡で見るとうっすらと土星のリングが見られたりとか、
0: は
1: い、そういうのを生で体験できるっていうのが、はい、すごく子どもさんにとっても、我々大人にとってもなんですけども、すごい貴重な機会になるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: 本当ですね、はい、教科書や写真でしか見たことのない、
1: そうなんです、
0: そういった月など、惑星なども見ることができる、ということなんですね。
1: はい、

0: そうです。
1: 当日は何か解説などもあるんでしょうか。
0: はい、これは野々市市内に住んでる天文家の方にご協力いただきまして、
1: はい、
0: もう本当にその方が大変詳しいのは当たり前なんですけども、はい、その星空を眺めるっていうことはこういうことなんだよっていうのは、
1: はい、
0: 例えば今すごくたくさんの人工衛星が飛んだりしてるんですけども、
1: はい、
0: その人工衛星っていうのは実は星空を見る人たちにとっては結構邪魔なんだっていう話があったりとか、はい、結局そのいろんな天体を見るときに今何千っていう数の今携帯電話用 の、
1: はい、
0: 人工衛星っていうのを、まあ、アメリカの会社がバンバン飛ばしてまして、
1: はい、
0: それがその、普段我々が気がつくことはないんですけれども、その天体を観測している人たちにとっては、
1: はい、
0: そういう筋がずっと、まあ、言ってみればそのノイズが入っているような状態、
1: はあ、なるほど。
0: それでその何光年とか何十光年とか何百光年とかって離れた星空を見るときの、
1: はい、
0: 実は結構な妨げになっているとか、まあ、あとは今先月、
1: はい、
0: アメリカがやっております、
1: はい、
0: アルテミス計画という、
1: はい、
0: まあ、人類を再び月へということで有人のロケットを、
1: はい、
0: なんとかその月軌道まで、飛ばしてて、でそれで、まあ、月に着陸はしなかったんですけども、
1: はい、
0: 帰ってきてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でそういう意義ですね。これはそのアメリカのスペース X っていう会社 のイーロン・マスクっていう有名な実業家の人、
1: はい、よく聞きますね、
0: はい、まあ、彼もその地球の未来というものについて、まあ、本気で心配してまして、
1: はい、
0: でその人間はやっぱり宇宙に行かなくちゃいけないっていう強い信念を持っている。でその前回50年ぐらい前 その、アポロ計画とかそういったものっていうのは、はい、なんとなく漠然 と人間は宇宙に出られるんだとか、
1: はい、
0: 人間は、月に行けるようになったんだっていうふうな、そういう憧れとかみたいな気持ちが強かったんですけども、
1: はい、
0: 今はもう少し現実的にというのかわからないんですけれども、はい、人類がその地球を出て生きていくにはっていうようなことを考えているというふうに聞いてます。
1: 実際にそんなもう動きがもう見られてきている、はい、ということなんですね。
0: でその今回官房会をコーディネートしてくださるその天文家の方も、
1: はい、
0: もうはっきりと、地球はあと、まあ、何千年みたいな感じで、その寿命的な、
1: はい、
0: まあ、もちろん地球っていう星はずっと続いていくんでしょうけど、
1: はい、
0: その人間が住める期間っていうのはもうあとこれだけしかないと。
1: へー、
0: そうすると、
1: も
0: う逆算していって、そろそろ火星に住む準備をしないとねとか、他の例えばガンダムだったらスペースコロニーっていう、
1: はい、
0: そういうものがあって、はい、そこに人類を移住させるとかですね、
1: はい、
0: そういったことを考える時期なんだというふうなことを多分今回の官房会でも、
1: はい、
0: 子どもの皆さんに分かりやすく、
1: はい、
0: お話ししてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: もう実際にそういった詳しい方からお話聞けるということ
0: で、
1: ね、勉強にもなりますね。
0: ここまで来てるんだっていうような、
1: そ
0: のさっき言ったみたいに毎日日々たくさんの人工衛星が打ち上げられてるとかですね、
1: はい、
0: まあ、そういったことも知ってるようで知らないこととか結構あるような気がするので、
1: はい、
0: 改めてその上を見上げて、
1: はい、
0: 子どもさんが星空を見るきっかけになれればいいかなというふうに思っています。
1: やはりこれまでの開催してきた、
0: はい、
1: 7年前という話もありましたが、その当時はお子さんの参加が多かったんですか。
0: そうですね、まあ、というよりもお子さんに参加してほしくてやってるというようなところは。
1: そうなんですね、はい、
0: 別にそのもちろん大人の方だけでも参加できるんですけれども、はい、まあ、できれば野々市市内の近くに住んでらっしゃる子には、
1: はい、
0: たくさん集まってもらいたいなというふうには思ってます。
1: 本当に勉強にもなりますし、
0: はい、
1: 改めてこの野々市から見える星空だったりとか、
0: そうですね、
1: そういった月を、
0: はい、
1: 確認できるということですね。
0: 月の望遠鏡写真っていうのも、
1: はい、
0: 撮るイベントというか、
1: はい、
0: スマートフォンに、まあ、特殊なそのアダプターをつけて、
1: はい、
0: でその望遠鏡にくっつけてシャッター切ると、
1: はい、
0: まあ、望遠鏡写真みたいなやつが、そのクレーターが映るような、
1: はい、
0: そんな写真を撮るというふうなイベントも、
1: はい、
0: 開催予定ですので、
1: はい
0: はい、それもまた面白いかなというふうに思っています。
1: 今教えていただいたのは、この春の星空観望会とは別で。
0: いえ、その日にですね。
1: その日に行われるんですね、
0: はい、まあ、望遠鏡の中の一つをその月にターゲットを合わせて、
1: はい、
0: でそこに希望する方に、
1: はい、
0: 自分のスマホをその望遠鏡の接眼部のところに、
1: はい、
0: レンズをつけてもらって、
1: でシャッター

0: 切るとちゃんとピントがあった状態で、その、クレーターが写った月の写真を撮ることができますよっていう、はい、なのでそのお土産みたいなものが
1: 本当ですね、
0: できるということですね。
1: 自分の携帯で見た月が残るということですね、はい、なるほど。今夜さんもすごく星について詳しいのかなと思ったんですけれども。

0: ので、
1: はい、
0: 本当にもうそうなんですかみたいな感じで、
1: これまでの、はい、で
0: その思いを同じように子どもさんとかあと参加される、
1: はい、
0: 保護者の人にも感じてもらえればなというふうに思います。
1: 本当ですね、はい、すごく小林さんのお話からも伝わってきました、はい、改めてこの春の星空観望会行われる日、はい、また時間教えていただけますか、
0: はい5月の23日土曜日。ちなみにこの日というのはその天文家の方によると、はい、晴れの特異日だそうで、
1: へー、
0: やっぱり石川県ってなかなか雨の多いところなの で、ね、はい、我々もこの観望会っていうと、ずっと天気に泣かされてきたんですけども、
1: はい、
0: もうやるならこの日だよっていうことです
1: ごい、
0: はい、でまあ大急ぎで野々市市役所とかにも申請出して、はい、
1: 本当ですね、アラミア
0: 公園使いますよっていうことで、はい、で時間なんですけども、19時30分から21時、
1: はい、
0: はい、でもこの時期結構夏至も近いので、はい、やっぱり7時半ぐらいにならないとなかなか暗くなってきません。
1: そういった意味でもこの時間帯を設定されたということですね。そうですね。
0: はい、でちなみになんですけども、この日は、まあ、夕方明るいうちからその望遠鏡の設置に入るので、
1: はい、
0: 夕方来られるともしかしたらなんですけども、太陽黒点っていう、
1: はい、
0: まあ、普通は太陽に望遠鏡は向けたらダメなんですけども、
1: そうですよね、
0: はい、特殊なフィルターを使いまして、
1: はい、
0: その太陽を安全な状態で、はい、望遠鏡で見ようっていうようなこともやる予定はしてますので。
1: そうなんですね。
0: こちらは会とはちょっと、まあ、別のそのアトラクション的なものなので、
1: はい、
0: お時間ある方は夕方にちらっと来てもらってもいいのかなというふうに思ってます、はい、
1: この時間よりも早く来ると少しなお楽しめる、ね、ということですね、
0: はい、昼も夜もという感じで、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。まずは前半5月に行われます5月17日吹奏楽ミニコンサート、そして5月23日春の星空観望会について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市情報文化振興財団今夜誠さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバッドフィンガー Day After Day。

0: お送りした曲はバッドフィンガーデイアフターデイでした。七一市の広報番組ホームタウン七一、今日は七一市情報文化振興財団今夜誠さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それでは引き続きお聞きください。番組の前半ではこれから行われるイベント、5月に行われます吹奏楽ミニコンサート、そして春の星空観望会について教えていただきました。後半でもまたこれから行われるイベントを教えていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まずはこれから行われる野々市の農業に関わるイベント、はい、教えていただけますか。
1: はい、こちらも、毎年、開催しているカメリアパルノ会というボランティアグループさんが行っております親子体験塾、
0: はい、
1: 野々市さんお米作り体験というのを紹介したいと思います。
0: お米作り体験、
1: はい、
0: こちらはお米作りといいますと田植えから始まって、
1: そうですね、
0: はい、稲の収穫まで少し時間があると思うんですが、
1: こちらは、4回に分けて行われまして、
0: はい、
1: 田植え編は5月17日の日曜日から、
0: はい、
1: それから草取りや夏野菜収穫というのを挟みまして、
0: はい、
1: 最終的に、自分の、植えた、稲を、稲刈りするのが9月19日という4回コースになってます。
0: これから4回に分けて米作りを体験していくということなんですね。
1: はい、はい、そうなんです。
0: カメリアパル親子体験塾はどれくらい前から行われている事業なんでしょうか。
1: はい、これも歴史があると言いますか、
0: はい、
1: 確か今年で19年ぐらいになるかなというふうに思います
0: 。そうなんですね、はい、すごく長く続いているイベントということで、いつも参加される方は対象などあるんでしょうか。
1: はい、市内の、小学生とその保護者の方ということで、まあ、学校ですとか公共施設とかにこういう告知を出させてもらいまして、
0: はい、
1: 今参加者を募集しております。
0: カメリアパル親子体験塾というふうにもついてましたが、はい、親子で楽しめるイベント、ね、ということなんですね。
1: これはもう必ず親子でということでお願いしてます。
0: 定員はありますか。
1: はい、定員は30名で、こちらは応募多数の場合は、抽選となります。締め切りが、はい、5月10日の日曜日になってます。
0: 5月10日日曜日午後5時までの申し込みということで、
1: はい、
0: 抽選ということなので、この申し込み順などは関係ないということですの で、
1: はい、
0: 忘れずに
1: ぜひチェックしてください。こちらも、
0: はいはい、こちら参加費はかかりますか。
1: はい、こちらは、参加費として子どもさんが、3000円、
0: はい、
1: 大人5000円、これは4回分の、まあ、皆さんがその場で召し上がっていただく、ご飯とか、
0: はい、
1: そういったものも含めた値段というふうになっております。
0: 当日はご飯もいただけるんですか。
1: そうなんです。これはもう農作業をするだけではなくて、
0: はい、
1: 例えばその1回目の田植え編ですと、9時半から1時半までっていうことで、
0: はい、
1: まあ、時間は結構長く取ってるんです。
0: はい、
1: でそこでまあ初めにそのハウスの中で、中林にフーライエンさんっていう福田さんっていう方がやってる農園があるんですけども、はい、まあ、こちら の方にずっと協力していただきまして、
0: はい、
1: まあ、農家の福田さんからの、
0: はい、
1: 説明があり、で実際に田んぼに入って作業があり、
0: はい、
1: でその間に、炊きたてのお米を食べてもらいたいっていうことで、
0: はい、
1: 毎回釜炊きのご飯というのを提供しております。でそこでご飯だけじゃなくてフーライエンさんで作った朝採りの新鮮な野菜も出して、はい、でこの野菜も本当に取り立てなんで、
0: はい、
1: すごく評判が良くて、まあ、何年か前にはその野菜嫌いのお子さんもそれは食べれるようになったとかですね、
0: はい、すごいですね、
1: は
0: い、
1: 本当にかまど炊きのご飯っていうのは、まあ、我々普段生活してても意外と食べる機会がなくて、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 炊飯器ではなく、
1: そうなんです、しかも炊きたてですから、
0: うわ美味しそうな、
1: で

0: お腹も空いてるし、
1: はい、本当ですね、はい、体を動かした後には、ええ、美味しいご飯そして野菜
0: を食べて、
1: はい、
0: これがあの4回ともという感じですね。
1: なるほど、はい、5月6月7月9月と行われるということで、はい、取れる野菜なども変わってきますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、あのその時期時期によって、あとはまあ福田さんのところにはハウスもありますので、
1: はいはい、
0: 実際にこの夏野菜収穫編では、
1: はい、
0: あの畑ですとかハウスに入って自分でもぎった野菜をあの食べたりとかっていうようなこともあるはずです。
1: そうなんですね、はい、自然を感じられる。
0: そうですね、
1: この、ね、4回にわたってこれから行われていくということですね、はい、何かその田植えだったり農業の他にも楽しめるというものはあるんでしょうか。
0: はい、あのこのイベントにはあの石川県立大学さん、あの近くにあります、はい、であのここはまあもともと農業短大って言ってるぐらいですから、
1: はい、
0: まあ、いろんなその、田んぼとかにの生き物に関するあの研究もしてるんですけども、
1: はい、
0: そのビオトープ研究会さんっていうサークルに協力してもらいまして、
1: はい、
0: 毎回あの田んぼで、見つかる生き物を観察しようというふうな、
1: はい、
0: まあ、イベントというか、あのそういうあのアトラクション的なこともやってます。
1: 田んぼにはどのような生き物がいるんですか。
0: そうですね、あの5月の田植えの時期であれば、はい、あのちょうどその水を入れた田んぼに、はい、オタマジャクシがいたり、はい、あとは本当に、いろんな昆虫とかもたくさん見つかります。
1: はい、オタマジャクシがいるということは徐々にカエルになっていくということですかね。
0: そうですね、オタマジャクシすくいなんていうあの楽しいイベントもあるんですけど、
1: はいはい、
0: 中にはあの手足の生えたオタマジャクシ
1: が、ね、そうですよね、
0: あんまりなんていうか
1: 見ることもない、
0: 見ることもないし、
1: はい、
0: 見ようによってはかなり気持ち悪いんですけどでもやっぱ子供とかはすごく喜んで、
1: はい、
0: あのそういったものにあの抵抗がなくなるっていうのも大事なことなのかなと。
1: 確かに、
0: あの何年か前にあの学習帳っていうその子供が使うノートで、
1: はい、
0: あの昆虫は子供が怖がるから、
1: はい、
0: 表紙にできないとかっていう話が、
1: そんなこともあったんですね、はい、
0: でもやっぱり野々市ってあのこれだけ住宅地増えてきましたけど、あのまだまだ田んぼとか畑も多いですし、
1: はい、
0: そこであの生きてる生き物っていうのを本当に身近に感じられる、触れるっていうのはやっぱり大事なことじゃないかなというふうに思ってます。
1: 本当ですね、野々市の自然も感じられる、はい、そして農業についても学べる、
0: はい、
1: そんなイベントということですね、
0: はい、
1: 改めてこれから行われる4回の日付教えていただけますか。
0: はい、田植え編が5月17日日曜日の朝9時半から、草取り編は6月14日日曜日朝9時半から、
1: はい、
0: で夏野菜収穫編は、7月の19日の朝6時、この日はちょっと早いんです。
1: 早いですね、はい、
0: で、稲刈り編が9月19日土曜日で9時半から、
1: はい、
0: で大体どの回も、9時から始まるものに関しては1時半ぐらいまで、
1: はい、
0: やらせてもらってます。
1: 午前中そしてお昼ご飯を食べてから、
0: そうですね、
1: 皆さん帰宅されるということですね、
0: はい、そんな感じです。
1: 現在募集中、申し込みは行っているということで、はい、こちら申し込みはどちらの方に連絡したらいいでしょうか。
0: はい、フォルテのホームページに、こちらのお米作り体験の記事を載せております。
1: はい、
0: でそこにあの応募フォームございますので、そのインターネットの応募フォームから、申し込んでもらってます。
1: はい、こちら申し込みフォーム確認していただいて、多い場合は抽選となりますが、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ5月10日まで申し込み受け付けておりますので、は
0: い、お願いします。
1: はい、こちらもぜひご応募ください、
0: はい、
1: そして5月のイベントとしてはここまでたくさん教えていただきましたが、はい、6月にも
0: フォ
1: ルテではもうすでにイベント決まっているということで、
0: はい、これは会場がフォルテに戻ってきまして、
1: はい、
0: 6月の22日に、劇団銀河鉄道さんという、これはまあプロの、お芝居の皆さんなんですけども、
1: はい、
0: のぬいぐるみミュージカルというものが行われます。
1: ぬいぐるみミュージカル、
0: はい、これはまあ、お母さんと一緒ですとか、
1: はい、
0: そういうまあ、
1: テレビでも、
0: そうですね、
1: はい、
0: ぬいぐるみが、舞台で、
1: はい、
0: 大活躍するっていうふうなことで、今年はジャックと豆の木っていう、
1: はい、
0: お話を上演します。
1: こちらはいつ行われるんでしょうか。
0: はい、6月の22日の月曜日、
1: はい、
0: 会場が、3時半、開演時間は、4時からで、だいたい1時間40分ぐらいの公演となります。
1: こちらは毎年劇団銀河鉄道の方たちが違った内容のものを、はい、
0: そうですね、
1: されているということなんですか。
0: まあ、西洋のお話であったり、
1: はい、
0: 日本の民話であったり、その年々で内容は違うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今年は、ジャックと豆の木っていう
1: イギリスの。
0: そうですね、はい、あの高いところに登っていくという
1: はい、私も見たことあります、
0: はい、まあ、そんなような話、はい、あのこれもあの手に汗握ると言いますか、はい、あの本当に子どもたちの歓声が今から聞こえてくる

0: とても楽しい劇になる、だろうなと思ってます。
1: やっぱりこれまでの子どもたちの様子、はい、振り返ってみてもそういった声援だったりとかが聞こえるんですかね。そうなんです。
0: 実はこれ午前中に、はい、市内の幼稚園保育園さん の集団観劇というのをやらせてもらってるんですけれども、はい、もう本当にそこで の声援っていうのが圧倒されるというか、もう皆さんすっかりそのお話に入り込んで、もうピンチになれば声を上げるし、
1: はい、
0: で鬼が出てくれば泣くしっていうような感じです
1: もう感情が
0: もう爆発してます。
1: そうなんですね。で
0: それを見て我々もなんか元気をもらうっていう風な、そんな感じです。
1: やっぱりテレビで見るのとはまた違う良さがある、ね、ということですよね。
0: はい、本当にその迫力を特に小さいお子さんには、
1: はい、
0: 体験してもらいたいなと。やっぱ今テレビからさらに動画とかっていう風な感じで画面がどんどんちっちゃくなっていくようなところがあるんです。携帯で見てますね。そうなんです、はい、そうじゃなくて本当に肌で感じられるようなお話っていうのを、はい、ぜひぜひ感じてもらいたいなというふうに思ってます。はい、
1: 6月22日月曜日に七一市文化会館フォルテで行われますジャックと豆の木、こちらはぬいぐるみミュージカルということで、はい、小さいお子さんにも見ていただける内容となっています。
0: はい、
1: チケットについて教えていただけますか。
0: はい、こちら、文化会館フォルテの方で、お買い求めになりますと席が選べます。
1: はい、
0: はい、で前売り料金が1,500円で、当日券も販売予定でこちらは1,700円となっております。うん、
1: 前売り券の方が少しお安く、
0: そうですね、
1: そしてフォルテでは席も選べるということで、はい、ぜひ窓口でお買い求めいただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。今日はたくさんこれから行われるイベントについて教えていただきました。
0: はい、
1: 今日は七一市情報文化振興財団今夜誠さんにお越しいただきお話を伺いました。今夜さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。イーグルス、ジェームス・ディーン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。5月5日火曜日、明日は雨のため一日順延となった高円宮支配全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント加賀中ブロック大会開会式に出席します。場所は野々市市民野球場です。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行され

0: された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。なお、野々市市保健センターは祝日が休館となっています。そのため、お問い合わせは5月7日木曜日以降にお願いします。野々市市保健センターの利用可能曜日は月曜日から金曜日までの平日です。利用可能時間は午前9時から午後5時までとなっています。土曜日、日曜日、そして今日のような祝日は休館となっていますので、野々市市保健センターに連絡される際は利用可能日かどうか確認の上連絡をお願いします。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は海外からの不審な電話についてお伝えします。最近、海外からの知らない国際電話が増えています。+1、+44など、+から始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。アドバイスとして、1、心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。2、もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。3、国際電話を利用しない方は利用休止申請をしましょう。固定電話は国際電話不取扱受付センター。電話番号は0120-210-364。携帯電話は携帯電話端末や OS によっては発着信の設定が可能です。また、携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。今週は海外からの不審な電話についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: FMN1 の第3スタジオスマイルから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、五、

池町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。明日火曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールに古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なお、容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則として24時間利用することができます。ここまでは明日のゴミ収集地区について、そして野々市市役所東側に設置されているエコステーションについてお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。ディープパープル、ストレンジウーマン。

0: 送りした曲はディープパープル、ストレンジウーマンでした。
1: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
0: 続いて、明日5月5日火曜日の休日在宅当番医、当番薬局をお伝えします。まず内科を受診できるのは、野々市市西部中央土地区画生理事業内吉光内科医院、野々市市西部中央土地区画生理事業内吉光内科医院。内科外科ともに受診できるのは、白山市新田町白山ひまわりクリニック、白山市新田町白山ひまわりクリニックです。外科を受診できるのは、野々市市白山町野々市整形外科脊髄外科クリニック、野々市市白山町野々市整形外科脊髄外科クリニックです。小児科を受診できるのは、野々市市神林4丁目清水子どもクリニック、野々市市神林4丁目清水子どもクリニックです。明日の休日当番薬局は、野々市市多平寺3丁目にある薬局日本メディカルシステム野々市店、野々市市多平寺3丁目にある薬局日本メディカルシステム野々市店です。診療時間は午前9時から正午までです。また休日在宅当番医、当番薬局については、広報野々市4月号22ページからもご確認いただけます。ここまでは、明日5月5日火曜日の休日在宅当番医、当番薬局をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。

これからの季節は冬眠から目覚めたクマが食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域でクマに遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際にはクマ出没に対する警戒が必要です。クマに出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. クマは朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をクマに知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、クマの足跡や糞を見つけたら引き返す。4. クマを引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かにクマから遠ざかってください。また、クマを目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、クマ出没に対する警戒についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。今日午後0時54分ごろ、白山市徳丸町670付近で発生した建物火災は午後4時13分に鎮火しました。この火災による怪我人などの情報はありません。繰り返します。今日午後0時54分ごろ、白山市徳丸町670付近で発生した建物火災は午後4時13分に鎮火しました。この火災による怪我人などの情報はありません。さて、現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、厚い雲に覆われておりまして、とても暗い印象を受けます。今日の最高気温が午後3時時点で、金沢で昨日より 8.2 度低い 17.8 度、輪島で昨日より7.4 度低い 17.6 度を観測しました。お昼ごろ外を半袖半ズボン姿で歩く方を見かけ、こちらまで寒くなりました。沖縄では梅雨入りの発表があり、春から夏へ季節が変わっているところを感じますね。日本気象協会の今年の梅雨入り予想では、北陸は平年並みの6月中旬ごろを予想しています。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市倉光付近900メートルの渋滞です。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞です。野々市市お経塚付近300メートルの渋滞です。野々市市お経塚北付近400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市広坂付近高林坊方向から兼六坂上方面へ400メートルの渋滞です。金沢市兼六園下付近兼六坂上方向から橋場方面へ200メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市三社付近六枚方向から増泉方面へ400メートルの渋滞です。続いて海側環状です。白山市乾東付近白山インターチェンジ方向から600メートルの渋滞です。続いて

高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道上り舞原方面三河インターチェンジ付近で5キロの渋滞が発生しています。北陸道上り舞原方面舞原ジャンクション付近でも 4キロの渋滞が発生しています。続いて北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報です。北陸道上り舞原方面三河インターチェンジ付近で5キロの渋滞が発生しています。続いて上り舞原方面舞原ジャンクション付近で上り舞原方面舞原ジャンクション付近で4キロの渋滞が発生しています。続いて下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード大阪発敦賀方面行きサンダーバード29号が44分の遅延が発生しています。サンダーバード31号は24分遅延が発生しています。続いて敦賀発京都大阪方面行きサンダーバード28号とサンダーバード30号が33分の遅延が発生しています。特急列車しらさぎは現在運転の取りやめや列車の遅れの情報はありません。続いて北陸新幹線です。北陸新幹線現在敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせにより遅れが見込まれています。敦賀発金沢富山方面行き敦賀30号富山行きに遅れが見込まれます。北陸新幹線は現在敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせにより遅れが見込まれます。ご注意ください。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、安全な AI 世界に売り込み、新設住宅着工数62年ぶり低水準、自転車青切符全国で842件、岡本9号大谷は19打席無安打。以上のニュースをお伝えします。日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムを海外の政府に売り込む方針を固めました。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に、日本が推進する安心安全な AI の利用や活用を広げていく考えです。日本企業が現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援します。松本デジタル担当大臣がベルギーで5日に開かれる日本と EU ヨーロッパ連合のデジタルパートナーシップ閣僚級会合に出席した後に方針を表明する予定です。デジタル庁は行政職員が業務で生成

AI を安全に利用するための独自システムを開発しました。AI アプリと連携して大規模データから集約した情報をもとに、議会答弁の作成を支援する機能を持っています。警察庁と連携して闇バイトの募集と疑われる投稿を選別する機能も開発しました。機密性のある行政データは AI に学習させずに参照するだけにとどめ、情報漏洩を防ぐ高度なセキュリティ対策も備えています。今月からすべての省庁の職員18万人を対象に実証実験を始めます。海外展開にあたっては、導入する国の言語や価値観を尊重した自国製 AI を利用してもらうことを想定します。東南アジアでは急速に普及する中国製 AI が世論工作などに使われているとの懸念があり、自国製 AI の開発が急がれます。日本政府も開発を支援する方針で、日本語 AI を開発してきた日本企業の強みを活用したい考えです。国土交通省が発表した昨年度の新設住宅着工戸数は、前の年度に比べて 12.9% 減って71万1171戸でした。1963年度の71万9784戸を下回る62年ぶりの低い水準となりました。建設費の高騰などが影響しました。新設住宅着工戸数はリーマンショックの影響を受けた2009年度におよそ77万戸となって以来、80万戸から90万戸台で推移していました。昨年度の内訳はアパートなどの賃貸が 13.5% 減って30万8906戸で、注文住宅などの持ち家が 12.6% 減って19万5111戸でした。分譲住宅は 12.6% 減って20万563戸となり、3年連続で減少しました。このうちマンションは 21.2% 減って8万2881戸と大きく減少しました。国土交通省によりますと、建設費の高騰による住宅価格の上昇に加えて、都心部を中心としたマンション用地の減少などが影響したということです。自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符制度をめぐり、全国の警察が先月1日の導入以降で少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが、読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導警告は、およそ2万1900件でした。各地の警察には、交通ルールに関する問い合わせが相次いでいて、運転マナー向上の効果もある一方で、青切符制度の浸透も課題として浮かび上がっています。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など、16歳以上による113種類の違反が対象となっていて、全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。読売新聞はすべての警察本部に、先月1日から15日までの青切符の交付件数と違反種別、指導・警告の件数などを取材しました。交付が判明した842件のうち、理由が明かされたのは781件で、このうち一時不停止が 44% で最も多く、ながらスマホの 36% などが続きました。地域別では愛知県が最も多く、大阪府や埼玉県などが続きました。警察庁によりますと、青切符はながらスマホなど特に危険な違反を除き、原則として警察官の指導や警告に従わない場合に交付されます。
交付件数は全国の

指導、警告件数の 4% ほどにとどまり、4% ほどにとどまり、自転車利用者の大半の交通違反は、現場の警察官による指導や注意で是正されているとみられます。

戦に2番サードで出場し、第5打席で3試合連続となる9号ツーランホームランを放つなど、4打数1安打2打点でした。試合はブルージェイズが3対4で敗れました。岡本選手は今月に入り、3試合でヒット5本を放ち、そのうち4本がホームランと好調です。一方、ドジャースの大谷翔平選手は、敵地でのカージナルス戦に1番指名打者で出場し、3打数ノーヒットでした。大谷選手はこれで4試合、19打席連続ノーヒットとなりました。試合はドジャースが4対1で勝ち、連敗を4で止め、ナショナルリーグ西地区の首位を守りました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、安全な AI 世界に売り込み、新設住宅着工数62年ぶり低水準、自転車青切符全国で842件、岡本9号、大谷は19打席無安打。以上のニュースをお伝えしました。一曲音楽をお送りします。エラ・フィッツジェラルド、How High the Moon。

イベント情報をお伝えします。現在白山市の石川県ふれあい昆虫館では虫の口役割と形展が開催されています。普段じっくり見ることのない虫の口に注目した企画展です。昆虫の頭部の標本が14種類並び、備え付けの虫眼鏡を使って口の形や特徴を観察できます。蝶の一種であるオオゴマダラの口は一見ストローのように見えますが、実は2つの顎が組み合わさって形になっていることがイラスト付きで解説されます。ハサミなどに関するコーナーでは、クワガタムシのハサミは実は顎であることや、性別を決める遺伝子の働きを抑えることでオスとメスが似た姿になるという研究結果も紹介されており、小さいハサミを持つメスの生態も展示されています。現在白山市の石川県ふれあい昆虫館2階特別展示コーナーで虫の口役割と形展が開催されています。開催期間は6月1日月曜日まで、開館時間は午前9時30分から午後5時までです。ゴールデンウィーク期間中は火曜日の休館日も開館しています。入館料は一般410円、小中高生200円です。明日5月5日子どもの日は中学生以下の入館料が無料となります。虫の口役割と形展を開催している石川県ふれあい昆虫館のお問い合わせ電話番号は076-272-3417、076-272-3417です。ゴールデンウィーク中は大変混み合います。安全運転の心がけをお願いいたします。石川県ふれあい昆虫館虫の口役割と形展の紹介でした。一曲音楽をお送りします。メンフィススリム、コートジオールドクーンアットラスト。

playboy?

お送りした曲はメンフィススリムコートジオールドクーンアットラストでした。天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷、強風、波浪注意報が発表されています。加えて石川県能登地方では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気は雨、夜は曇り、後晴れ、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 30% です。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたに

届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマキクユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も201回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんです。よろしくお願いします。
3: 横山です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今回はですね、はい、もう2つの顔を持つ、はい、ね、コーチングと、まあ、看護師ということで、はい、幅広くご活躍されている横山さんに来ていただきました。横山さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: では簡単にですね、自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、お願いします。
2: はい、
3: 看護師として30年以上、現在起業して8年目です、
2: うん、すごい。
3: はい、で野の市の白山医院でフリーランスナースとして働きながら、はい、予防や未病に対する講演活動、カウンセリング、コーチングなどを実践しています。
2: そうなんですね、はい、なんかテーマもあるそうですよね。
3: はい、心と体を整えながら、自分らしく生きるをテーマに活動しています。
2: なんかその他にもいろんな肩書きといいますかね、はい、なんか認定とか、ね、上級看護師とかっていう資格などもあるそうですね。
3: はい、
2: すごい、もう幅広く頑張られている横山さんなんですが、
3: はい、
2: まず野の市白山医院さんにて、はい、もう今はフリーランスとして看護師としても活躍してるってことですか。
3: はい、そうです。
2: なるほど、これは、まあ、はい、あの自分の、まあ、あの病院に行けるタイミングで行ってるっていうイメージでしょうか。
3: はい、そうなんです。実は今日も夜勤明けで、
2: あら、
3: はい、こちらのスタジオに来させていただいたんですけれども。
2: お疲れ様です、はい、夜勤明け。そうなんですが、
3: はい、
2: でそれ以外にも、はい、ね、カウンセリングや、まあ、講演活動などもしてるっていうところで、これは具体的にどういったものになりますか。
3: はい、ですね、私タバコをやめたい方のサポートをしたくてですね、
2: はいはいはい、
3: あの NPO 法人禁煙ネット石川の理事をさせていただいて、
2: はい、
3: 町の防煙課とか、あとはですね、子どもたちの防煙教育などに携わらせていただいております。
2: そうなんですね、はい、それは、まあ、タバコっていうところはまた後できっかけっていうところでもお話でき、はい、聞かせてもらえたらなと思うんですが、
3: はい、
2: その喫煙防止活動を、はい、もう保育園から大学まで幅広くされてるんですよね。
3: あ、そうですね、
2: はい、すごい。で、企業様向けもしてるんでしたっけ。
3: はい、会社さん向けにもさせていただいてます、うん、なかなかでやっぱやめにくいなっていう方が多いので、
2: うん、
3: あの本当伴走して楽しく、うん、卒園って言って卒業する煙って書いて楽しくお別れしちゃおうっていう感じでサポートさせて
2: 気になる
3: いただいてます。
2: なるほど、それ以外にも食育アドバイザーとしてもご活躍されてるそうですね。
3: はい、はい、

0: やっぱり食事ってすごく大事でね、うん、体って、ね、はい、食べたものでできているので、うん、できるところから、
1: うんうん、
0: 安全なものを手に取るとか、本当できるところからやってみようっていうスタンスで、いつもお伝えさせていただいてます。う
1: ん、なるほど。で、あとはね、先ほどあった禁煙ナースになったきっかけ。
0: あ、はい。ですね、私の父親がですね、大のヘビースモーカーで、煙が黙々の中で育った経験から、どうして大人たちはこんな黙々なものが大好きなんだろうっていうところから、はい、不思議だなって思っていて、育っていくにつれて、あ、これってやめにくいんだっていうところが分かった時に、あ、じゃあこのやめたいものを、サポートする側になりたいなと思って、はい、禁煙支援のナースになりました。
1: そうなんですか。はい。ね、でもまあ本当に身近な方がやっぱりそういったね、タバコをされてるご経験で、はい、まあ、お父様にも健康になってほしいしっていう希望を持ちながらも、うん、周りの人たちにもいい影響を与えていきたいなっていう思いもあったんでしょうか。
0: はい、そうですね、
1: うんうんうん、
0: でなんか禁止する煙ってすごく重たい字なので私は大嫌いで、はい、私は卒業する煙っていうところで、うんうん、本当記念日にしちゃおう、お祭りにしちゃおうみたいな感じで。
1: なるほど、はい、そのやめた日がもう記念日。
0: そうですね、
1: はい、すごい。それはなんか楽しそうにね、やめれそうというか、うんうんうん、
0: はい、
1: あまり重たく
0: イベントごとにしちゃおうっていうところですね、うん、
1: なるほど、はい、すごい工夫がされてますね。
0: はい、
1: でそれ以外にもね、先ほど、まあ、病気になる前にできることをされたかった思いでも始められてる活動でもあるんですよね。あ、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: これは具体的にどういった、まあ、ことがきっかけだったんですか。
0: はい、ですね、精神科で私勤務を長くしていたんですけれども、はい、やっぱ心の病気って案外自分で作り出してる人がいるなっていうのも分かってしまって、はい、この考え方とか、あとは食べているものだったりとか、ちょっとしたことなんですけれども、そこが少し変わるだけでこの病気にならなかったのになっていう方がたくさん見てきた時に、これは病院の中で地道にこうやって禁煙支援のナースですって言って活動したり、指導をしていくんですけれども、
1: うん、
0: そこから一歩飛び出て病院の外で、
1: うん
0: うん、活動していった方がもっと病気にならない方が増えるんじゃないかなって思って8年前に起業して、はい、そこから活動しております、
1: うん、すごい思い切った舵の取り方というか、そこがやっぱ人生の起点の節目でもあったんですかね。
0: そうですね、
1: その岡山さんにとって。
0: はい、私シングルマザーだったので。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: もうかなりこのど安定な道を辿っていましたけど、やっぱ人生一度きりなので、やりたいことをやるって決めて、はい、そこから活動しています。
1: なんかもうそういった姿を周りの人にもいい影響を与え続けられてるんだろうなって今のお話ですごい思いました。
0: だと嬉しいですが、
1: ね、もうこの間の、はい、ちょっとまだ余談になるんですけど、はい、この間打ち合わせでその自分で機嫌を取るやり方、
0: はい、
1: として横山さんに教えてもらったことがあるんですけど、それをぜひ皆さんにも共有してほしいなと。
0: はい。はい、私コーチングっていうのを学んでるんですけれども、
1: うんうん、
0: 本当瞬時にパンって本当パンって叩くぐらい、手をパンって叩く、
1: 手を叩く、
0: はい、とか起点をもうなんていうかな、ここから、うん、はい、スイッチングみたいな感じで変えるっていうのを自分でできると、
1: うん、
0: 誰かがいなくちゃっていうのは本当いらない。
1: はあ、うんうんうん、
0: 何でもいいんですけどね。
1: はい、はい、
0: それをなんかこれを飲んだら、はい、気分変えました、
1: うん、
0: 今日は素敵なお茶をジャスミンティーを社長からいただきましたが、こういうのを飲んだら、はい、切り替えみたいな感じで自分の、
1: うんうん、
0: 切り替えっていうなんかアイテムを持つっていうのはすごくいいです、うん、
1: なるほどな、
0: はい、
1: その自分のセルフコーチングというかね、
0: そうですね、
1: 自分の機嫌は自分で取る、
0: はい、していくとすごくいいと思います、
1: うん、すごい、ありがとうございます、はい、ちょっと余談になっちゃいましたが、はい、まあ、そんな横山さんがですね、今難関突破中のことが2つあるそうですね。
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: はい、そうですね、
1: うん
0: うん、まずはタバコについてですね、なんか日本も、いよいよ海外のように、
1: うん、
0: 今電子タバコなどが入ってきているので、そのタバコの中に何でも詰めれちゃうっていうところが現状にあるんですね、うん、でそこの中にフレーバーの中に、
1: うん、
0: ちょっとドラッグが入っていくことがあるので、
1: うん、
0: そこになかなか行かないようにっていうところの啓蒙の活動、あとはですね、最近アイケアですね、子供たちの目が本当に危ないなって今思ってまして、
1: うんうん、
0: スマートフォンだったりこういうね、デバイス とお付き合い

0: 上手にお付き合いしていくっていうところがすごく大事なので、うんうん、はい、最近はちょっと18歳で京都禁止になって自動車免許が取れない子どもたちも本当に増えてきているので、はい、その部分を、うん、お伝えさせていただいてます。
1: なるほどね、そのタバコっていうのはやっぱりいい意味というか、ね、中毒性というか、うん、そういったのことがあると思うんで、うん、やっぱそこを断ち切るっていうところにすごい大事な啓発活動されてるなっていうことと、うん、もう一個はそうです、やっぱデジタル社会になってる今だからこそいい付き合い方っていうのを、うん、まあ、横山さんにも今後も聞いていきたいなって思いました、はい、
0: ぜひ、
1: はい、はい、もう前半ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: 71で難関突破、今日はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。タイムレスのラン。

0: ます。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんにお越しいただいてお送りしています。さて横山さん、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、このランっていう曲はですね、はい、タイムレスの曲なんですけれども、あのオーディション番組があって、それを見てたんですが、このランの歌詞の中に、過去も今も未来も何もかも全部ひっくるめて、で困難なこととか問題とか難関どんどん出てくるけど、それをもう挑んでいこうって、ここでやめないでおこうっていう歌詞があるんですね。そこが本当にいろんな壁って世の中頑張ってると出てくるけど、絶対に突破できるこの光だったり、ちょっとした一筋の光とかって絶対出てくるので、ここで絶対やめるなっていう、このなんかメッセージが、もう自分も頑張ってたらそうだよなって思って駆け抜けていけるので、すごく大好きな曲です。
0: わあ、そうですか。確かにもうエネルギーがね、もらえますし、やっぱり横山さんの応援歌にもなってるんでしょうかね。
1: 本当そうですね。なんか痛みってなんか頑張ってる時って伴ってくるんだけど、それがなんか気づかないふりをするなっていう歌詞があるんですけど、なんかそこで諦めずにやってたら、絶対その乗り越えれるっていうのと、あと太陽は照らしてくれてるっていう、その太陽って明るいじゃないですか、私自分の名前に明美っていう明るいっていう字が入ってるんですけど、なんかその太陽の光ってっていうか、みんなやっぱ照らしてくれてるし、絶対明日があるし、もう倒れそうだけどやってたらなんとかなるっていう、本当そのメッセージが伝わってくるので大好き。
0: なるほど。もう歌詞も好きだし、ね、もうそのオーディション番組でもやっぱ勇気も希望も、
1: そうですね、
0: ね、もらえたし、今難関突破中の横山さんにもぴったりの曲ってことですね。
1: みんなチャレンジしてほしいなって本当に思います。
0: ね、ぜひもうこれを皆さん応援歌にしてほしいぐらいですね。
1: はい、
0: はい。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。では横山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: はい。まあ私はあのフリーランスっていう働き方で働いているんですけれども、この自分の資格とか強みを生かしながら、このストレスフリーな働き方を本当提案したいなって思ってます。あの看護師って本当いいお仕事だと思うんだけど、やっぱその、あまりにも頑張りすぎて、あの自分よりも相手を優先にしちゃって、やっぱ自分の体を壊すって方もたくさん見てきているんですね。でもまずは自分の体、心っていうところを本当大事にしていただいて、そこから溢れたその幸せっていうのを分け与えるとか、あとはなりたい自分とか生き方とかを、やっぱりいろんな問題が出てきて諦めようっていうところもあるかもなんだけど、そこを本当にあのやりつつ、生きたい生き方っていうのを本当選択して楽しく生きていってほしいなっていうのを思うので、なんかそういう部分をなんか自分の生き方からなんか知ってもらいたいなっていう思いもありますし、みんな無理をしすぎないでっていうところもすごくいつも感じてます。
0: そうですね、確かにご自身の経験も踏まえての、本当にストレスフリーな働き方っていうのは、みんな見つけれるっていうところを、もう教えて差し上げるというか、ご提案していくっていうことが一つの使命にもなってるんでしょうか。
1: はい、そうですね、
0: かっこいいすぎる。でもやっぱり横山さん自身もこうやってね、フリーランスナースとして働いたことで、もう体も心も豊かになったっていう、やっぱりご経験も一つあるんででしょうか。
1: そうですね、あの今まで私公立の病院で働いて、あの結構お堅い世界、で私って案外自由な生き方がしたいっていう思いがあったので、あのそれもすごく安定で素晴らしいことなんだけど、あの自分のやりたいことをまずやる、自分に向いていることをやるっていうところを、やっていきたい、自分自身もそうですし、で石川県がすごく大好きで、私今野々市でね働かせていただいてますけれども、この大好きな石川県を拠点に、本当この健康のサポート、心と体のサポートっていうところ、精神科にも長く行きさせていただいたので、そこが、自分の力で自分の、学んできたことで、サポートできたらっていうところを常に思って活動しています。
0: かっこいい。なるほどな、であとやっぱ内発的動機づけっていうね、自分はこうなりたいとか、そういった意志がすごい強いお方だなって、さっきのパンじゃないですけど、それこそ切り替えとかも一つにしても、

0: も、はい、やっぱりもう前を向く、
1: はい、
0: うん、やっぱ突き進むっていうところがすごい横山さん自身強く思われてるんだなって思いました、
2: うん、ありがとうございます。なんか大人がやっぱりなんか夢を追いかけてるとか、うん、生き生きしてるとかね、楽しくやってるっていうのをやっぱ見せていかないと、なんか子供たちもこんな大人になりたいなとか、
0: うんうんうん、
2: でね、あの思える人がいないと、うん、なんかやっぱ心が病んじゃう子が最近多いので、
0: うん、
2: まずは大人の私たちが楽しくワクワク、うんうん、やってる姿を見てほしいし、
0: うん、
2: それを見てあチャレンジしてみようとかって思ってもらったらめっちゃ嬉しいなって思います。
0: 確かにそうですよね、はい、うん、そういった世界を私たちが作っていかなきゃいけないってことですよね、うん、
2: はい、
0: 深いありがとうございます。
2: ありがとうございます。まあ、
0: そんな横山さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
2: はい、そうですね、ですね、私はやっぱり、はい、健康畑で生きてきた人間なので、
0: うん、素晴らしい、
2: はい、本当年齢も問わず性別も問わず人種も問わず、
0: ええ、
2: 誰もが健康で、うん、幸せに自分らしく生きるっていうところをテーマに、うん、はい、そんなテーマを、うん、提案していく、うん、っていうところ、あとは無理をしすぎない、
0: はい、
2: 楽しむっていうところ、
0: うん、
2: あとは自分らしい生き方とかっていうところをやっていくっていうことで、うん、あ、こんな大人になりたいなって思っていただけるような生き方をしていきたいなって思っています、う
0: ん、なるほどな。生き方ってワードが聞けるってなんかなかなかないと思うんですよね、うん、すごいなと思うんですけど、うん、まあ、その自分自身の生き方とか、
2: はい、
0: まあ、自分が実験台、ある意味実験台となって、うん、やっぱそこを示していく道筋を作るっていうこともやっぱり大事ですよね、う
2: ん、はい、なんか転ぶこともすごく大事だと思ってて、失敗するとか、それ全部、全部プラスになっていくから、
0: うんうんうん、
2: 本当になんか恐れずにやってもらえたし、うん、自分自身もやっていきたいなって思ってます。
0: なるほど、すごい、はい、で本当もう石川県を拠点に、まあ、Zoom なども活用しながらっていう思いがあるそうなんですけれども、はい、今までは本当にそのね、まあ、講演活動とかカウンセリングっていうのも Zoom でやられてるケースが多いんでしょうか。
2: あ、そうですね、今はこのコロナ禍以降、リアルが多かったんですけれども、それ以降は本当 Zoom とかを活用して、はい、
0: うん、
2: 全国の方と、うん、はい、お話できるっていうところは本当にありがたいですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: で今現在もその、はい、まあ、予防未防に対する、うんうん、そういった働きかけっていうのも、
2: はい、
0: もう毎月何回ぐらいのズームとか、
2: はい、
0: イベントってされてるんでしょうか。
2: はい、今はですね、現役ナースが伝えるヘルスリテラシーと題しまして、うん、
0: はい、
2: やっぱこの健康情報もいろんな情報が溢れていて、先ほどもね、社長とお話ししてて、うん、いろんな情報、やっぱキャッチ力っていうのもすごく大事なので、うん、まずは知っていただいて、じゃあ自分はどうしようっていう選択ができるようにと思って、うん、今、はい、番組をしております。
0: はい、例えば、まあ、最近で言うならば、
2: はい、
0: どういった、まあ、講演活動や、
2: はい、
0: カウンセリングをされてきたんですか？
2: はい。ですね、食のこととか、
0: うん、あと食育アドバイザーっていうのも、
2: はい、話ありました。食育アドバイザーも、はい、してて、はい、あとはアイケアですね、目も本当に大事にしていただきたいですし、あと腸活、うん、そういうところを、
0: はい、
2: 現役のナース2人でお話をしているので、また、はい、機会があったらぜひ、うん、聞いていただきたいなって思います。
0: なるほどです、はい、今ね3つお話があった中でのこのアイケアっていうのは、
2: はい、
0: 具体的に今から、はい、まあ、親御さんと一緒に伴走、子供ができるような何かすぐできる取り組みっていうのはあるんでしょうか。
2: はい、例えば20-20-20ルールっていうのがあるんですね。アメリカの眼科学会の、はい、推奨なんですけれども、20分間、はい、20秒、20分間液晶を見たら、20秒間、20フィートなので約6メートルくらい、うん、ちょっと遠くのグリーンを見るとか、ちょっと目のところに額に手を当てて、冷やしてあげるっていうのを、
0: はい、
2: ちょっとタイマーとかかけといてやると全然違うんですね。その視力の低下とかも抑えれますし、はい、こういうヒントを本当、ズームでもお話しさせてもらってます。なんかできることから、やれたらいいなって思ってます。
0: で、あともう一つの健康と直結だと思うんですけど、はい、その食育 っていうのは具体的にどういったところを、うん、横山さんご自身は注意してることとか何かあるんですか、はい、食べ物腸活っていうのもあったんですけど、
2: 本当調味料だけでいいと思います。
0: あ、さしすせそ、
2: うん、昔から日本古来のものを食べる、カタカナ書きだけダメぐらいで本当にそれでいいと思います。
0: なるほどです、
2: はい、
0: すごい、なんかありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい。

0: その毎月している健康の話は、まあ、ズームでされているということで、はい、お問い合わせ先とかっていうのはいかがでしょうか。はい、
1: そうですね。本当に聞いてみたいなっていう方いらっしゃいましたら、はい、5月27日の水曜日、はい、21時からズームにて、うん、健康リテラシーをしておりますので、はいはい、ぜひご興味ある方、はい、マックイニオンさん、
0: はい、ぜひ窓口になります。
1: はい、ぜひ、うん、聞いていただけたらなと思います。本当子どもたちの方がなんか真剣に目の図とか見てる子もいるので、本当親子で見ていただきたいなって思います。
0: うん、はい、たくさんの質問に答えてくださったブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございます。
0: ありがとうございます。のど一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のど一で難関突破、今回はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお話しました。はい、ね、本当にもうフリーランスナースとして働きながらも、予防や未防に対するね、講演活動、カウンセリング、コーチングなど実践を様々されてて、本当素晴らしいなって思いました。うん、感銘を受けました。であとは後半の最後にイベントのお知らせがあったと思うんですが、それとは別でもう横山さん個別で、もう個々の健康や、まあ、服用しているお薬についての悩み、目などのご相談などなど個別でしてほしいということで、ぜひもうこれ気になった方はですね、インスタグラムでブリリアントコーチング横山明美さんと検索してもらえればヒットして、フェイスブックでもお問い合わせができますので、ぜひご興味ある方お問い合わせください。
2: おー、一筋の光、太陽ですね。
0: おー、本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

始まりました。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロフェの本田蓮です。お願いします。ということでさ、始まりまして、まあ第1回の放送からまあ約1ヶ月経ちまして、まあ5月に入ったんですけど、まあ自分もね、そろそろ4年生という年度に新しくなってから、また5月入り、まあ現段階ではまあ慣れてきたかなっていうぐらいですかね。まあ研究室のゼミがあったりだとか、まあ就活も自分はこの時期にやっているんですけど、まあだんだん慣れてきたりとかしたりっていうのはありますね。で、まあちょっと今年度入ってから自分が初めて新しく始めたこととして、ちょっと映画を週に1本見ようっていうのを今年度入ってから始めてるんですね。で、なんでかっていうと、まあちょっと4年生になって、まあ来年、個人的には就活をしつつ、まあ就職するといった形になるので、なんかいいリラックス方法ないかなっていうのをずっと考えていたんですね。で、映画自体は好きだったんですけど、まあ映画館ちょっと月に1本見るぐらい。で、じゃあなんか映画好きだし、家でも今サブスクリプションだったりとかでいろいろ見れるので、ちょっと一本見てみようかなっていうふうに思って、まあその映画からね、まあいろんな経験とかをまた自分で詰めたらなっていうふうに思っていたんですけど、で映画をいろいろ今回見ようと思って、で今まで自分が好き見てきた映画って、まあ実話に基づいたやつだったりとか、あとは小説とかがそのまま映画化しましたみたいなもの、あとはまあアニメ映画とか多かったので、ちょっとね、家で見るから、じゃあミュージカル映画とかを見てみようかなと思って、まあ今年からね、ミュージカル映画っていうのをちょっと見始めてます。で、まあ見始めた理由としては、自分の友達の影響で、友達が割とそういったミュージカルだったり、あとは舞台っていうのがすごい好きな子がいて、で、その人にちょっとじゃあ、教えてって言いながら、最初はちょっと二人で見たりとか、まあ、その後一人で見たり、その人に、まあ、おすすめの作品とかを送ってもらいながら見てたりっていうのをやってたら、まあ、ミュージカル映画に見てるっていう感じになるんですけど、ミュージカル映画見てて自分がすごい思ったことが一個あって、場面の移り変わりっていうのがすごく綺麗だなっていうふうに思いました。で、これがなんでかっていうと、自分の中でその場面の移り変わりが他のものと違って、やっぱミュージカル映画って、まあ歌だったりダンスといったシーンが入ってくるんですけど、そのシーンの中で、まあダンスのステップが、まあ街の雑音にそのままシームレスに移行していったりとか、まあセリフ喋っていく中でそのまままあ歌のシーンに入ったりとか、っていうところのまあ表現だったり、演出とかっていうのが、まあミュージカル映画ならではなのかなっていうふうには思いましたね。なんでそういったところがすごい個人的な面白さであり、まあミュージカル映画で感じた魅力だったので、ちょっとこれからもいろんなミュージカル映画を見つつ、まあ新たな経験だったりとか、まあ自分の中で思ったことを積み重ねてたらいいと思います。ということで、まあこれから1時間よろしくお願いします。KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。2MIX、JUST COMMUNICATION。

お送りした曲は To Mix Just Communication でした。ということでさ、まあここからね、私の今回お話ししていく内容なんですけども、まあ前回のお話ではまあプラモデルについていろいろ自分の中で喋っていたんですけど、まあ今回ちょっとその中でもまあプラモデルとはちょっとまあ離れてガンダムのお話をしていこうと思います。で、まあ私がガンダムをまあ話すのは、まあガンダム好きっていうのはずっと言ってるんですけど、今回お話しするのがガンダム00といった作品になってます。で、このガンダム00っていう作品が、まあガンダムっていろいろ種類があると思うんですけど、その中でも基本的には宇宙世紀と呼ばれる、まあシリーズとしてその同じ世界線を共有しているやつと、あとは00だったりガンダムシードといったものの中の、まあいわゆるアナザー作品と呼ばれる、まあその宇宙世紀とはまあ関係のないものの2つには作品を仕分けることができるんですね。で、宇宙世紀っていうのがいわゆるアムロレイだったりシャア・アズナブルといったキャラクターが登場するやつで、基本的にはそれの宇宙世紀の物語とその他にはなるんですけど、まあ、今回この00っていうのはそっちのアナザー作品の方に分類されるんですね。なんで、まあ、もしガンダムを全く知らなくて、どれから見たらいいかわかんないっていう人は、まあ、もちろん宇宙世紀で一番最初のガンダムとかを全然、見てもいいですし、まあ、正直、宇宙世紀の中でこういった出来事があったよねぐらいの、まあ、振り返りであったりっていうのが

いろんなガンダム作品で起こるので、まあ、もし好きな作品だったり、まあ好きな機体から、全然作品を見てもいいと思うんですけど、もし何もわからないっていう方がいたら、このガンダム00という作品をちょっと一番最初に自分をおすすめしたいと思っています。で、まあ、この、まあ、最初に言った通り、このガンダム00っていうのが、まあ、宇宙世紀とは離れてるっていう点で、まあ、まず見やすいっていうのと、あと、この物語は現時点で完結してるんですね、もう。アニメだと、ファーストシーズン、セカンドシーズンと劇場版を含めて、この3部作で全てもう物語が完結してる、この作品となってます。じゃあ、まあ早速、もう今回から、まあこのね、今回は00の魅力をお話ししていくんですけど、まあまずはあらすじからですね。で、まああらすじとしては、まあ舞台が24世紀の地球です。で、まあこの世界では化石燃料が枯渇しているものの、人類はまあ3本の巨大な軌道エレベーターっていう、宇宙に向かうエレベーターを作成して、それに伴う大規模な太陽光発電システム、といった新たなエネルギーを手に入れたんですよ。でも、そのエネルギーの恩恵を受けれるのは一部の大国と同盟国だけ。で、しかも、まあその大国っていうのが、まあ己の威信と繁栄のために争い続けて、未だに一つになりきれずにいるっていうような、まあ、世界のお話です。で、まあ、こちらは一部の大国と同盟国がエネルギーを受けられるっていうふうに書いてあるんですけど、じゃあその他の、まあ、いわゆる小国、であったりとか同盟国じゃないところっていうのはもう化石燃料を枯渇していることによってずっともう貧困が起きていてそこからまあ紛争だったりとかっていうのをしている作品になってます。でそんなまあ終わりのない戦いが続けられる世界の中で武力による戦争の根絶を掲げる施設武装組織っていうのが現れるんですよ。でここが主人公の所属している組織の中で、ソレスタルビーイングといった組織になります。で、このソレスタルビーイングっていうのは、まあガンダムが出てきて、まあここにいる主人公のセツナだったり、あとはその他3名が基本的にはキーキャラとなっていくセツナ、ロックオンだったアレルヤ、ティエリアといったまあコードネームで言われるマイスターの4人がいて、この彼らによるまあ武力介入ですね。ガンダムによる戦争に対しての武力介入によって、牽制し合っていた、まあ、大国たちが国連軍を結成して、まあ、このガンダムを殲滅する作戦っていうのが、一番最初のファーストシーズンのあらすじです。で、まあ、ここから、まあ、セカンドシーズン劇場版っていうふうにはなるんですけど、まあ、一旦置いといて、このファーストシーズンだけのあらすじをちょっと解説していきました。で、まあ、こちらの方のガンダムのテーマとしては、対話がテーマになってるんですね。で、まあ、もちろん、ガンダムの00は、いわゆるその友情、努力、勝利であったりとか、まあ、正義は必ず勝つといった物語ではなくて、主義と主張が、違う者同士、ガンダムによって向き合うことによって、時には分かり合ったり、逆に分かり得ないことっていうのがあるんですよ。で、そんなコミュニケーションや対話をテーマとした、今回の00っていった物語になってます。で、まあ、なんでこの00が対話が、何をも、テーマとしているのかというと、まあ基本的には、武力介入が一番最初された当初っていうのは、それぞれの主張だったり行動理念が、武力介入をするための自分の意思となっていたんですね。このガンダムのパイロットの方。まあ、ソレスタルビーイング4人ですね。でも、このソレスタルビーイングの中でももちろんぶつかり合いがありますし、この主人公勢力、と、まあ、いわゆる敵対勢力の中でも、それぞれの行動理念だったりっていうのがぶつかり合うことによって、起こる、まあ、心境の変化だったり、あとは、一つ一つのセリフの中で、刹那の主人公が、まあ、俺がガンダムだっていうふうに言うセリフがあるんですね。で、これを自らを鼓舞するためにガンダムだってずっと言ってたんですけど、物語が進むにつれて、刹那が、俺たちがガンダムだっていうふうに、自分じゃなくって、複数、この4人に対して呼びかけることがあるんですよ。なので、この武力介入によって起こる、まあ、心境の変化だったり、今言ったこのセリフの感性の中で、まあ、起こる心境の変化とかっていうのがすごい注目してほしい点。
で、まあ、これまで自分があらすじの中で紹介した通り、まあ、武力介入という行為によって、まあ、世界が変わっていくのが物語の軸にはなってるんですけど、

じゃあ、このソレスタルビーイングっていうのは、まあ、もちろん人類から賛否両論っていうのはこの世界ではあるんですね。まあ、本当に武力介入をするけど、ただその武力介入によってまた戦争起きたら元も子もねえじゃねえか、みたいな。っていうような意見もあるんですけど、まあ、そういった、線のを、まあ、一方的な目線じゃなく

が丘キャンパス21号館1階にある学食ラテラの一角です。卒業式2ヶ月前に行われたばかりなので、華やかな袴姿の学生さんがたくさんこの FMN1 にも来てくれたなということを思い出します。なんですが、もうすでに来年の卒業式の袴学内ご予約相談会が開かれました。早めに決めておくと割引なんかの特典もあるし、心の余裕も持てますよね。こんな風にやっぱりしようかなとか、ああこう変えたいなとか思った時に時間の余裕があるから、いろいろと積み上げていくことができますよね。保護者側からしても早め早めに行ってもらえると、お金も含めたいろんな準備を余裕を持ってできるからありがたいですよね。2025年度、2ヶ月前の卒業式では男性の袴姿も見られたということですから、袴は女子学生だけのものではないんですね。次の相談会、男女関係なく、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。お問い合わせは KIT サービスセンターまでお願いします。

KIT PMC 一周回って歌発見。ドラゴンアッシュ3枚目の配信シングルです。2012年平成24年リリース。スポーツドリンクの CM ソングになっていました。ドラゴンアッシュ Walk with Dreams

ドラゴンアッシュ、ウォークウィズドリームズをお送りしました。2013年、平成25年にリリースした HKT48 のスキスキスキップのアルバムからお送りします。HKT48、片思いの唐揚げ、甘口姫。

HKT48、片思いの唐揚げ、甘口姫、お送りしました。1988年、昭和63年にリリースした、扇広子の曲です。扇広子、新宿ブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10018位の曲、エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you をお送りします。この曲がヒットした1956年といえば、まさにエルビスの年とも言える年で、1年間のうちおよそ半分は全米チャートの1位、エルビス・プレスリーの曲だったんですね。この曲もその中の一曲に数えられます。そしてリリースから5週回ったくらいになりますかね、もう60年超えます。2018年の夏から秋にかけて放送されていたテレビドラマ高嶺の花では挿入歌として使われていました。一周回って海外編、1956年リリース、エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you.

IT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたプリンセスプリンセスのベストアルバムザ・リバースベスト再開から2週遡った1988年昭和63年にリリースされた2枚目のアルバム Here We Are に収録されていた曲をお送りします。プリンセスプリンセス C。

昭和51年にリリースされた町田芳人の愛をお送りします。愛はラブの愛ではなくて哀愁の愛です。町田芳人、愛。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。小泉今日子の曲を稲垣潤一と島谷ひとみがカバーしています。2010年平成22年リリース、稲垣潤一、あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷ひとみ。

稲垣淳一、あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷ひとみ、お送りしました。ラストは、山下達郎のナンバーです。山下達郎、通算38作目のシングルです。2003年、平成15年リリース。同じ年に公開された映画、恋愛写真、カレッジオブアウアライフの主題歌でした。山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックス。

山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックスをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山のキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: この前の4月の15日の、水曜日にロボコンのルールがついに発表されて、僕らのロボコンの活動も、まあ、いよいよ始まるっていうところで、まあ、ロボコンのルールの紹介だったりとか、まあ、俺らのロボコンの意気込みだったりとか、まあ、そういうことを話していきたいかなって思うんだけど、まあ、じゃあちょっとルールの説明からしていこうかな。なんかちょっと間違ったことあったら、エイタも言ってほしいんだけど。
1: はい。
0: まあ、今回のロボコンのルールとしては、ロボコンカップ雑巾投擲選手権というタイトルなんですけれども。
1: それ好きだよね。ずっと言ってるもん、リンタロ
0: ウ。好きだよ。だって雑巾投擲選手権って、皆さんぜひね、ロボコンのね、ホームページ、NHK、高等専門学校ロボットコンテストのね、ホームページに行ってほしいんですけど、投擲選手権って感じで書いてあるんですけど、むちゃくちゃかっこいいっていう。まあいいんですけど、僕が好きなだけなんで。そう、まあ名前の通りですね、雑巾を投げて、相手の陣地にあるいろんなもの、に、当てて、まあ、

0: っ掛けてっていう表現がいいかな、引っ掛けてそれで得点を取るっていうゲームなんですけど、うん、まあね、皆さん小学校の時に雑巾投げなんてやったかもしれないんですけど、僕はやったこともちろんありますけれども。
1: ええ、
0: ないの？
1: いや、私は掃除の時間に、はい、バケツにこう、はいはいはい、こう水チャポチャポさせるやん、はいはい、汚くなるから、
0: はいはいはい、
1: それで取り出して絞って、うん、それを
0: 投げる
1: でしょ、友達にこう、
0: うんうん、
1: 投げることはよくやってた、
0: ね、でしょ。まあそれが雑巾投げですけど、もちろん僕もよくやってまして、で頃ってまあ普通に友達に投げるだけとかそういう感じじゃないですか。まあでもロボコンなんでちょっといろいろ競技性があるっていうことで、教室を模してあるフィールドなのかな、
1: うん、
0: で椅子とか机とか旗もあるんだけども、旗は普通の教室にはないだろうけれどもね、まあなんかいろいろオブジェクトがあって、でそこに向けて雑巾を投げると、で近いバケツに入れたら1ポイントとか5ポイントとか、遠くの机に投げたら20ポイント、高い旗にかけれたら100ポイントとか、まあそういう競技で、まあ、結構シンプルなんだけど、なんか面白いのがロボットの上にもバケツを乗せるらしくて、ロボットってこう動くじゃないですか、なんだけどそのロボットが動くその頭上の上にも、頭上にもバケツがあって、その相手は自分のロボットの頭上に投げてくるっていう。
1: ああ。
0: そうだから、まあ動くわけだよね。ロボットに合わせてバケツが。だけどそこにうまく入れるっていう。なんかちょっとね、ワクワクする競技にはなってるんだけど。
1: そうね、これもやってたね。汚くなった雑巾をこう、バケツにポンって投げて、こう、入るか入んないかみたいな。
0: ああ、まあいわゆるゴミ箱にティッシュのゴミを投げ入れるみたいなのと同じ感覚かな。
1: うん、なんか水がさ、たっぷんたっぷんに入ってるとさ、
0: はいはい、
1: 入れたらさ、チャポンってなって、
0: ね、
1: そうそう、うん、周りがビシャビシャってなるようなさ、う
0: ん、めちゃくちゃ怒られそうだけどねそう、まあでもそれは絶対みんな通ってるとは思うんだけどね、それがロボットでやるってことで。
1: まあでもロボコンだからっていうのもあるかもしれないけど、なんかその教室は模してるけど、やっぱりなんかその机の数とか椅子の数が少ないのは、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう、
1: まあまあまあ問題はないけど、うん、そんな感じだね、うん、
0: 俺思ったのがね、教壇を挟んで2個教室があるっていう設定なんだけど、いや教壇は教室で挟まんやろうとは思うんだけどね、一応教壇の上には乗っちゃいけないらしくて、うん、教壇にはね、先生しか乗っちゃいけないっていうルールはないんですけど、ロボットは乗っちゃいけないらしい。
1: え、そんなルールは小学校の時あった？教壇に乗っちゃいけないとか。
0: 教壇にロボットが乗っちゃいけないっていうルールはなかったと思うけどね。
1: いや、ロボットじゃなくて人間
0: が。子供がね。
1: そうそうそう。
0: なかったと思うけどね。いや、でも、そもそも教壇って、校長先生とかの話じゃないと行かない場所だけど、ロボコンの会場に教壇があるって思うとちょっと面白いよね。
1: ああ、確かに。
0: いや、なんかちょっとデザインが楽しみっていうか。うん、そう、NHK がね、確かね、雑巾投げをする小学生をイメージしてみたいな。そういうキャッチコピーでやってるんだよね。
1: なんだっけ、なんか、誇りみたいなの書いてあったよね。なんだっけ。
0: 地域と、学校の誇りをかけた戦いみたいなね。
1: ああ、それやそれ。
0: だから雑巾ってやっぱ掃除するわけじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ、誇りを、こう、払うっていう。
1: ああ、かけてね。
0: ああ、まあまあまあ。
1: 誇りと誇りを。
0: あ、そうそうそう。解説はしなくていいんだけど。
1: ああ。
0: まあまあ、地域の誇りもかけるし、で、小学生の気持ちになって、雑巾を投擲するっていうことで、結構プレッシャーのかかる雑巾投げ。そのプレッシャーのかかる雑巾投げやったことないけどね。
1: うん、誇り、地域、どんなんだろうね。
0: いや、そうなんだよ。
1: 地域の、
0: うん。
1: なんていうの、こう、教室っていうのかな、うん、私地元がさ、
0: はいはい、
1: 別に石川なわけじゃないから、
0: はいはいはい、
1: そういうの見てきてなかったし、うん、なんか結構さ国じゃないわ県とかによってさ、
0: うん、
1: 県とか市とかによってさその、
0: うん、あるね、なんかその
1: こうなんていうの
0: 地域のものっていうかね
1: が違ったりするから、
0: 特にね、まあまあ野々市しっかり金沢しっかり、
1: うん、
0: 結構歴史も伝統もある場所だからね、うん、ルールにロボットの中にマスコットキャラクターを置くっていうルールもあって、
1: なんかあったね。
0: なんかね、ロボットの中にそもそも椅子が入ってるんだけど、
1: うん、
0: その椅子の上にマスコットキャラクターが乗っていて、
1: うん、
0: なんかそいつがチームメンバーの一員かつ地域の代表みたいな感じで、なんか地域の、まあ、言ったら伝統的なものっていうか、まあ、地域のものじゃないけど、まあだから、それ聞いた時にやっぱり調べたよね。まあ、野々市、金沢、何が伝統なものか、何が有名なものかって調べたらめちゃくちゃバーって出てきて、
1: 石川じゃなくて地区に入れて
0: まあ石川でいいんだけど、まあ、金沢 工業高

0: 専門学校、ああ、それも昔の名前だけど、まあ一応金沢にキャンパスがあって、まあ、もう一個は白山にあるけどっていうことで、やっぱり僕らは金沢キャンパスの代表として出るわけだから、
1: そうね。
0: やっぱね、金沢の伝統のものはいっぱい調べたけど、もう多すぎてね。あの、まあ、で、いろいろ話した結果、金沢工業大学のマスコットのドリバーくんっていう、知ってます？
1: ちょっと待って。ちょっと待って。
0: いや、さすがに知ってると思うんですけど。
1: あの、写真、っていうかな、あれ見たらわかるかもしれないけど。まあ、
0: ドリバーくんぜひ可愛いんで、あの検索してみてほしいんですけど、鳥みたいなね。あの見た目でドリームフォーエバー略してドリバーっていう
1: 多分わかるわ
0: 名前で、あの広大のマスコットキャラクターであるんですけど、まあ、すごい可愛いし、あのもうあれがタカな理由はワシだったかな、うちがタカとかワシがすごい好きだからなのかはちょっとわからないんだけど、あ、犬ワシだそうなんですけれども、あの犬ワシ、あ、イヌワシってね、白山の生態系で一番強い動物なんですけど。
1: そうなの？
0: うん。だから石川県にも結構生息してるんじゃないかなと思うんだけど。
1: いや、初めて知ったんだけど。
0: そうそう。これあの、うちの歴史の先生の授業でね、1、2年生でやるんですけど、初めて知ってるわけないんですけども。
1: やれ。
0: うん。あの、まあ、そういうドリバーくんっていうね、可愛いキャラもいたりとか、一応ね、一応っていうか、もう国際高等専門学校のマスコットキャラクターのね、栗原あかねちゃんっていうね、あの、髪の毛赤色の可愛い、はい、
1: あのつなぎ着てるやつ、
0: あ、そうですそうです、あの作業着着てね、あの旋盤の加工が好きな、あの加工初心者なんだけど加工頑張ってる女の子っていう設定のね、あ、っていう女の子な、キャラクターが、国際高専にもいるんですけど、そのどっちかかなって話してるんですけど、
1: まあ、そのキャラクターは高専祭とか白金祭でも、うん、あのなんだろう、そういう色紙っていうのも書かれてるよね、
0: あのまあ、高大祭のパンフレットにはもちろんドリバー君いるんだけど、うん、まあ、それ高大の方だからね。高専祭の方の、ポスターには、あかねちゃんが書かれているのが、もうここ数年はずっと続いてるね。まあ、ね、いろいろな、うちの学校にも絵がね、得意な学生いますから、その子たちがあかねちゃんのいろいろな姿を描いてね、毎年パンフレットになってて、まあ、今年もね、高専祭、まあ、来てくださる方はね、パンフレットなんかにも注目してもらったり、なんかマスコットの宣伝になっちゃったな。あの、あかねちゃん大好きなんでね、僕。制作に携わってるんで、僕も誕生日とか決めてるんで10月13日
1: お、
0: はい、まあまああのまあそういうマスコットキャラクター的な要素もあったりとか、ロボコン、あの、まあ、毎年あのそういうデザインは大事とされてるんだけど、去年もうちの金沢あのキャンパス A チームがあのデザイン賞でね全国行ったりとかね、
1: あ、カニ、
0: はい、
1: 金沢の石川の
0: 何でしたっけ、香箱ガニ、
1: ああ、
0: うん、あの駅で美味しい香箱ガニのあの丼物屋のカニ汁を食べたりもしましたけど、この瑛太くんですよね、
1: あーあったね、
0: 駅にあの丼物のね美味しいお店があって、うん、そこでカニ汁も飲めたりとか、香箱ガニもあの地域の特産品でね、去年もそれでそのデザインで全国行ってるんで、やっぱり金沢押し出すと強いんかもね、
1: うん、
0: そういうのも考えたりとか、まあいろいろね考えちゃうよね、ロボコンルール発表すると、
1: まあでもアイディア対決ってなってるから、やっぱデザインとか重要やから、うん、
0: 重要重要、
1: なんかそういうの考えるのはやっぱ、うん、楽しいけどやっぱ難しい一面がすごいで、うん、あるような感じがする。
0: でロボットといったらね、うん、技術、あのアイディアとかそれと並んでデザイン賞もあるわけだからね、
1: うん、
0: ってなったらやっぱりデザインも今年はね頑張っていったりとか、去年の先輩たちに続いて全国に行けるようなロボットを頑張って作っていきたいね。
1: そうです。
0: まあそんなロボコンも10月の18日日曜日かな、
1: あ、そうやね、
0: にあの東海北陸地区大会がねあるということで、まずはそこを目指して、でそこでねもし全国に行ければその後の11月の大会ってなっていって、まあ、その東海北陸は YouTube とまああと現地では鳥羽商船高専のキャンパスで、まあ、開催もされるんでね、
1: 三重の方に
0: 結構遠いんだけど、まあぜひね、あの皆さん僕らのロボコン応援してね、まあ、YouTube にもちろん見てほしいですし、現地に来てくれたら嬉しいです。
1: じゃあここで一曲、アイコナポップで I Love It featuring Charlie XCX。

0: アイコナポップで I Love It フィーチャリングチャーリー XCX でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
0: この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。本日のパーソナリティは国際高専4年の中村枝と
2: 同じく4年の鴨下凛太郎です。
0: はい、4月の中旬頃にですね、私と凛太郎が、ちょっと体験っていう形で、ARDF、
2: はい、
0: まあ、略さないで言うと、アマチュアレディオディレクションファインディングっていう、はい、無線、アマチュア無線の周波数を使って、そのものを探すっていう、ちゃんとした競技があるんですけど、
2: そうですね。
0: それの体験に、金沢市の木小山っていうところに行ってきました、
2: 自然がいっぱいのね、公園みたいなところにね。
0: まあ、軽くルールなどを説明、簡単に言うと、ですね、ビーコンって言われる電波を発するものが、送信機が、あの山の中に隠されてて、それを、まあ、受信機って言われる、まあ、テレビアンテナとかを想像してもらうと分かると思うんですけど、そういうアンテナを使ってどこにあるかっていうのを探していく競技で、それがの体験、まあ一応なんか競技の練習会とかが、4月の中旬に、木小山ってとこで行われてたので、それにちょっとね、体験という形で参加させてもらいました。
2: はい、行ってきました、初心者としてね。
0: どんな感じやった？なんか私は一応ね、アマチュア無線っていうのをやってるから、
2: そうだね、
0: なんとなく、どんな感じかなっていうのを分かってたし、
2: 参加もしたことあるんだっけ、一回。
0: 参加っていうより体験かな。
2: 体験。
0: 2年前ぐらいに、山とかじゃないんだけど、こういう、市民ホールみたいなんで、集まる
2: 機会、なんか、そうなんだ、
0: そう、いろんな、ね、クラブとか、まあ、が集まって開かれる、ところに行って、まあ、なんかそういう体験ができるっていうのがあったから、それで一回体験したことがあるんだけど、山

0: なんかビーコンを探すってことしか伝えられてなかったんだよね。まああとアンテナ振り回すみたいな。だからそのダウンジングみたいな、こうなんか棒2本持って、なんかその金属が来たらピンみたいなのを想像してたら、もっと全然さ、なんかその電波をこうアンテナでキャッチするんだけど、反射とか、山の反射とか、あとまあ普段生きてたら絶対想像しないであろう、この電波の、まあ、解説って俺ら言うんだけど、この電波が阻害されてちょっと曲がったりとか、でそれによって変な方向から聞こえてきたりとかみたいなのもあったり、その全然思ってたよりスポーツっていうか、でそのさっきエータが言ってくれたように山を駆け巡るわけじゃない、
1: うん、
0: 正直言って疲れたよね。
1: そうね、久しぶりに走ったから、
0: うん、
1: 太ももがパンパンになって、もうなんだろう、うん、筋、これがザ筋肉痛みたいなのになったね。
0: あ、俺実は筋肉痛にはならなかったんだけど、でもね、シンプルに超疲れたね。マジで、久々にあんなにもう全力ダッシュ。しかも坂道じゃん、あの山だから。その山を坂道ダッシュして、で、その山、その公園で遊んでる親子とかを横目で見ながらこうダッシュするわけじゃない。で、なんか子供にあいつ誰やねんみたいな目で見られるけど、俺はダッシュしてビーコン探しに行ってるみたいな。なんか状況がおもろいなと思ったんだけど。その本当にね、楽しかった。とにかく楽しかった。あんなになんか山の中をさ、何かを探して駆け巡ることってまあなくない。
1: そうね、なんかこう子供がなんか虫捕りするときぐらいじゃない。
0: あ、そうそうそうそう。それを思い出す感じで、ね。いやね、あの無線自体がね、実はちょっと興味がもともとあって、エータはね言ってくれたように、実はアマチュア無線、ちょっとあの正式名称いいですか？はい。なんとかかんとか2級でしたっけ？
1: ねえ、あのなんだっけな、
0: まあでも
1: アマチュア無線技師っていう、まあ一応国家資格があって、いわゆるね、あの電波って有限だから、
0: うん、
1: その例えば携帯とか、うん、まあそういうのいろいろ振り分けられてて、それがその個人っていうかアマチュア局として、
0: うん、
1: なんだろうな、あの実験とか、
0: うんうん、
1: まあ、更新を目的としたバンドが振り分けられてるの、
0: うん、
1: そういう、はいはい、こういうこの周波数使っていいですよ、うんうん、みたいな。でそれの資格、そこの周波数を使えるっていう資格を持ってる感じ。
0: まあね、すごいこといっぱいいてくれたんだけど、まあ要するにその、まあ、トランシーバーに近いようなあの無線機器を用いたこの電波による、まあ、送受信って呼ばれるけど、この喋ったり逆に喋ってもらったりみたいなのが、まあ、結構たくさんの周波数帯であったりとか、まあ、機械を使ってできるって資格を持ってるってことなんだけど、
1: そうね、
0: まあね、僕は何も持ってないんですけど、普通にただ無線が割と興味あるだけ でそれもエータの影響でね、いろいろ好きになったり、やっぱりあの高専にいるとね、そういう出会いもあるわけなんだけどあの今まで無線はそのエータの、まあ、デジタル簡易無線っていう、みんなが言う俗に言うトランシーバーに近いのかな。
1: そうね、あの業務無線とか言ったりして、
0: うんうんうん、
1: あのちょっと大きな倉庫とかで使われてる業務無線みたいなをイメージしてもらえば分かりやすいと思う。
0: であれは、まあ、本物の無線機と比べるとちょっとアルゴリズムが違うよね、あれは多分。
1: そうね、うん、なんか詳しいこと言うとあの寝ちゃう人もいるかもしれないけど
0: まあ簡単に言うと、
1: 簡単に言うとデジタルって言って、
0: うんうん、
1: 昔の無線は結構アナログって言ってこう滑らかな感じなんやけど、それがいわゆるバイナリー、2進数10を模した信号を使って出してる。
0: まああのデジタル回無線はその仕組みはさておきむちゃくちゃ使いやすくてね、まあ、皆さんトランシーバーってピッてやったら喋れて、で指離したら喋れなくなってみたいな、まあすごい直感的で使いやすくて、まあそれしか使ったことなかったわけなんだけど、僕はこの前のイベントでね、まあ、無線とはちょっと違うにしろ、この、まあ、電信っていう、
1: あ、
0: まあ皆さんが言うあのよく想像するのだとモールス信号かな、モールス信号をその聞き取って、でそのモールス信号の発信源を探すっていうイベントなんだよね、 ARDF は。そこ言い忘れてた、
1: ね、
0: そこ言い忘れてたけど、そうそう。で、あのモールス信号って普通に生きてて、まあ、使うことってまあないじゃないですか。まあないじゃん。
1: そうね。
0: 普通に生きてたらね。なんだけどそのモールス信号にいきなり触れてね、なんかそれもね僕的にはすごい嬉しくて、モールス信号一回勉強したことあるんだけど、あの完全に趣味じゃんね。でこれ使うことないだろうってぶっちゃけ思ってたんだけど、まさか使うとはっていうので。

それも嬉しかったりとか。まあ、いろいろ言ってきましたけれども、ARDF、まあ、すごい面白いイベントだったのでね、皆さんぜひ、山を駆け巡るために参加してみてください。じゃあ、ここで一曲お送りします。曲は、アルバム、アナと雪の女王から、イリナ・メンゼルで、レッド・イット・ゴー。

0: お送りした曲はイディナ・メンゼルでレッド・イット・ゴーでした。
1: 今回はロボコンのことと ARDF のことについてお話しました。
0: まあですね、本日言った通り10月の大会に向けてロボコン活動を頑張っていきますので応援よろしくお願いします。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、本日は国際高専4年の中村栄太と、
0: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マーミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私が所属する電気電子工学科の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。さて、この前は電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししておりまして、今回はその続きになるんですけれども、その前に私が経験したアクシデントを一つお話しします。大学生の皆さんは一人暮らしをしている方もいらっしゃると思います。では皆さんのアパート、ホテル、何でもいいんですけれども、まあ皆さんが住んでいる家のリビングの照明は何でしょうか？おそらく蛍光灯、または今回問題になってくる LED シーリングライトと答える方が多いと思うんですけれども、僕が経験したアクシデントはこの LED シーリングライトが突然切れちゃったところから始まるんですね。僕の元々の実家のライトが蛍光灯だったと思うので、まあ取り替えれると思ってたんですよ。だから踏み台使って登って、まあ、LED シーリングライトのカバーパカッて開けて中の本体取り替えようと思ったんですけれども、ここで問題が一つ発生します。僕の今のアパートの近くに電気屋さんがないんですね。かなりデブ症な私はですね、そこから遠出するっていうのがすごくめんどくさくなっちゃって、で1ヶ月ぐらいライトが消えたまま過ごしていたんですよ。しかしまあ電気がないと辛いものでね、実生活にも影響が出てきたので、そろそろ行くかって思って電気屋さんに向かったんですよ。まあ行ったことがないところだったので、ちょっと時間かかっちゃって、まあ片道1時間だったので往復2時間くらいで歩いて行ったんですけれども、ここでまあその取り替え用のパーツを変えればよかったんですけれども、電気屋さんが言うにはその LED シーリングライトは業者さんしか取り替えられないそうでして、取り替え用僕たちの民間人がその自分で取り替えるっていうのができないらしいんですよね。だからまあ2時間かけてその電気屋さんに行った意味がなかったと。せっかく移動してまあ目当てのものを買えなかったっていうのも辛かったんですけれども、僕電気電子工学科なのにその照明に関しての知識は全くなかったっていうところでダブルパンチを食らいましたね。以上、シーリングライトのアクシデントについてお話ししていました。まあ、ここからはね、明るく、電気エネルギー発生工学の話していこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz。パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。V6 で、Light in Your Heart。

お送りしました曲は V6 で Light in Your Heart でした。さて、ここからは本題の電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししていこうと思います。まず、前回までの復習ですが、電気エネルギー発生工学は、現在使われている発電方法を深く学んで理解を深めようという授業でして、その中でも一番最初に学ぶのが火力発電。その火力発電を学ぶにあたって大事だったことが熱力学第一法則と第二法則になってきます。前回お話しした第一法則では、簡単に言うと僕たちが食べた食事のエネルギー量は体脂肪率プラス運動量になるよね。それを熱力学にしてみると、外部から受け取ったエネルギー量は熱量として示される内部エネルギーと仕事量というイコールができるといったお話だったと思います。ではここからは第二法則についてお話ししていきますね。熱力学第二法則を簡単に言うと、熱の取り出しやすさの法則になってきます。まあそうですね、例えで言うと、緑茶を作るためにお湯を用意したとしましょう。だいたいその緑茶を作るにあたっての適正温度って70度から80度ぐらいと言われてますよね。じゃあこのお湯をそこら辺のリビングに置いときました。そしたらまあ冷めますよね。じゃあその冷めたお湯を、まあ、20度ぐらいとして。じゃあ、まあ、今度は、20度の水をマイナス40度くらいまで下げてみましょう。どちらも、元々あった温度からマイナス60度下げてますよね。でも、まあ、緑茶、を作るために作ったお湯を、室内で放置して、20度にしたのと、まあ、このお水を、マイナス40度に変えるって、どっちの方が難しいと思います。おそらくなんですけれども、まあ、20度の水をマイナス40度まで下げるっていう方が難しいっていう人多いと思うんですよ。マイナスまで下げるっていうと、まあ、機械が必要になってきますからね。まあ、マイナス40度だったら冷凍庫かな。この、まあ、熱の取り出しにくさ、取り出しやすさをエネルギーの質と言って、こちらが、まあ、熱力学第二法則のテーマとなります。このエネルギーの質をエントロピー S として、これのエントロピーの変化量イコール絶対温度分の熱の変化量という式が熱力学第二法則の式となっています。正直ちょっとわかりにくいかなって思うので、まあ内容的には同じまあ温度分下げると言っても、まあ元の温度によって高熱の上げやすさだったりだとか、まあ熱下げたりとかするのって一緒じゃないよねっ

るよねっていうのを覚えてもらえると、まあこの第二法則は大丈夫かなと思います。はい、ここまでですね。熱力学第二法則についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。嵐で迷宮ラブソング。

0: きました。曲は嵐で迷宮ラブソングでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、ここまで火力発電の仕組みを理解するのに必要な知識、熱力学第一法則、第二法則についてお話ししてきましたので、ここから本格的に、火力発電はどうやって行われているのかについてお話ししていこうと思います。皆さん、水の状態変化はご存知ですか？水って、温度によって気体だったり、液体だったり、固体になったりするよっていう、法則なんですけれども、火力発電は、こちらのね、液体と、気体の部分を使用します。水って、加熱すると、蒸気になるんですけれども、こうするにあたって、水って気体にしたらすごい体積増えるんですよね。で、体積が増えると何が起こるかと言いますと、今度は、状態方程式というものを使います。皆さん中学校にやったことがあるんじゃないでしょうか。PV イコール NRT という式ですね。これは、何が言いたいかと言いますと、圧力、体積、温度、物質量の、4つの状態量は独立していなくって、この式で互いに関係し合っている。つまり、気体の状態は2つの状態量を決めれば、残り1つが自動的に決まる。という物理的な制約を表現している式になっているんですけれども、気体と液体で物質量は変わらないので、N は一緒じゃないですか。じゃあ、こちらの、液体から気体に変えるという点で温度を変えずにやったら、体積は増えていますよね。ということは圧力も変化するわけですよ。ここで一番いい例えが、皆さん空気砲を作ったことあります？ピストンに穴を開けたものにスポンジの弾を詰め込んで、ピストンを押すことによって発射させるみたいな、小学校で多分キットかなんかで作った方多いんじゃないかなって思うんですけれども、こちらと似たような原理でして、液体から気体に変化するってなると、体積が大きくなるって言ったじゃないですか。体積が大きくなると、押し出す力っていうのが生まれてくるんですね。これが圧力なんですけれども、水が液体から気体に変わる状態変化における圧力を使用した発電というのが、火力発電の仕組みというか、蒸気機関の仕組みということになっています。じゃあ実際今火力発電どういう仕組みで行われているのかと言いますと、液体を加熱することにより、気体にしてエネルギーを増幅させます。で、その後、これらを、タービンっていうところに送って、で、その回転エネルギー、タービンを回すことによって得た回転エネルギーを発電機に渡して電気が作られます。この過程によって温められて気体になった蒸気はまたちょっと、エネルギーがなくなることになって水に戻ります。で、これらをどうするかって言いますと、複水器ってところで完全に冷却されて液体に戻します。その後、給水ポンプっていうところで圧縮されてエネルギーを受け取ります。で、その後、また液体を、加熱して蒸気にする。そういったサイクルが、ランキンサイクルというものになっています。こういう仕組みで火力発電では電気が作られているんですね。ここまで火力発電について詳しくお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。コロンで敗北ヒーロー。

さて、前編後編でお送りしてきました火力発電、いかがだったでしょうか。世界で一番使われている発電方法ということもあり、よく考えられて作られていましたね。

デジタル社会ということもありまして、まあ、お仕事でも、お勉強でもデジタル機械を使うことが増えました。その機械を使うにあたって必要なのが電気なわけなので、電気を使うにあたって少しは、まあ、どういった仕組みで作られているのかについてもね、知っていてもいいんじゃないでしょうか。ここまで KIT My Music Time をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはね、お仕事を調整つく方はですね、12連休ということで、2週間ほどお休みだと。まあ、さらに調整が効く方はですね、そこにさらに4日プラスして16日間休みという

方もいらっしゃるのかなというところで、いやー、いかがお過ごしでしょうか。兼業農家とかは、まあ私もそうなんですが、このゴールデンウィークがね、農作業の最盛期っていうところも多いかもしれません。この連休中こそ作業をする時期だっていう人にとっては、なかなか長期連休という感じはしないかもしれませんけれども、お体いたわりながら皆さんの作業が順調に進んでくれればなと願っております。そしてそんな作業の傍らに FMN1 のラジオ流していただけたらなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、高校まで石川県で過ごした音楽家菅佐野の楽曲です。2014年、平成26年、菅佐野、カムクローザー。

パイセン井上の KIT チャンネル、 FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省は2026年3月30日に2025年度大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰、旧大学などにおけるインターンシップ表彰の受賞校を発表しました。応募があった大学42校、短期大学4校の計46校の中から金沢工業大学が最優秀賞に選ばれました。大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰は、2022年に大学などにおけるインターンシップ活動表彰から制度名を改称した制度となっていて、学生のキャリア形成支援活動のうち高い教育的効果を発揮し、他大学や企業のモデルとなりうるグッドプラクティス、優れた事例を表彰、成果を広く普及することを目的としています。金沢工業大学は、コーププログラムとコープ実習が評価されました。企業と共同でカリキュラムを設計、学生は4ヶ月程度という長期間、実社会で給与支給を受けながら責任ある業務に従事します。学生を社員に近い環境で受け入れることで、DX 人材育成などの産業界のニーズに即した高度な学習機会を提供したこと、そして長年にわたる組織的な取り組みにより、地域企業との共同体制が成熟していることなどが高く評価されました。コーププログラム、コープ実習、やはり外部の方々から見ても素晴らしい取り組みなんですね。継続して行われている点も評価の理由ということですし、今後も多様な分野で続いていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の5月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の4月にリリースされた中森明菜の8枚目シングル曲です。安全地帯のボーカルだった玉置浩二が作曲を担当したこの作品は、2週連続で週間チャート1位を獲得、5月の月間チャート2位にランクインしました。中森明菜はこの曲以降、15作連続で週間チャート1位を獲得しています。お送りするのは中森明菜、サザンウィンド。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スピッツの通算14作目のオリジナルアルバム小さな生き物から一曲お送りします。2013年平成25年、スピッツ、エンドロールには早すぎる。

お送りしたのはスピッツ、エンドロールには早すぎるでした。次にお送りするのはドラマトリックトロワジェムパルティの主題歌に起用された鬼束ちひろの10枚目シングル曲です。2003年平成15年、鬼束ちひろ、私とワルツを。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部

0: 17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はネーナのアルバム、プラスティックドリームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はドリスゲイとレス・ブラウン楽団をお届けします。

understand I'm his, but forever now, his.

DPMC サウンドパーティー。番組後半はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

コピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、医学堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も201回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、ブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんです。よろしくお願いします。
3: 横山です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、はい、今回はですね、もう2つの顔を持つ、はい、ね、コーチングと、ま、看護師ということで、はい、幅広くご活躍されている横山さんに来ていただきました。横山さん、今日はよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: では簡単にですね、自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、お願いします。
2: はい、
3: 看護師として30年以上、現在起業して8年目です。
2: すごい。
3: はい、で野の市の白山医院でフリーランスナースとして働きながら、はい、予防や未病に対する講演活動、カウンセリング、コーチングなどを実践しています。
2: そうなんですね。はい、なんかテーマもあるそうですよね。
3: はい、心と体を整えながら、自分らしく生きるをテーマに活動しています。
2: なんかその他にもいろんな肩書きといいますかね、なんか認定とか、ね、上級看護師とかっていう資格などもあるそうですね。
3: はい、
2: すごい、もう幅広く頑張られている横山さんなんですが、
3: はい、
2: まず野の市白山医院さんにて、はい、もう今はフリーランスとして看護師としても活躍してるってことですか。
3: はい、そうです。
2: なるほど。これは、まあ、はい、あの自分の、まあ、あの病院に行けるタイミングで行ってるっていうイメージでしょうか。
3: はい、そうなんです。実は今日も夜勤明けで、
2: あら、
3: はい、こちらのスタジオに来させていただいたんですけれども。
2: お疲れ様です。夜勤明け

0: け。
1: そうなんですが、うん、
0: はい、でそれ以外にも、はい、ね、カウンセリングやまあ講演活動などもしてるっていうところで、これは具体的にどういったものになりますか？
2: はい、ですね、私タバコをやめたい方のサポートしたくてですね、はいはいはい、NPO 法人禁煙ネット石川の理事をさせていただいて、はい、町の防煙課とか、あとはですね、子どもたちの防煙教育などに携わらせていただいております。
0: そうなんですね、はい、それはまあタバコっていうところはまた後できっかけっていうところでもお話できて、聞かせてもらえたらなと思うんですが、はい、その喫煙防止活動をもう保育園から大学まで幅広くされてるんですよね。
2: あ、そうですね、
0: はあ、はい、すごい。で、企業様向けもしてるんでしたっけ？
2: はい、会社さん向けにもさせていただいてます、うん、なかなかでやっぱ読めにくいなっていう方が多いので、うん、本当伴走して楽しく、うんうん、卒園って言って卒業する煙って書いて楽しくお別れしちゃおうっていう感じでサポートさせて気になるいただいてます。
0: なるほど。それ以外にも食育アドバイザーとしてもご活躍されてるそうですね。
2: はい、はい、やっぱり食事ってすごく大事でね、うん、体って、ね、はい、食べたものでできているので、うん、できるところから、うんうん、安全なものを手に取るとか、本当、うん、できるところからやってみようっていうスタンスでいつもお伝えさせていただいてます、う
0: ん、なるほど。で、あとはね、先ほどあった禁煙ナースになったきっかけ。
2: あ、はい、ですね、私の父親がですね、うん、大のヘビースモーカーで煙が黙々の中で育った経験から、うん、どうして大人たちはこんな黙々なものが大好きなんだろうっていうところから、うん、はい、不思議だなって思っていて、育っていくにつれて、うん、あ、これってやめにくいんだっていうところが分かった時に、あ、じゃあこのやめたいものをサポートする側になりたいなと思って、うん、はい、禁煙支援のナースになりました、
0: うん、そうなんですか、はい、ね、でもまあ本当に身近な方がやっぱりそういったね、タバコをされてるご経験で、はい、まあ、お父様にも健康になってほしいしっていう希望を持ちながらも、うん、周りの人たちにもいい影響を与えていきたいなっていう思いもあったんでしょうか。
2: はい、そうですね、うんうんうん、で、なんか禁止する煙ってすごく重たい字なので、私は大嫌いで、はい、私は卒業する煙っていうところで、うんうん、本当記念日にしちゃおう、お祭りにしちゃおうみたいな感じで。
0: なるほど、はい、そのやめた日がもう記念日。
2: そうですね、
0: はい、あ、すごい。それはなんか楽しそうにね、やめれそうというか、うんうんうん、あまり重たく、
2: イベントごとにしちゃおうっていうところですね、うん、
0: なるほど、はい、すごい工夫がされてますね
2: はい、
0: でそれ以外にもね、先ほど、まあ、病気になる前にできることをされたかった思いでも始められてる活動でもあるんですよね。
2: そうですね、
0: うんうん、はい、これは具体的にどういった、まあ、ことがきっかけだったんですか？
2: はい、ですね、精神科で私勤務を長くしていたんですけれども、
0: ええ、
2: はい、やっぱ心の病気って案外自分で作り出してる人がいるなっていうのも分かってしまって、はい、この考え方とか、あとは食べているものだったりとか、ちょっとしたことなんですけれども、そこが少し変わるだけでこの病気にならなかったのになっていう方がたくさん見てきた時に、これは病院の中で地道にこうやって禁煙支援のナースですって言って活動したり、指導をしていくんですけれども、うんうん、そこから一歩飛び出て、うん、病院の外で、うんうん、活動していった方がもっと病気にならない方が増えるんじゃないかなって思って、8年前に起業して、うん、はい、そこから活動しております、
0: うん、すごい思い切った舵の取り方というか、そこがやっぱ人生の起点の節目でもあったんですかね、はい、
2: そうですね、
0: 岡山さんにとって。
2: はい、私シングルマザーだったので。
0: あ、そうなんですね、はい、
2: もうかなりこの不安定な道を辿っていましたけど、やっぱ人生一度きりなので、やりたいことをやるって決めて、はい、そこから活動しています。
0: なんかもうそういった姿を周りの人にもいい影響を与え続けられてるんだろうなって今のお話ですごい思いました。
2: だと嬉しいですが、
0: ね、もうこの間の、はい、ちょっとまだ余談になるんですけど、はい、この間打ち合わせでその自分で機嫌を取るやり方、
2: はい、
0: として横山さんに教えてもらったことがあるんですけど、それをぜひ皆さんにも共有してほしいなと、
2: はいはい、私コーチングっていうのを学んでるんですけれども、うんうん、本当瞬時にパンって、うん、本当パンって叩くぐらい、手をパンって叩く、
0: 手を叩く、
2: はい、とか起点をもうなんていうかな、ここから、うん、はい、スイッチングみたいな感じで変えるっていうのを自分でできると、うんうん、誰かがいなくちゃっていうのは本当いらない、
0: うんうん、
2: 何でもいいんですけどね、
0: 自分自身
2: でできる、はい、はい、それをなんかこれを

0: 飲んだら、はい、気分変えました。今日は素敵なお茶、お茶スミンティーを社長からいただきましたが、こういうのを飲んだら、はい、切り替えみたいな感じで、自分の切り替えっていうなんかアイテムを持つっていうのはすごくいいです、うんうん、
1: なるほどな、はい、その自分のセルフコーチングというかね、うん、
0: そうですね、
1: 自分の機嫌は自分で取る、
0: はい、していくとすごくいいと思います。
1: すごい、ありがとうございます、はい、ちょっと余談になっちゃいましたが、はい、まあ、そんな横山さんがですね、今難関突破中のことが2つあるそうですね、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: はい、そうですね、
1: うん
0: うん、まずは、タバコについてですね、なんか日本も、うん、いよいよ海外のように、うん、今電子タバコなどが入ってきているので、そのタバコの中に何でも詰めれちゃうっていうところが現状にあるんですね、うん、でそこの中にフレーバーの中に、うん、ちょっとドラッグが入っていくことがあるので、そこになかなか行かないようにっていうところの啓蒙の活動、あとはですね、最近アイケアですね、子どもたちの目が本当に危ないなって今思ってまして、スマートフォンだったりこういうね、デバイスとお付き合い、上手にお付き合いしていくっていうところがすごく大事なので、うんうん、はい、最近はちょっと18歳で強度禁止になって自動車免許が取れない子どもたちも本当に増えてきているので、はい、その部分を、うん、お伝えさせていただいてます。
1: なるほどね、そのタバコっていうのはやっぱりいい意味というか、ね、中毒性というか、うん、そういったのことがあると思うんで、やっぱそこを断ち切るっていうところにすごい大事な啓発活動されてるなっていうことと、
0: はい、
1: もう一個はそうです、やっぱデジタル社会になってる今だからこそいい付き合い方っていうのを、うん、まあ、横山さんにも今後も聞いていきたいなって思いました。
0: ぜひ、
1: はい、はい、はい、もう前半ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: 7一で難関突破、今日はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲お送りします。タイムレスのラン。

0: 今ほどお送りした曲はタイムレスのランでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんにお越しいただいてお送りしています。さて横山さん、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、このランっていう曲はですね、はい、タイムレスの曲なんですけれども、あのオーディション番組があって、それを見てたんですが、はいはいはい、このランの歌詞の中に、もう過去も今も未来も何もかも全部ひっくるめて、で困難なこととか問題とか難関どんどん出てくるけど、それをもう挑んでいこうって、ここでやめないでおこうっていう歌詞があるんですね。もうそこが本当にいろんな壁って世の中頑張ってると出てくるけど、絶対に突破できるこの光だったり、ちょっとした一筋の光とかって絶対出てくるので、もうここで絶対やめるなっていう、このなんかメッセージが、もう自分も頑張ってたらそうだよなって思って駆け抜けていけるので、すごく大好きな曲です。
0: うわあ、そうですか。確かにもうエネルギーがね、もらえますし、やっぱり横山さんの応援歌にもなってるんでしょうかね。
1: 本当そうですね。なんか痛みってなんか頑張ってる時って伴ってくるんだけど、それがなんか気づかないふりをするなっていう歌詞があるんですけど、なんかそこで諦めずにやってたら、絶対その乗り越えれるっていうのと、あと太陽は照らしてくれてるっていう、その太陽って明るいじゃないですか、私、自分の名前に明美っていう明るいっていう字が入ってるんですけど、なんかその太陽の光ってっていうか、みんなやっぱ照らしてくれてるし、絶対明日があるし、もう倒れそうだけどやってたらなんとかなるっていう、本当そのメッセージが伝わってくるので大好き。
0: なるほど。歌詞も好きだし、ね、もうそのオーディション番組でもやっぱ勇気も希望も、
1: そうですね、
0: ね、もらえたし、今難関突破中の横山さんにもぴったりの曲ってことですね。
1: はい、みんなチャレンジしてほしいなって本当に思います。
0: ね、ぜひもうこれを皆さん応援歌にしてほしいぐらいですね。
1: はい、はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、では横山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: はい、まあ、私はあのフリーランスっていう働き方で働いているんですけれども、この自分の資格とか強みを生かしながら、このストレスフリーな働き方を本当提案したいなって思ってます。あの看護師って本当にいいお仕事だと思うんだけど、やっぱその、あまりにも頑張りすぎて、あの自分よりも相手を優先にしちゃって、やっぱ自分の体を壊すって方もたくさん見てきているんですね。でもまずは自分の体、心っていうところを本当大事にしていただいて、そこから溢れたその幸せっていうのを分け与えるとか、あとはなりたい自分とか生き方とかを、やっぱりいろんな問題が出てきて諦めようっていうところもあるかもなんだけど、そこを本当にあのやりつつ、生きたい生き方っていうのを本当選択して楽しく生きていってほしいなっていうのを思うので、なんかそういう部分をなんか自分の生き方からなんか知ってもらいたいなっていう思いもありますし、みんな無理をしすぎないでっていうところもすごくいつも感じてます。
0: そうですね、確かにご自身の経験も踏まえての、まあね、あの本当にストレスフリーな働き方っていうのは、みんな見つけれるっていうところを、もう教えて差し上げるというか、ご提案していくっていうことが一つの使命にもなってるんでしょうか。
1: はい、そうですね、
0: かっこいいすぎる。でもやっぱり横山さん自身もこうやってね、フリーランスナースとして働いたことで、もう体も心も豊かに

0: になったっていうやっぱりご経験も一つあるんでしょうか。
1: そうですね、あの今まで私公立の病院で働いて、あの結構お堅い、
0: お
1: お堅い世界、で私って案外自由な生き方がしたいっていう思いがあったので、あのそれもすごく安定で素晴らしいことなんだけど、あの自分のやりたいことをまずやる、自分に向いていることをやるっていうところを、あのやっていきたい、自分自身もそうですし、で石川県がすごく大好きで、私今野々市でね働かせていただいてますけれども、その大好きな石川県を拠点に、あの本当この健康のサポート、心と体のサポートっていうところ、精神科にも長く行きさせていただいたので、そこが、自分の力で自分の、学んできたことで、サポートできたらっていうところを常に思って活動しています。
0: かっこいい、なるほどな、であとやっぱ内発的動機づけっていうね、自分はこうなりたいとか、そういった意志がすごい強いお方だなってさっきのパンじゃないですけど、はい、それこそ切り替えとかも一つにしても、やっぱりもう前を向く、やっぱ突き進むっていうところがすごい横山さん自身強く思われてるんだなって思いました、
1: ありがとうございます。なんか大人がやっぱりなんか夢を追いかけてるとか、生き生きしてるとか、ね、楽しくやってるっていうのをやっぱ見せていかないと、なんか子供たちもこんな大人になりたいなとか、でね、あの思える人がいないと、なんかやっぱ心が病んじゃう子が最近多いので、
0: なるほど、
1: まずは大人の私たちが楽しくワクワク、やってる姿を見てほしいし、それを見てあチャレンジしてみようとかって思ってもらったらめっちゃ嬉しいなって。
0: 確かにそうですよね、そういった世界を私たちが作っていかなきゃいけないってことですよね、深いありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな横山さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: はい、そうですね、ですね、私はやっぱり、健康畑で生きてきた人間なので、
0: 素晴らしい、
1: あの本当年齢も問わず性別も問わず人種も問わず、誰もが健康で、幸せに自分らしく生きるっていうところをテーマに、そんなテーマを、あの提案していく、っていうところ、あとは無理をしすぎない、楽しむっていうところ、あとは自分らしい生き方とかっていうところをやっていくっていうことで、あこんな大人になりたいなって思っていただけるような生き方をしていきたいなって思っています、
0: なるほどな、生き方ってワードが聞けるってなんかなかなかないと思うんですよね、すごいなと思うんですけど、その自分自身の生き方とか、自分が実験台、ある意味実験台となって、やっぱそこを示していく道筋を作るっていうこともやっぱり大事ですよね、
1: なんか転ぶこともすごく大事だと思ってて、失敗するとか、それ全部、全部プラスになっていくから、本当になんか恐れずにやってもらえたし、自分自身もやっていきたいなって思ってます。
0: なるほど、すごい、ね、本当もう石川県を拠点に、ズームなども活用しながらっていう思いがあるそうなんですけども、今までは本当にそのね、講演活動とかカウンセリングっていうのも、ズームでやられてるケースが多いんでしょうか。
1: そうですね、今はこのコロナ禍以降、リアルが多かったんですけれども、それ以降は本当ズームとかを活用して、全国の方と、お話できるっていうところは本当にありがたいですね。
0: そうですか、で今現在もその、予防未防に対する、そういった働きかけっていうのも、もう毎月何回ぐらいのズームとか、イベントってされてるんでしょうか。
1: 今はですね、あの現役ナースが伝えるヘルスリテラシーと題しまして、あのやっぱこの健康情報もいろんな情報が溢れていて、先ほどもね、あの社長とお話ししてて、いろんな情報、やっぱキャッチ力っていうのもすごく大事なので、まずは知っていただいて、じゃあ自分はどうしようっていう選択ができるようにと思って、今、番組をしております。
0: 例えば、最近で言うならば、どういった、講演活動や、あのカウンセリングをされてきたんですか。
1: ですね、食のこととか、
0: 食育アドバイザーっていうのも話ありました。
1: 食育アドバイザーも、してて、あとはアイケアですね、目も本当に大事にしていただきたいですし、あと腸活、そういうところを、現役のナース2人でお話をしているので、また、機会があったらぜひ、 聞いていただきたいなって思います。
0: なるほどです、はい、今ね3つお話があった中でのこのアイケアっていうのは、はい、具体的に今から、はい、まあ親御さんと一緒に伴奏、うん

0: 子供ができるような何かすぐできる取り組みっていうのはあるんでしょうか。
1: はい、例えば20、20、20ルールっていうのがあるんですね。アメリカの眼科学会の、はい、推奨なんですけれども、20分間、はい、20秒、20分間液晶を見たら、20秒間20フィートなので約6メートルくらい、うん、ちょっと遠くのグリーンを見るとか、ちょっと目のところに額に手を当てて、冷やしてあげるっていうのを、はい、ちょっとタイマーとかかけといてやると全然違うんですね。その視力の低下とかも抑えれますし、はい、こういうヒントを本当ズームでもお話しさせてもらってます。なんかできることから、やれたらいいなって思ってます。すごい。
0: で、あともう一つの健康と直結だと思うんですけど、はい、その食育っていうのは具体的にどういったところを、横山さんご自身は注意してることとか何かあるんですか。はい、ですね、食べ物腸活っていうのもあったんですけど、
1: 本当調味料だけでいいと思います。あ、さしすせそ、昔から日本古来のものを食べる、カタカナ書きだけダメぐらいで本当にそれでいいと思います。
0: なるほどです。はい、すごい、なんかありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、その毎月している健康の話は、まあ、ズームでされているということで、はい、お問い合わせ先とかっていうのはいかがでしょうか。はい、
1: そうですね、本当に聞いてみたいなっていう方いらっしゃいましたら、はい、5月27日の水曜日、はい、21時からズームにて、健康リテラシーをしておりますので、はいはい、ぜひご興味ある方、はい、マックユニオンさん、
0: はい、ぜひ窓口になります。
1: はい、ぜひ、聞いていただけたらなと思います。本当子どもたちの方がなんか真剣に目の図とか見てる子もいるので、本当親子で見ていただきたいなって思います。
0: たくさんの質問に答えてくださったブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございます。
0: ありがとうございます。のどいちで難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のどいちで難関突破、今回はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお話しました。はい、ね、本当にもうフリーランスナースとして働きながらも予防や美貌に対するね、講演活動、カウンセリング、コーチングなど実践を様々されてて本当素晴らしいなって思いました。うん、感銘を受けました。で、あとは後半の最後にイベントのお知らせがあったと思うんですが、それとは別でもう横山さん個別でもう個々の健康や、まあ、服用しているお薬についての悩み、目などのご相談などなど個別でしてほしいということで、ぜひもうこれ気になった方はですね、インスタグラムでブリリアントコーチング横山明美さんと検索してもらえればヒットして、フェイスブックでもお問い合わせができますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせください。
2: おー、一筋の光、太陽ですね。
0: はい、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
0: 毎週水曜夕方5時30分からは
1: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

ちは、FM N1 のエヴァです。この時間は、エヴァの音楽探訪、ジャズフレステージをお送りします。ジャズには、いろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズを、オールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのは、オールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では、曲名や歌手の名前を省略しています。FMN1 のホームページや、サイマル放送の画面上では、プレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それでは、ジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: ーの枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

始まりました。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブ所の本田蓮です。お願いします。ということでさ、始まりまして、まあ第1回の放送からまあ約1ヶ月経ちまして、まあ5月に入ったんですけど、まあ自分もね、そろそろ4年生という年度に新しくなってからまた5月入り、まあ現段階ではまあ慣れてきたかなっていうぐらいですかね。まあ研究室のゼミがあったりだとか、まあ就活も自分はこの時期にやっているんですけど、まあだんだん慣れてきたりとかしたりっていうのはありますね。で、まあちょっと今年度入ってから自分が初めて新しく始めたこととして、ちょっと映画を週に1本見ようっていうのを今年度入ってから始めてるんですね。で、なんでかっていうと、まあちょっと4年生になって、まあ来年、個人的には就活をしつつ、まあ就職するといった形になるので、なんかいいリラックス方法ないかなっていうのをずっと考えていたんですね。で、映画自体は好きだったんですけど、まあ映画館ちょっと月に1本見るぐらい。で、じゃあなんか映画好きだし、家でも今サブスクリプションだったりとかでいろいろ見れるので、ちょっと一本見てみようかなっていうふうに思って、まあその映画からね、まあいろんな経験とかをまた自分で詰めたらなっていうふうに思っていたんですけど、で映画をいろいろ今回今見ようと思って、で今まで自分が好き見てきた映画って、まあ実話に基づいたやつだったりとか、あとは小説とかがそのまま映画化しましたみたいなもの、あとはまあアニメ映画とか多かったので、まあ、ちょっとね、家で見るから、じゃあミュージカル映画とかを見てみようかなと思って、まあ、今年からね、ミュージカル映画っていうのをちょっと見始めてます。で、まあ見始めた理由としては、自分の友達の影響で、友達が割とそういったミュージカルだったり、あとは舞台っていうのがすごい好きな子がいて、で、その人にちょっとじゃあ、教えてって言いながら、最初はちょっと二人で見たりとか、まあ、その後一人で見たり、その人に、まあ、おすすめの作品とかを送ってもらいながら見てたりっていうのをやってたら、まあ、ミュージカル映画に見てるっていう感じになるんですけど、ミュージカル映画見てて自分がすごい思ったことが一個あって、場面の移り変わりっていうのがすごく綺麗だなっていうふうに思いました。で、これがなんでかっていうと、自分の中でその場面の移り変わりが他のものと違って、やっぱミュージカル映画って、まあ歌だったりダンスといったシーンが入ってくるんですけど、そのシーンの中で、まあダンスのステップが、まあ街の雑音にそのままシームレスに移行していったりとか、まあセリフ喋っていく中でそのまま、まあ歌のシーンに入ったりとか、っていうところの、まあ表現だったり、演出とかっていうのが、まあミュージカル映画ならではなのかなっていうふうには思いましたね。

で、そういったところがすごい個人的な面白さであり、まあミュージカル映画で感じた魅力だったので、ちょっとこれからもいろんなミュージカル映画を見つつ、まあ新たな経験だったりとか、まあ自分の中で思ったことを積み重ねてたらいいと思います。ということで、まあこれから1時間よろしくお願いします。KIT キャンパスウェブ月曜日4年前は FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。2mix, just communication.

お送りした曲は、トゥーミックス、ジャストコミュニケーションでした。ということでさ、まあ、ここからね、私の今回お話ししていく内容なんですけども、まあ、前回のお話では、まあ、プラモデルについていろいろ自分の話喋っていたんですけど、まあ、今回ちょっとそんな中でも、まあ、プラモデルとはちょっとまあ、離れて、ガンダムのお話をしていこうと思います。で、まあ私がガンダムをまあ話すのは、まあガンダム好きっていうのをずっと言ってるんですけど、今回お話しするのがガンダム00といった作品になってます。で、このガンダム00っていう作品が、まあガンダムっていろいろ種類があると思うんですけど、その中でも基本的には宇宙世紀と呼ばれる、まあシリーズとしてその同じ世界線を共有しているやつと、あとは00だったりガンダムシードといったものの中の、まあ、いわゆるアナザー作品と呼ばれる、まあ、その宇宙世紀とは、まあ、関係のないものの2つには作品を仕分けることができるんですね。で、宇宙世紀っていうのが、いわゆるアムロレイだったりシャア・アズナブルといったキャラクターが登場するやつ。で、基本的にはそれの宇宙世紀の物語とその他にはなるんですけど、まあ、今回この00っていうのはそっちのアナザー作品の方に分類されるんですね。なんで、まあ、もしガンダムを全く知らなくて、どれから見たらいいかわかんないっていう人は、まあ、もちろん宇宙世紀で一番最初のガンダムとかを全然、見てもいいですし、まあ、正直、宇宙世紀の中でこういった出来事があったよねぐらいの、まあ、振り返りであったりっていうのがいろんなガンダム作品で起こるので、まあ、もし好きな作品だったり、まあ、好きな機体から、全然作品を見てもいいと思うんですけど、もし何もわからないっていう方がいたら、このガンダム00という作品をちょっと一番最初に自分をおすすめしたいと思っています。で、まあ、この、まあ、最初に言った通り、このガンダム00っていうのが、まあ、宇宙世紀とは離れてるっていう点で、まあ、まず見やすいっていうのと、あと、この物語は現時点で完結してるんですね、もう。アニメだと、ファーストシーズン、セカンドシーズンと劇場版を含めて、この3部作で全てもう物語が完結してる、この作品となってます。じゃあ、まあ早速、もう今回から、まあこのね、今回は00の魅力をお話ししていくんですけど、まあまずはあらすじからですね。で、まああらすじとしては、まあ舞台が24世紀の地球です。で、まあこの世界では化石燃料が枯渇しているものの、人類はまあ3本の巨大な軌道エレベーターっていう、宇宙に向かうエレベーターを作成して、それに伴う大規模な太陽光発電システム、といった新たなエネルギーを手に入れたんですよ。でもそのエネルギーの恩恵を受けれるのは一部の大国と同盟国だけ。で、しかもまあその大国っていうのがまあ己の威信と繁栄のために争い続けて未だに一つになりきれずにいるっていうようなまあ世界のお話です。で、まあ、こちらは一部の大国と同盟国がエネルギーを受けられるっていう風に書いてあるんですけど、じゃあその他の、まあ、いわゆる小国であったりとか同盟国じゃないところっていうのは、もう化石燃料を枯渇していることによって、ずっともう、貧困が起きてて、そこからまあ、紛争だったりとかっていうのをしている作品になってます。で、そんな、まあ、終わりのない戦いが続けられる世界の中で、武力による戦争の根絶、を掲げる施設武装組織っていうのが現れるんですよ。で、ここが主人公の所属している組織の中で、ソレスタルビーイングといった組織になります。で、このソレスタルビーイングっていうのは、まあガンダムが出てきて、まあここにいる主人公のセツナだったり、あとはその他3名が基本的にはキーキャラとなっていく、セツナ、ロックオンだった、アレルヤ、ティエリアといったまあコードネームで言われるマイスターの4人がいて、この彼らによる、まあ、武力介入ですね。ガンダムによる戦争に対しての武力介入によって、牽制し合っていた、まあ、大国たちが国連軍を結成して、まあ、このガンダムを殲滅する作戦っていうのが、一番最初のファーストシーズンのあらすじです。で、まあ、ここから、まあ、セカンドシーズン劇場版っていう風にはなるんですけど、まあ、一旦置いといて、このファーストシーズンだけのあらすじをちょっと解説していきました。で、まあ、こちらの方のガンダムのテーマとしては、対話がテーマになってるんですね。で、まあ、もちろん、ガンダムの00は、いわゆるその友情、努力、勝利であったりとか、まあ、正義は必ず勝つといった物語ではなくて、主張、主義と主張が、違う者同士、ガンダム、

が、あの、ガンダムによって向き合うことによって、あの、時には分かり合ったり、逆に分かり得ないことっていうのがあるんですよ。で、そんなコミュニケーションや対話をテーマとした、今回のダブルOっていった物語になってます。で、まあ、なんでこのダブルOが対話が、何をも、テーマとしているのかというと、まあ、基本的には、武力介入が一番最初、当初っていうのは、それぞれの主張だったり、行動理念が、武力介入をするための自分の意思となっていたんですね。このガンダムのパイロットの方。アソレスタルビーング4人ですね。でも、このソレスタルビーングの中でも、もちろんぶつかり合いがありますし、この主人公勢力と、まあ、いわゆる敵対勢力の中でも、それぞれの行動理念だったりっていうのがぶつかり合うことによって、起こる、まあ、心境の変化だったり、あとは、一つ一つのセリフの中で、刹那の主人公が、まあ、俺がガンダムだっていう風に言うセリフがあるんですね。で、これを自らを鼓舞するためにガンダムだってずっと言ってたんですけど、物語が進むにつれて、刹那が、俺たちがガンダムだっていう風に自分じゃなくって、複数この4人たち呼びかけることがあるんですよ。なので、この武力介入によって起こる、まあ、心境の変化だったり、今言ったこのセリフの感性の中で、まあ、起こる心境の変化とかっていうのがすごい注目してほしい点。で、まあ、これまで自分があらすじの中で紹介した通り、まあ、武力介入という行為によって、まあ、世界が変わっていくのが物語の軸にはなってるんですけど、じゃあ、このソレスタルビーイングっていうのは、まあ、もちろん人類から賛否両論っていうのはこの世界ではあるんですね。まあ、本当に武力介入をするけど、ただその武力介入によってまた戦争起きたら元も子もねえじゃねえか、みたいな。っていうような意見もあるんですけど、まあ、そういった、線のを、まあ、一方的な目線じゃなくって、まあ、人類の中でも賛否両論があるみたいな様々な面からの世界の変化を見せて、まあ、正義とは何かっていうのが考えられるものが、まあ、この本作の特徴になっていると思います。ということで、まあ、ちょっと長いかったんですけど、まあ、ここまで一旦概要を説明していきました。ということで、ここで一曲お流しして、その後にまたいろいろ魅力等を語っていけたらと思います。ということでお聞きください。ラルクアンシエル、デイブレイクスベル。

お送りした曲は、ラルクアンシエル、デイブレイクスベルでした。ということで、ここからガンダム00の魅力を語っていきたいんですけど、まずはキャラクターの方の魅力からちょっとお話をしていこうと思います。で、まあガンダム00もちろんいろんなキャラクターが出てくるんですけど、今回の、自分がご紹介するキャラクター二人いまして、それが、主人公のセツナと、もう一人、主人公と同じガンダムを操る立場にあるティエリー・アーデというキャラクター、この二人をちょっとお話ししていこうと思います。まあ、個人的に自分がこの二人やガンダムの00の中ですごい好きだっていうところから、まあ、今回この二人を紹介していこうと思います。で、まずはじゃあ、主人公のセツナから、お話をしていくんですけど、このセツナっていうのが、最初は16歳なんですね。で、このセツナが、中東の出身であって、まあ、少年兵として、利用されて、まあ、紛争とかやっていたところ、まあ、ガンダムに救われたといったことから、自分もガンダムに乗るといったところ。で、ガンダムで戦争をなくすっていう強い決意と信念を抱えながら、まあ、このガンダムによって武力介入をしていくっていった形になるんですけど、まあ、一番最初は、やっぱ、当時16歳だったんで、設定として16歳だったので、まあ、それこそ、まあ、ステレオタイプの生意気であったりとか、まあ、イライラしている部分っていうのがあったんですけど、まあ、ここから物語が進むにつれて、世間知らずでいいことをしたいんだけど、ちょっとずれてるっていうことが分かってきたんですね。で、主人公セツナのセリフとして、まあ、俺はガンダムだっていうセリフがすごいあるんですけど、これが、すごい自分納得できる場所があって、一番最初にそのガンダムに救われたっていう風に言ったんですけど、このセツナにとってガンダムっていう言葉が、まあ、救世主みたいな意味になるんですね。なので、すべての戦争を終わらせて、ガンダムになりたいっていう、まあ、ちょっと変なんですけど、まあ、正直、ここのちゃんとした自分たちの信念、を持ってるっていうところは個人的にはすごい尊敬できる部分ですし、すごいキャラクターのこの好きな部分でもあります。で、まあこの後ファーストシーズンからセカンドシーズンになった時に、まあ舞台としては5年後の舞台で21歳になってるんですね。で、まあ名前ももちろん実力、名実ともにソレスタルビーイングの中心人物にはなるんですけど、まあセカンドシーズンになってからめちゃくちゃ自分の表現とかはあんましないんですけど、それでも心に秘めた決意、覚悟、まあ、信念は揺るがず熱いものを持ってるといったところになります。で、まあ、こちらの方、刹那の、まあ、ガンダムが好きであったりとか、まあ、最初にね、生意気でっていう風に言ったんですけど、この刹那が生意気っていうシーンもちょこちょこありまして、まあ、ガンダム武力介入をしていくっていう、最初4人ガンダムが、を操って武力介入していくっていうふうに言ったんですけど、まあ4人っていうことはもちろん作戦があるわけなんですよ。その戦争をどうやって止めるかみたいな作戦があるときに、まあちょっと自分勝手で飛び出していくって言ったらシーンがあったりとか、あとは、敵キャラとして、まあちょっとライバルになるキャラもいるんですけど、そのキャラが出てきたから自分一人だけちょっと行ってくるみたいなところとかというところが、ちょっと年齢、ぽい感じ。16歳っぽい感じのまだまだ、若いシーンとかっていうところが出てきて、ここら辺がすごい共感できたシーンですごい好きなキャラクターですね。まあ続いて二人目のキャラクターの、まあティエリア・アーデというキャラクターをちょっとここからご紹介していくんですけど、まあこのティエリアっていうのが、人造人間なんですね。一番最初に。で、この人造人間っていうのを、まあ、ティエリア自身は知覚しているんですけど、まあ、秘匿義務があったりとかっていうようなところ、あったりティエリアも

重くなシーンがあったりとかっていうところで、一番最初は知らないんですけど、まあ、ニッキのところで自分は、人造人間だっていうふうに打ち明けるんですね。で、まあ、そういった、まあ、人造人間と、まあ、いろいろやっていく中で、まあ、仲間たちに心を開いていくっていうシーンがあったりとか、っていう、心を開いてって、まあ、すごく自然であったし、一番最初に、まあ、科目っていうふうに言って、まあ、硬派のキャラクターだったのが、どんどん打ち解けていくはいくんですけど、でも、真面目なまま、っていうのがすごい自分的にはいいシーンだと思っています。で、このティエリアに関してすごい好きなシーンがありまして、ティエリア自身が人造人間ではあるんですけど、この人造人間とこのティエリアの作った、なんて、元って言ったりですかね、っていう人造人間と戦うシーンがあるんですね。で、まあ、もちろん敵はティエリアが人造人間であることを知ってる側ですので、自分たちの元に帰ってきて一緒に主人公を倒そうっていう風に言ってくるんですよ。でもティエリアは断るっていう風に言って、ただ自分の中でまあ自分が人造人間なのでティエリアがちょっと待ってくださいね。状況を整理したいんですけど、ティエリアは人造人間で敵も人造人間で。敵が自分に対して、まあ、撃つというのか、同類をっていうシーンがあるんですよ。まあ、だから、自分、人造人間と同じ場所であるのに、撃つというのかっていうふうに言うシーンがあって、その時にティエリアは違う、僕は人間だっていう叫ぶシーンがあるんですね。なんで、まあ、ここの、まあ、人造人間と思ってから、自分の中で、いや、違う、やっぱ僕は人間だっていう。で、そのシーンから、まあ、刹那たちに協力するといったところ、が、まあ、すごく自分はかっこいいところで、最初あんなに、ただ目的のために目的一番だったのが、まあ仲間が、のことが大事になってきて、最後は仲間と一緒に敵を倒すっていうところが、まあやっぱりそのティエリアの自身の成長であったりとか、あとは一番最初でも言った通り、この作品のテーマである対話っていうのを通して、まあ主人公たちであったり敵というふうなこういう対話を通して、この、主人公たちだったり、あとは敵キャラももちろん自分たちの意志だったりっていうのを繋いでいくっていうのがこの作品の魅力であり、キャラクターに対しての魅力となってるところが、まあ、この作品を好きな理由になってます。で、まあ、ここまでちょっとね、キャラクターのお話をしてきたんですけど、まあ、まだね、このガンダムに対してもキャラクターでしか語ってない。まあ、もちろんガンダムというからでは期待があるということで、続いてはまあ期待に関してちょっとお話をしていけたらと思います。ここで一曲お送りします。ウーバーワールド、儚くも永遠の悲しみ。

お送りした曲は、ウーバーワールド、儚くも永遠の悲しでした。ということでさ、ここからまあ機体の話をしていくんですけど、まあ個人的に好きな機体っていうのがまあ二つありまして、まあどちらもちょっとね、主人公の機体にはなっちゃうんですけど、ちょっとご紹介していこうと思います。で、まあ最初にご紹介するのが、イクシアリペアっていう機体になります。で、まあ、こちらの方、一番最初の、まあ、セツナーの主人公の機体であるガンダムエクシアっていうのが一番最初の機体になるんですけど、まあ、こちらファーストシーズンずっとガンダムエクシアで戦ってきて、まあ、途中で、このガンダムエクシアが破壊されるシーンがあるんですね。で、破壊された後の、この、まあ、リペアっていう風に名称ついてるので、ジャンクパーツをくっつけてリペアするんですけど、まあ、ただ、ガンダムの中で、ガンダムシリーズにおける、修理っていうのは、基本的に、完全復旧なんですよ。で、どんだけ破損しよう、腕取れたり、足を取れたりしようが、まあ、一回修理して、もう一回戦闘出ます、なった時に、もう全部完了してる。もう完璧 100% 終わってる状態なんですけど、まあ、最初のこのセツナが破壊された後っていうのは、ソレストルビーイングの組織にとっても、ちょっと壊滅状況であり、まあ、刹那がちょっとね、修理できないったシーンから、ジャンクパーツを集めて修理するんですけど、まあ、そのエクシアリペアの方の姿っていうのはすごいかっこよくって、な、ガンダムシリーズにとかってカメラ、まあ、目のところにカメラが基本的についてるんですけど、やっぱりどうしてもな、赤っぽい装飾だったりとか、青っぽい装飾っていうので、なんていうのかな、就職って言ったり、ちょっと覆いかぶさってる感じで、ちょっとカバーがついてるような感じなんですけど、このエクシアリペアっていうのは、それがなくてですね、ガンダムの、そのまんまのアイサイトが剥き出しになったりとか、あとは、腕が取れてるんですけど、そこを、ボロいマントで隠しながら、ちょっと戦うといったシーンがあって、まあ、これがすごいかっこよくって、まあ、もちろんエクシアリペアということで、まあ、機体的には、まあ、エクシアより性能的には劣っちゃうんですけど、まあ、それでもこの、腕が傷ついたりとか、まあ、でもそれでも、まあ、セツナとしての、まあ、実力であったりとかっていうので、敵を落としていくっていうシーンっていうのが、個人的にすごいかっこいいので、このエクシアリペアっていう機体はすごい好きな機体の一個であります。で、まあ、もう一つご紹介していくのが、このエクシアっていう機体を、まあ、回収した、ものになっていて、この後継機というですかね。基本的にシステムにしたんですけど、エクシア後継機として、まあ、00ガンダムといったものが次出てくるんですけど、この00も自分の好きな機体の一つです。で、まあ、この00もエクシアも同じ、基本的には白っぽくて、で、上半身が青いっていったシーン。で、のカラーリングになっていて、まあ、ガンダムのシリーズの中でも割と多めな、その細身の形態の機体になってます。で、まあ、この00ガンダムっていうのが、まあ、ガンダムエクシアっていうものの、核燃が、燃料っていうのがあって、その燃料が、そもそもの2倍になってるっていう、まあ、とんでもない性能を持つんですけど、ただ、2倍にしたことによって、一番最初にその燃料同士の同調が安定しなくって、で、まあ、戦闘中にオーバーヒートしそうな時っていうのがあるんですね。で、ただ、セカンドシーズンの方の中で、この00ガンダムっていうのがテスト機でも全然安定しなかったんですよ。なんですけど、このセツナが目覚めてくれ、00、ここには大ガンダムとエグシアと俺がいるっていうシーンがあって、ここからいきなりこの00ガンダムが安定稼働することによって、まあ、モビルスーツ2機を瞬殺していく、敵のガンダムを瞬殺していくといったシーンだったりとか、まあ、この、00における、まあ、GN 粒子と呼ばれる、まあ、ちょっとした粒子が出るんですけど、その放出演出だったりとか、この BGM 誤ってめちゃくちゃかっこいいシーンなので、ちょっと、まあ、すごい好きなシーンですね。で、まあ、ちょっとオーガンダムっていう名称が出てきたんですけど、このオーガンダムっていうのは、セツナを一番最初に救ったガンダム。で、セツナが憧れたガンダムがこのオーガンダムで、その機構のオーガンダムのシステム自体をこの00に組み込んでいるといったところから、00ガンダムといった名称になってます。で、まあ、ここのね、この00ガンダムが、その後、00ライザーっていうものにちょっとね、拡張パーツを得て、進化するんですけど、この00ライザーっていうのは、名称からガンダムっていうのが消えてるんですね。
で、それがなんでかっていうと、通常のガンダムをはるかに持つ性能、はるかに超えた性能を持つ頃から、まあこのガンダムっていう名前が消えて、で、まあさっきそのダブローガンダムの説明のシーンの時に、敵のガンダムを2機を瞬殺っていう風に言ったんですけど、このオーライザーになることによって、10機を瞬殺します。で、しかもこれ一人で相手してるので、もうめちゃくちゃ強いガンダムですし、このダブルオーガンダムっていうのは作中の中で、兵器を超えた性能を秘めし、ガンダムを超えた存在っていう風に言われてるんですね。なので、まあ、めっちゃ強いし、まあ、このダブルオーガンダムが、この後の2機の主軸となっています。ということで、まあ、ここまでガンダムダブルオーの機体に対しての魅力をいろいろ語ってきたんですけど、まあ、もちろん、個人的に好きなキャラが、この、2機であるというだけであって、まあ、他にもいろんなね、魅力的なガンダムが出てきたりするので、そこはちょっとね、ご自身で見ていただいたりとか、もし他にもこんな機体あるよっていう方はお便りいただけたら、ちょっとご紹介をしていこうと思います。ということで、ここまでガンダムの機体についてのご紹介をしてきました。ここで一曲お送りします。ウーバーワールド、クオリア。

お送りし曲は、ウーバーワールド、クオリアでした。まあ、ここからは、今までガンダム00の作品のお話をしてきたんですけど、ここからはですね、ガンダムの格闘ゲームに関してちょっとお話をしていこうと思います。で、まあ、格闘ゲームって言っても、まあ、いろいろシリーズあります。で、まあ、このガンダムにおける格闘ゲームっていうのは、エクストリームバーサスシリーズといったものになってます。で、このエクストリームバーサスっていうのは、最初、アーケード、で、ゲームセンターとかで稼働してたんです。まあ、今も稼働してるんですけど、まあ、これの、家庭用ゲームっていうのをもちろん、家庭用向けに出し、ゲームとして出してて、それをちょっと自分としては、まあ、友達と最近やってて、すごい楽しかったので、この話をしていこうと思います。で、まあ、この格闘ゲームって言っても、まあ、ガンダムの格闘ゲームは 3D 格闘ゲームってなんですね。で、横と縦と、あとは奥行きもあって、まあ、そこを合わせるゲーム。で、基本的に多分皆さん格闘ゲームって言われ想像するのは、まあ、ストリートファイターシリーズであったりとか、あとはまあ、大乱闘スマッシュブラザーズであったりとか、あとは、画廊伝説であったりとかの、まあ、2D の格闘ゲーム。縦と横を合わせて、まあ、攻撃していくって言ったり、コンボを決めるといったものになるんですけど、このガンダムの格闘ゲームは、先ほど言ったように 3D 格闘ゲームなので、全然違うんですね。で、まあ、ガンダムの格闘ゲームの魅力といえば、やっぱりまあ、ガンダム同士のバトルであったりとか、あとはまあ、近接格闘だったり、射撃といったまあ、攻撃のアクションの多彩さっていうのがまあ、このガンダムのゲームの魅力だと思ってます。で、まあ、基本的なまあ、攻撃っていうのはまあ、ボタンと方向キーを組み合わせることによって、まあ、攻撃モーションが変化していくんですね。例えば、攻撃ボタンをそのまま押しても、もちろん出ますけど、まあ、十字キーにおける上下横、ん？上下右左の方向キーを組み合わせたりとか、あとはまあ射撃、ガンダムだから射撃っていうところもありますので、まあそういったものであったりとか、あとは、なんていうのかな、でっかい

ビームを打つみたいな、いわゆる一撃必殺みたいな感じ。で、まあ一撃が大きいものだったりとか、まあ、あのサブマシンガンのようなものを連射して、まあ手数で攻めたりするっていったものといって、本当にガンダムごとに戦闘の多彩さが極まってるので、まあそういったところがすごい面白いですし、あとは、まあこの先ほど言ったアクションに加えて、まあ戦闘を盛り上げる要素でもある、まあエクストリームアクションっていうのがあるんですね。で、まあこれがそのいわゆる覚醒のようなもので、なんか簡単に言うと必殺技みたいな感じのものであって、まあもちろんすごい、隙がでかかったりとかっていう風にあるんですけど、まあ戦闘に、まあ何回かしか撃てないようなものであったりとか、あとは、このアクションの中にアニメ本編でもあった原作の再現技っていうのがすごい多く含まれてるんですね。で、まあこの原作の中ですごい必殺技だったりとか、あとは最終の戦闘の終わるシーン、フィニッシュシーンであったりとかっていうのをここに盛り込んでるので、めちゃくちゃ面白いっていうところが、まあこのアクションの一つ。で、しかも、格闘ゲームでは、ちょっとかなり珍しいと思う2対2なんですね、この格闘ゲームが。なので、基本的な格闘ゲーム、先ほど言ったストリートファイターとかっていうのは1対1だと思うんですね。だけど、こう2対2だから、まあその、1人に対して、まあ1対2の状況を作って、2対1の状況を作ったりとか、あとは1対1を2個作るとか、っていったシーンであったりとか、まあ、あとはその相手の機体によって、まあ自分の機体の相性とかもあるので、やっぱりどうしても近距離が得意だったり、遠距離が得意っていうキャラクターのガンダムがあるので、そこの相性とかを自分たちでどうしていくとかっていうのの、まあ戦略とかもこのエクストリームバーサスにおける魅力だと思ってます。で、ちょっとね、エクストリームバーサスのガンダムの格闘ゲームの話をしてきたんですけど、まあ、今は割と格闘ゲームがなんで盛り上がってきたかっていうのを、ちょっと個人的な感想として、ここでは喋っていこうと思ってて、まあ、それがなんでかっていうと、多分一番わかりやすいのが、やっぱその相手の有利不利がすごいわかりやすいだったりとか、あとは演出とかの、なんていうのかな、盛り上げる要素、っていったところが、多分今までの格闘ゲームと比べて、まあストリートファイター6のお話にはなるんですけど、っていったそこがすごい特徴として強調されてるといったところが、まあ今ゲームが盛り上がっている一つなのかなっていうふうには思いました。で、なんでかっていうのが、まあ自分がその格闘ゲームをちょっと見てて、で過去の格闘ゲームの大会とかも見るようになってきたので、まなった時期があったので。まあそこをちょっと見てたときに、観客、例えば大会のシーンとかで、まあもちろんすごい、なんかコンボだったりとか、まあコンボ選択といったものっていうのは格闘技の醍醐味ではあると思うんですけど、そういったところの読みの要素とかっていうのが、過去の作品を見たときにいまいちわからなかったんですね。自分初心者だったので。なんで、なんで今盛り上がったんだろうだったりとか、っていうところが、まあ過去作を見てて一個思ったシーンで、まあ、その後実際にそのストリートファイター6の原稿の大会とかを見てた時に、やっぱりそういったその演出であったりとかで、今どっちが勝ってたりとか、今どういったものがなるのかっていうその盛り上がる要素っていうのがすごい強調されてるなっていうふうに思ってて、そういったところがまあ盛り上がる要素の一つであったりとか、あとは今ストリートファイター6っていう操作システムが二つあって、まあ今まで通り格闘ゲームの醍醐味である、まあ、コマンド入力であったりとかっていうのを、普通、既存の通りにやる、クラシック操作っていうのと、あとは、ボタンを押してるだけでコンボが繋がったりとか、ちょっと方向キーを入力して入れるだけでも別のコンボに派生したりっていう、モダン操作っていう二つがあるんですね。で、このモダン操作っていうのが格闘ゲームでやっぱコマンド入力、っていうのが多分一つは初心者の自分のもちろん壁でもあったと思いますし、まあ読み合いとかっていうのは諸々のそのいろんな選択をこのゲームの中でするときに、やっぱりコンボとかが繋がらなくないと火力が出なかったて、敵を削りきれなかったりとかっていうところがあると思うんですけど、このモダンにすることによって、その一部コンボ操作を、なんていうの、破棄できると言いますか、省略できるんですね。それによって、まあ、格闘ゲームそのものの楽しさをそのまま味わっていく。といったところが、初心者としては入りやすいところが一個あるので、そういった点から、まあ、この格闘ゲームが今主流になって、割と、
有名になってきて

てる、まあ、主流になってきてるといったところが一つ要因として挙げられるのかなと思います。ということでここまで、まあ、格闘ゲームのお話をしてきました。ここで一曲お送りします。 TM レボリューションインボーク。

新年度になってから、まあいろいろなんか自分でも新しく始めてることだったり、まあ先ほどの一番最初にお話しした映画の話であったりとか、格闘ゲーム今まで触れてこなかったけど、ちょっと触れてみるとかっていうところっていうのが、まあやっぱ自分的にもいろいろ、まあいろいろ新しく始めてるっていうところもありますけど、まあそういったところをまあ年度入ってから、まあ新しく入ったので、ちょっといろいろ始めてみるっていうのも一つ手かなと思います。で、まあ、ここまでいろいろまあ自分で新しくやってみたりとかして、まあ自分の新しい経験になったりとか、まあそれこそまあ格闘ゲームとか触れてこなかったけど、まあなんかやってみたりとか、あとはいろんなまだゲームジャンルまだまだいっぱいありますし、まあそういったところ新しく触れたりするっていうのもまあ一つ手でもあります。っていうところとか、まあ、今は割とゲームの中でも体験版っていったものがちょっと無料で配信されてたりして、まあ少ししか遊べなかったり制限はあるけど、ちょっと触れられるよみたいなところがあるので、そういったところからまあいろいろ新しくゲームを始めやすくなってるといったところっていうのは一つ印象としてありますね。で、まあ今までその自分がゲーム触ってきて、まあやっぱ RPG とか一人やったりするものだったりパーティーゲームが好きだったんですけど、それがなったところってやっぱ親の影響っていうのがすごいでかいと思ってるんですね。やっぱ親がそういったゲームを一緒に子供の頃やってたりとか、その RPG で言えばドラゴンクエストだったりっていうのが自分すごい好きなので、そういったものを親と一緒にやってたっていうのが過去あって、それが今でもその自分の好きなゲームジャンルとかに反映してきてると思うので、やっぱりそうした点からもまあゲームに限らずですけど、親の影響っていうのは大きいんだなっていうふうには思ってます。ということで、まあここまで1時間いろいろお話ししていきましたが、まだまだ新しく入ってからいっぱい日付がありますので、これからもいろんな体験等をしていって、まあ新しい自分の経験として、まあ詰めていけたらなっていうふうには思っています。ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ月曜日4年内をお送りしてきました。番組をお送りしてたのは金沢工業大学ウェーブプロセスの本田蓮でした。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
1: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
0: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークで観光地に行かれた方も多いでしょう。私は小学生の頃以来の福井県にある東尋坊へ行ってきました。たくさんの観光客で賑わっていて、その中には海外から観光に来ている人もいました。外国人旅行者が増加する中、意外な場所にも注目が集まっています。それが美容室です。外国と比べてリーズナブルで仕上がりも丁寧だという理由で、日本の美容室が人気です。私も SNS で日本の美容室で髪を切り、とても嬉しそうにしている海外の方の動画を見たことがあります。日本の物や場所、そして技術に惹かれて旅行先に選ばれていると知ると、日本人として嬉しく思いますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はポルカドットスティングレイです。4月8日に新曲逆さまをリリースしています。妖艶でロックンロールキャバレーのような雰囲気もありますね。お聞きください。ポルカドットスティングレイ、逆さま。

お聴きいただいた曲は、ポルカドットスティングレイ、逆さまでした。次の曲です。先月、ユースタイムジャパンプロジェクトが全国の高校生を対象にアンケート調査した好きなアーティストの結果を公表していました。それによると、1位が男女ともミセスグリーンアップルで、2位はこれも男女ともにバックナンバーでした。バックナンバーも人気ありますね。今日はバックナンバーの私の好きなお宝ソングをお送りします。2012年、バックナンバー、綿菓子。

お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。3曲目はクリーピーナッツ。先月アメリカ最大級の音楽フェスコーチェラに出演し、圧巻のパフォーマンスでトリを務めたことがネットニュースにもなっていました。そんなクリーピーナッツの新曲をお送りします。4月10日リリース、クリーピーナッツ、フライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条深夜が探ってきたお宝

宝話を聞いてください。知識は財産と言いますが、最近は子供への勉強のさせすぎや過剰学習で子供のメンタルに深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。文部科学省の研究によると、子供の意欲や主体性を無視した強制的な学習は長期的には逆効果になる可能性が指摘されています。適度な学習時間や意欲的に取り組めるかが大切ですね。私は学生時代、勉強ではなく友達や部活動などを優先していたので、大人になり、あの頃もっと勉強しておけばなと思うことがあります。親に勉強しなさいと言われたり、宿題は終わったのかと聞かれ聞き流していましたが、その言葉のありがたみが今になるとわかりますね。ですが、友達との思い出や部活動での経験も私にとってはかけがえのない財産です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。5月1日より公開、メリルストリープ、アンハサウェイ出演の映画プラダを着た悪魔2の予告編トレーラー映像にも使われていました。4月10日リリース、レディーガガ&ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

お送りした曲はレディーガガ&ドッチランウェイでした。今日最後はあいみょん、2018年の作品です。あいみょん、マリーゴールド。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

0: 茶摘みの時期ですね。俳句の季語では、茶摘みは立夏まで、新茶は立夏からとされています。これから新茶を味わうのも楽しみですね。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ルイ・アームストロング、I Still Get Jealous。
1: Hey, Dolly, I still get jealous when they look at

ルイ・アームストロングで I Still Get Jealous でした。次に紹介するのはライチャス・ブラザーズです。アメリカのコーラスユニットライチャス・ブラザーズ、ビル・メドレーとボビー・ハットフィールドの2人によって1962年に結成されました。白人ながら黒人のような声でR&B を歌うブルーアイドソウルの代表格として知られています。二人はバランスの取れたホットな歌声で人気を博しました。今日は1975年のアルバムライチャス夫人

の息子から一曲お届けします。1978年にグロリア・ゲイナーがカバーしたことでも知られています。それではお聴きください。ライチャスブラザーズ、サブスティチュート。

お送りした曲はライチャスブラザーズサブスティチュートでした。次はボブディラン風に吹かれてをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、にぎわいの里、野々市カミーノで、鯉のぼりが飾られているのを見かけました。百合山右近の句です。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。町の様子や住んでいる人はすっかり変わってしまったものの、鯉のぼりは昔と変わらないまま、風に揺れていると呼んでいます。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。百合山右近の句でした。最近は

鯉のぼりを見かける機会も減ってきていますが、ふとした場所で出会えるとなんだか嬉しくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デラニー&ボニー&フレンズ、ロングロードアヘッド。

デラニー&ボニー&フレンズでロングロードアヘッドでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、眠れる蜂です。

お送りした曲はトニー・ベネット眠れる蜂でした。最後の曲です。サイモン&ガーファンクル、スカボローフェア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私が所属する電気電子工学科の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。さてこの話は電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししておりまして、今回はその続きになるんですけれども、その前に私が経験したアクシデントを一つお話しします。大学生の皆さんは一人暮らしをしている方もいらっしゃると思います。では皆さんのアパート、ホテル、何でもいいんですけれども、まあ皆さんが住んでいる家のリビングの照明は何でしょうか。おそらく蛍光灯、または今回問題になってくる LED シーリングライトと答える方が多いと思うんですけれども、僕が経験したアクシデントはこの LED シーリングライトが突然切れちゃったところから始まるんですね。僕の元々の実家のライトが蛍光灯だったと思うので、まあ取り替えれると思ってたんですよ。だから踏み台使って登って、まあ、LED シーリングライトのカバーパカって開けて中の本体取り替えようと思ったんですけれども、ここで問題が一つ発生します。僕の今のアパートの近くに電気屋さんがないんですね。かなりデブ症な私はですね、そこから遠出するっていうのがすごくめんどくさくなっちゃって、で1ヶ月ぐらいライトが消えたまま過ごしていたんですよ。しかしまあ電気がないと辛いものでね、実生活にも影響が出てきたので、そろそろ行くかって思って電気屋さんに向かったんですよ。まあ行ったことがないところだったので、ちょっと時間かかっちゃって、まあ片道1時間だったので往復2時間くらいで歩いて行ったんですけれども、ここでまあその取り替え用のパーツを変えればよかったんですけれども、電気屋さんが言うにはその LED シーリングライトは業者さんしか取り替えられないそうでして、取り替え用僕たちの民間人がその自分で取り替えるっていうのができないらしいんですよね。だからまあ2時間かけてその電気屋さんに行った意味がなかったと。せっかく移動してまあ目当てのものを買えなかったっていうのも辛かったんですけれども、僕電気電子工学科なのにその照明に関しての知識は全くなかったっていうところでダブルパンチを食らいましたね。以上、シーリングライトのアクシデントについてお話ししていました。まあ、ここからはね、明るく、電気エネルギー発生工学の話していこうと思います。ぜひとも30分間の間、お付き合いください。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz。パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。V6 で、Light in Your Heart。

お送りしました曲は V6 で Light in Your Heart でした。さて、ここからは本題の電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししていこうと思います。まず前回までの復習ですが、電気エネルギー発生工学は現在使われている発電方法を深く学んで理解を深めようという授業でして、その中でも一番最初に学ぶのが火力発電。その火力発電を学ぶにあたって大事だったことが熱力学第一法則と第二法則になってきます。前回お話しした第一法則では、簡単に言うと僕たちが食べた食事のエネルギー量は体脂肪率プラス運動量になるよね。それを熱力学にしてみると、外部から受け取ったエネルギー量は、熱量として示される内部エネルギーと仕事量というイコールができるといったお話だったと思います。ではここからは第二法則についてお話ししていきますね。熱力学第二法則を簡単に言うと、熱の取り出しやすさの法則になってきます。まあそうですね、例えで言うと、緑茶を作るためにお湯を用意したとしましょう。だいたいその緑茶を作るにあたっての適正温度って70度から80度ぐらいと言われてますよね。じゃあこのお湯をそこら辺のリビングに置いときました。そしたらまあ冷めますよね。じゃあその冷めたお湯をまあ20度ぐらいとして、じゃあまあ今度は20度の水をマイナス40度くらいまで下げてみましょう。どちらも、元々あった温度からマイナス60度下げてますよね。でも、まあ緑茶、を作るために作った

お湯を、室内で放置して、20度にしたのと、まあ、このお水を、マイナス40度に変えるって、どれだけどっちの方が難しいと思います。おそらくなんですけれども、まあ、20度の水をマイナス40度まで下げるっていう方が難しいっていう人多いと思うんですよ。マイナスまで下げるっていうと、まあ、機械が必要になってきますからね。まあ、マイナス40度だったら冷凍庫かな。この、まあ、熱の取り出しにくさ、取り出しやすさをエネルギーの質と言って、こちらが、まあ、熱力学第二法則のテーマとなります。このエネルギーの質をエントロピー S として、これのエントロピーの変化量イコール絶対温度分の熱の変化量という式が熱力学第二法則の式となっています。正直ちょっとわかりにくいかなって思うので、まあ内容的には同じ、まあ、温度分下げると言っても、まあ、元の温度によって、こう、熱の上げやすさだったりだとか、まあ、熱下げたりとかするのって一緒じゃないよね。変わるよねっていうのを覚えてもらえると、まあ、この第二法則は大丈夫かなと思います。はい、ここまでですね。熱力学第二法則についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。嵐で迷宮ラブソング。

0: お送りしました曲は嵐で迷宮ラブソングでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、ここまで火力発電の仕組みを理解するのに必要な知識、熱力学第一法則、第二法則についてお話ししてきましたので、ここから本格的に、火力発電はどうやって行われているのかについてお話ししていこうと思います。皆さん、水の状態変化はご存知ですか？水って、温度によって気体だったり、液体だったり、固体になったりするよっていう、法則なんですけれども、火力発電は、こちらのね、液体と、気体の部分を使用します。水って、加熱すると、蒸気になるんですけれども、こうするにあたって、水って気体にしたらすごい体積増えるんですよね。で、体積が増えると何が起こるかと言いますと、今度は、状態方程式というものを使います。皆さん中学校にやったことがあるんじゃないでしょうか。PV イコール NRT という式ですね。これは、何が言いたいかと言いますと、圧力、体積、温度、物質量の、4つの状態量は独立していなくって、この式で互いに関係し合っている。つまり、気体の状態は2つの状態量を決めれば、残り1つが自動的に決まる。という物理的な制約を表現している式になっているんですけれども、気体と液体で物質量は変わらないので、N は一緒じゃないですか。じゃあ、こちらの、液体から気体に変えるという点で温度を変えずにやったら、体積は増えていますよね。ということは圧力も変化するわけですよ。ここで一番いい例えが、皆さん空気砲を作ったことあります？ピストンに穴を開けたものにスポンジの弾を詰め込んで、ピストンを押すことによって発射させるみたいな、小学校で多分キットかなんかで作った方多いんじゃないかなって思うんですけれども、こちらと似たような

圧力なんですけれども、水が、まあ、液体から気体に変わる状態変化における、まあ、圧力を使用した発電というのが、まあ、火力発電の仕組みというか、まあ、蒸気機関の仕組みということになっています。じゃあ実際、まあ、火力発電どういう仕組みで行われているのかと言いますと、液体を加熱することにより、まあ、気体にしてエネルギーを増幅させます。でその後これらを、タービンっていうところに送って、でその回転エネルギー、タービンを回すことによって得た回転エネルギーを発電機に渡して電気が作られます。この過程によって温められて気体になった蒸気はまたちょっと、エネルギーがなくなることになって水に戻ります。でこれらをどうするかって言いますと、複数域ってところで完全に冷却されて液体に戻します。その後給水ポンプっていうところで圧縮されてエネルギーを受け取ります。でその後また液体を加熱して蒸気にする、そういったサイクルが乱金サイクルというものになっています。こういう仕組みで火力発電では電気が作られているんですね。ここまで火力発電について詳しくお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。コロンで敗北ヒーロー。

さて、前編後編でお送りしてきました火力発電、いかがだったでしょうか。世界で一番使われている発電方法ということもあり、よく考えられて作られていましたね。デジタル社会ということもありまして、まあお仕事でも、お勉強でもデジタル、機械を使うことが増えました。その機械を使うにあたって必要なのが電気なわけなので、電気を使うにあたって少しは、まあどういった仕組みで作られているのかについてもね、知っていてもいいんじゃないでしょうか。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業

業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはね、お仕事を調整つく方はですね、12連休ということで、2週間ほどお休みだと。まあ、さらに調整が効く方はですね、そこにさらに4日プラスして16日間休みという方もいらっしゃるのかなというところで、いやー、いかがお過ごしでしょうか。兼業農家とかは、まあ私もそうなんですが、このゴールデンウィークがね、農作業の最盛期っていうところも多いかもしれません。この連休中こそ作業をする時期だっていう人にとっては、なかなか長期連休という感じはしないかもしれませんけれども、お体いたわりながら皆さんの作業が順調に進んでくれればなと願っております。そして、そんな作業の傍らに FMN1 のラジオ流していただけたらなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、高校まで石川県で過ごした音楽家菅佐野の楽曲です。2014年、平成26年、菅佐野、カムクローザー。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省は2026年3月30日に2025年度大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰、旧大学などにおけるインターンシップ表彰の受賞校を発表しました。応募があった大学42校、短期大学4校の計46校の中から金沢工業大学が最優秀賞に選ばれました。大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰は2022年に大学などにおけるインターンシップ活動表彰から制度名を改称した制度となっていて、学生のキャリア形成支援活動のうち高い教育的効果を発揮し、他大学や企業のモデルとなりうるグッドプラクティス、優れた事例を表彰、成果を広く普及することを目的としています。金沢工業大学はコーププログラムとコープ実習が評価されました。企業と共同でカリキュラムを設計、学生は4ヶ月程度という長期間実社会で給与支給を受けながら責任ある業務に従事します。学生を社員に近い環境で受け入れることで DX 人材育成などの産業界のニーズに即した高度な学習機会を提供したこと、そして長年にわたる組織的な取り組みにより地域企業との共同体制が成熟していることなどが高く評価されました。コーププログラム、コープ実習、やはり外部の方々から見ても素晴らしい取り組みなんですね。継続して行われている点も評価の理由ということですし、今後も多様な分野で続いていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の5月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の4月にリリースされた中森明菜の8枚目シングル曲です。安全地帯のボーカルだった玉置浩二が作曲を担当したこの作品は、2週連続で週間チャート1位を獲得、5月の月間チャート2位にランクインしました。中森明菜はこの曲以降、15作連続で週間チャート1位を獲得しています。お送りするのは中森明菜、サザンウィンド。

KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ピッツの通算14作目のオリジナルアルバム小さな生き物から一曲お送りします。2013年平成25年、スピッツ、エンドロールには早すぎる。

送りしたのはスピッツ、エンドロールには早すぎるでした。次にお送りするのはドラマトリックトロワジェムパルティの主題歌に起用された鬼束ちひろの10枚目シングル曲です。2003年平成15年、鬼束ちひろ、私とワルツを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング。月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って歌発見。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。さくらが2004年平成16年にリリースしたアルバムラナからお送りします。さくらワンプラスオンリーラブフィーチャリングソフィアオブインフルエンス。

さくら、ワンプラスオンリーラブ、フィーチャリングスフィアオブインフルエンス、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした、岸田聡のアルバム、シトロンからお送りします。思い巡りてと書いて、思い巡りてと読みます。岸田聡、思い巡りて。

岸田さとし思い巡りてお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした遠藤一世のシングルです。遠藤一世、フォーエバー、愛の旅立ち。

先月4月23日木曜、24日金曜に、今年度最初の卒業式袴学内ご予約相談会が開かれました。場所は、扇ヶ丘キャンパス21号館1階にある学食、ラテラの一角です。卒業式、2ヶ月前に行われたばかりなので、華やかな袴姿の学生さんが、たくさんこの FMN1 にも来てくれたなぁということを思い出します。なんですが、もうすでに来年の卒業式の袴学内ご予約相談会が開かれました。早めに決めておくと割引なんかの特典もあるし、心の余裕も持てますよね。こんな風にやっぱりしようかなとか、ああ、こう変えたいなとか思った時に、時間の余裕があるから、いろいろと積み上げていくことができますよね。保護者側からしても、早め早めに行ってもらえると、お金も含めたいろんな準備を余裕を持ってできるから、ありがたいですよね。2025年度、2ヶ月前の卒業式では、男性の袴姿も見られたということですから、袴は女子学生だけのものではないんですね。次の相談会、男女関係なく、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。お問い合わせは、KIT サービスセンターまでお願いします。

イティー BMC 一周回って歌発見。ドラゴンアッシュ3枚目の配信シングルです。2012年平成24年リリース。スポーツドリンクの CM ソングになっていました。ドラゴンアッシュ Walk with Dreams。

ドラゴンアッシュ、ウォークウィズドリームズをお送りしました。2013年、平成25年にリリースした HKT48 のスキスキスキップのアルバムからお送りします。HKT48、片思いの唐揚げ、甘口姫。

HKT48 片思いの唐揚げ甘口姫をお送りしました。1988年昭和63年にリリースした扇ひろ子の曲です。扇ひろ子、新宿ブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10018位の曲、エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you をお送りします。この曲がヒットした1956年といえば、まさにエルビスの年とも言える年で、1年間のうちおよそ半分は全米チャートの1位、エルビス・プレスリーの曲だったんですね。この曲もその中の一曲に数えられます。そしてリリースから5周回ったくらいになりますかね。もう60年超えます。2018年の夏から秋にかけて放送されていたテレビドラマ、高嶺の花では挿入歌として使われていました。一周回って海外編。1956年リリース。エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたプリンセスプリンセスのベストアルバムザ・リバースベスト再開から2週遡った1988年昭和63年にリリースされた2枚目のアルバム Here We Are に収録されていた曲をお送りします。プリンセスプリンセス C。

昭和51年にリリースされた町田芳人の愛をお送りします。愛はラブの愛ではなくて哀愁の愛です。町田芳人、愛。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。小泉今日子の曲を稲垣潤一と島谷ひとみがカバーしています。2010年平成22年リリース、稲垣潤一、あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷ひとみ。

稲垣淳一、あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷瞳、お送りしました。ラストは、山下達郎のナンバーです。山下達郎、通算38作目のシングルです。2003年、平成15年リリース。同じ年に公開された映画、恋愛写真、カレッジオブアウアライフの主題歌でした。山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックス。

山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックスをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、キャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニール、グレイテストヒッツをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニーグッドマン楽団をお届けします。

Okay.

TPMC サウンドパーティー。番組後半は、ベニーグッド漫画団をお届けしました。

FMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月5日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清川。

姉、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては学びの森野々市カレードで開催されている展覧会を紹介します。現在学びの森野々市カレードでは5月10日日曜日まで日本のアートディレクション展2025が開催されています。会場は学びの森野々市カレードオープンギャラリー市民展示室です。入場は無料、開催時間は午前9時から午後7時までとなっています。日本のアートディレクション展2025とは、展覧会や年間の発行などを通じ、日本にアートディレクションという考え方を普及させる活動を続けている東京アートディレクターズクラブ、通称東京 ADC が作品を選出し、

その作品の数々を展示する展覧会です。今年は2024年6月1日から2025年5月31日までに日本国内にて発表、使用、掲載されたおよそ6000点の応募作品の中から ADC 全会員85名による厳正な審査により受賞作品と年間収録作品を選出しました。そのよりすぐられた作品の数々を展示しています。合わせて同じく学びの森のの市カレードオープンギャラリーでは第13回金沢 ADC 展も同時開催されています。金沢アートディレクターズクラブ、通称金沢 ADC は、クリエイターの認知向上、切磋琢磨、刺激を与え合う場として2010年に発足しました。そんな金沢 ADC は、年に1回、石川県内のクリエイターによる成果を募集し、優秀作品を選出する場として公開審査会を行っています。審査の基準は作品本位の優れたアートディレクションです。審査員には日本を代表するクリエイターを迎え、クライアントやキャンペーンの規模にとらわれない優秀な作品を選出します。また金沢 ADC 展ではその審査の過程をすべて入場無料で一般公開しています。グランプリをはじめ各受賞作品をぜひご覧ください。日本のアートディレクション展2025、そして第13回金沢 ADC 展、開催期間はどちらも5月10日日曜日までです。時間は午前9時から午後7時まで。会場は学びの森のの市カレードオープンギャラリー市民展示室です。水曜日は休館日ですのでご注意ください。お問い合わせは学びの森のの市カレードまで。電話番号は076-248-8099 076-248-8099 です。ここまでは日本のアートディレクション展2025、そして第13回金沢 ADC 展についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・クラーク、レイトエントリー。

お送りした曲はケニー・クラーク、レイトエントリーでした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は

076-248-1442 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間、キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウンの野市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、ホレスシルバー、オーパスデファンク。

テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し

0: 全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
1: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
4: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。5月5日火曜日、今日は雨のため一日順延となった高円宮支配全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント加賀中ブロック大会開会式に出席します。場所は野々市市民野球場です。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
5: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
6: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年リリース、クリスタル K シャイニング。

クリスタル系シャイニングお送りしました。1987年昭和62年にリリースした渡辺真知子11枚目のスタジオアルバムソアからお送りします。フランス語で私を意味します。そのアルバムの中から渡辺真知子チークトゥーチーク

渡辺真知子チークトゥーチークをお送りしました。ウーバーワールドが2014年平成26年にリリースしたアルバムゼロクワイヤーからお送りします。ウーバーワールドファイトフォーリバティアルバムバージョン。

先日富山に行くために車を走らせていたら、一面に広がる田んぼの中に真っ赤なお花に彩られたエリアがあったんですよ。田んぼと同じ面積でびっしり真っ赤なお花が植えられていて、パッと見お花ってわからなくって、あの赤いエリアは一体何と思ってみたらチューリップだったんですよね。さすが富山。富山県のお花はチューリップですからね。本場は違うなと思いましたね。そこだけじゃないんですよ。他でも田んぼと同じぐらいの大きさで、今度は一面黄色のチューリップが植えられている場所があったんです。どちらもイベント会場でも何でもないんですよ。いやー驚きました。鮮やかなお花を見ている

ると、こちらまで元気になります。思わず笑顔になりますよね。花言葉が気になって後で調べてみたんですよ。私が印象に残った花言葉は、赤いチューリップは家族への愛。そして黄色いチューリップは正直。どちらもいい花言葉だなぁと思いました。春を代表する花の一つでもあるチューリップ。桜に続いてチューリップも満喫できて、この春、いいことずくめです。

KITPMC 一周回って歌発見。パフュームが2011年平成23年にリリースしたアルバム JPN からお送りします。2010年平成22年にリリースした10枚目のシングル不自然なガールをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムに収録されているものを今からお送りするので、アルバムバージョンをお送りします。パフューム、不自然なガール。

パフューム不自然なガールをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした風の風ファーストアルバムからお送りします。このアルバムはリリースから3周回ったくらいになるかな、2007年平成19年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から、風、桜の道。

風、桜の道、お送りしました。2008年、平成20年にリリースした、奥花子6枚目のシングルです。奥花子、手紙。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット10010位の曲、プレイヤーベイビーカムバック、お送りします。この曲はプレイヤーのデビューアルバムベイビーカムバックからのシングルカットされた曲です。リリースから2週半ば回ったくらいになるかな。2007年には映画トランスフォーマーでフィーチャーされて再び人気となりました。さらに回りまして最近です、今は2026年ですから4年前になりますね。2022年公開の映画ブラックアダムの挿入歌としても使われていました。一周回って海外編、1977年10月リリース、プレイヤーベイビーカムバック。

KIT PMC 一周回って歌発見。今日は子供の日ですよね。明日で連休も終わりという方も多いでしょうね。子供の日、子供の時は楽しかったけど、大人になったら皆さんどうですかね。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたキロロの曲です。キロロ、天気雨。

AIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたビリケンのファーストシングルです。ビリケン、真っ赤なマフラー。

リリケン、真っ赤なマフラーでした。ラストは、1997年、平成9年にリリースした、さだまさしのアルバム、夢歌からお送りします。さだまさし、流星雨。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際

0: 高専の上級生、4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to
3: it. 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

端午の節句には菖蒲湯に入る風習がありますね。爽やかな香りに包まれ、ゆったりとした時間を過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。トミー・エドワーズ、恋しき君よアロハ。

トミー・エドワーズで恋しき君よアロハをお送りしました。次に紹介するのはローリングストーンズの悲しみのアンジーです。イギリスのロックバンドローリングストーンズ、1962年に結成して以降メンバーチェンジはありながらも一度も解散することなく活動を続けています。彼らの演奏はブルースや R&B を基盤としたバンドサウンドが特徴です。これからおかけする悲しみのアンジーは1973年のアルバムヤギの頭のスープからの先行シングルとしてリリースされました。全米1位を記録した7作目のシングル曲となっています。それではお聴きください。ローリングストーンズ、悲しみのアンジー。

お送りした曲はローリングストーンズ、悲しみのアンジーでした。次はマディ・ウォーターズ、ロングディスタンスコールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

5月5日は立夏。二十四節気の一つで、暦の上では夏の始まりとされています。保坂敏子の句です。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。芦原の水辺で、ザブザブという音とともに、夏がやってきたと呼んでいます。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。保坂敏子の句でした。ザブザブという音から、水辺の涼しさが自然と浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第2スタジオスイングから、荒木良子がお送りしています。音楽です。アース・ウィンド・アンド・ファイアー。神よ光よ。

0: kana yuo yu
1: panoba
0: mtumba ujalia yake mnayo na kwa dapea na kwa bwana nyerere
1: kana nyamuzi
0: kinga na nyama nyere nyamuzi mlya nyama
1: mseka ndile Johani Jeha
0: eh unie hanya mai
2: お送りした曲は、アースウィンド&ファイアー、神よ光よでした。最後の曲です。ワーデル・グレイ、ショーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 戸の内市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMA の1のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱

0: 放送中、月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に旬を迎える野菜にアスパラガスがあります。アスパラガスの花言葉知っていますか？私は知らなかったので調べてみると、何も変わらない、無変化、不変などの花言葉が付けられています。アスパラガスがいつも緑色をしていることや、まっすぐ伸びていく姿が由来です。私たち人間もまっすぐな気持ち、穏やかな気持ちで過ごすアスパラガス精神での生活を心がけたいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は樋口愛です。4月10日に新曲今この胸にたぎるのはをリリースしています。テレビアニメスノーボールアースのエンディングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聞きください。樋口愛、今この胸にたぎるのは。

お送りした曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。2曲目は名取です。今年7月に2年連続となる韓国公演の開催を発表しています。日本だけでなく海外でも支持されているんですね。ここでは名取のヒット曲をお送りします。2022年リリース、名取オーバードーズ。

お送りした曲は、ナトリ、オーバードーズでした。次は、ワンオクロックです。昨年8月に横浜日産スタジアムで行ったライブの模様を収めた映画が、先月4月17日から公開されています。日本を皮切りとして、順次世界で公開されていくということで、その人気はワールドワイドですね。では、ワンオクの代表曲をお送りしましょう。ワンオクロック、ザ・ビギニング。

お送りした曲はワンオクロックザ・ビギニングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年世界的に学校では教科書やノートを使う授業が少なくなり、タブレットやノートパソコンを用いたデジタル授業が増えました。デジタル授業が主流になる動きが多い中で、スウェーデンでは学校での紙の本、ノート、ペンなどの物理的な教材に改めて重点を置いています。理由は低下している読み書きの識字率の向上のためです。スウェーデンでは2022年に識字力でイギリス、アメリカ、デンマーク、フィンランドといった国々を下回りました。デジタル授業のメリットに動画や音声を使った分かりやすい授業ができることや、生徒一人一人に合った苦手分野の補強、手荷物の軽量化などがあるものの、識字率の低下や端末への依存による集中力の低下、長時間の使用による視力の低下などのデメリットもあります。今後はデジタル授業とアナログ授業のいいとこ取りをしたような新たな学習方法が見つかるんでしょうか。もし見つかれば、日本の未来や世界のこれからがますます輝き出しますね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。ルーズコントロールがロングヒット中のテディスウィムズ、今日は4月10日にリリースした新曲をお送りします。テディスウィムズ、ミスターノーイットオール。

お送りした曲はテディスイムズミスターノーイットオールでした。今日最後はビリーブー、キャッチーなメロディーを聴かせる4人組バンドです。昨年リリースの楽曲聴いてください。ビリーブー、ラブソング。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: あれ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
2: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
3: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
4: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
5: ちょっとさっきから南さんって何よ。
1: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
5: 南設備工業は 248-3730、 お気軽に電話ください。

仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。N1 コミュニティ火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。あ
1: はい、ということで今日も始まりました宿活です。せでございます。今日はですね、ちょっと変わりどころで家族の引きこもりを考える KH 北陸会ってようわからんところの代表の方です。ということで、その本間正代さんという方なんですけど、その人を、まあ、招待して、まあね、久々にちょっとスタジオで撮るんで、そんな中で面白い話を聞こうと思います。ということで曲に入りたいと思います。もうこの曲このためだろうって思うんですけど、小田和正、そのままの君が好き。

0: 小田和正、そのままの君が好きでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、今日はもうどんだけぶりですかね、こうやってラジオの収録に来てもらったっていうのがもうきっと何年ぶりじゃないかっていうぐらい、
1: そう
0: きっと震災起きて一回だけね、チームジャパンっていうところの人に来てもらってからは一回もなかったんで、そのぐらい久しぶりでございます。ということで、今日のゲストね、毎回自分がゲストを紹介をするとね、間違えることが多いんで、本人から自己紹介をしてもらおうと思いますんで、それではよろしくお願いいたします。
1: はい、自己紹介、私名前は本間正代と言います。
0: 本間でっか。
1: はい、本間ですよく言われる住まいは鈴ですね。はい、
0: ですよね。
1: はい、
0: 何してはりますの。
1: 何してはります。今日ここに来る、理由はですね、自分が引きこもりを、家族と一緒に考える会をちょっとお世話させてもらってて、そこのつながりでピカリンさんと出会ったので、
0: だ
1: よね、なのでぜひ喋、りたいと思って。
0: だ、自分もね、今までいろんな講話呼ばれたりとかあるんですけど、引きこもりで呼ばれたのは初めてでしたもん。
1: そうでしたか。
0: で、やっぱりほら、自分が引きこもりっていう感覚があんまりないんで、でも実はね、うつにもなったことあるんですけど、だからこそ一体なんでみんなが引きこもんだろうっていう。だからそれも興味があって、

0: て、じゃあ自分が分かるほど話したらいいよねって言って言ったら、なるほどねって思ったんで、うん、
1: はい、
0: そんな中で一体どういうことをやってるんです、それの会の中で。
1: 私 の, あのやってる、ま、KH 北陸会っていう名前があるんですけど、うん、それはもともと2000年の12月に引きこもってるっていう、その、ま、お子さんが引きこもってることに悩んでらっしゃる親御さんが何とかしたい、うん、どうしたらいいんだろうっていうところで会を立ち上げたんですね、
0: はい、
1: その時は私はおお金沢でこういう会が初めてできて、
0: うん、
1: ちょっと自分も全然知らない世界なので、うん、学びたいと思って行ったのがスタートで。
0: 自分のお子さんとかが引きこもりは一切なかったんですか？
1: 私の子供ではなくて、私がたまたま仕事で出会った方がやっぱり悩まれてて、あの奥の戸にいるとですね、うん、引きこもってるっていう言葉はね、ちょっと誰にも喋れないですよ。
0: でもあの一つ言っていいです、
1: うん、
0: 自分の中で奥の戸自体が引きこもりだと思うんですけど
1: ある意味そうです。そうそう、もう本当にそうだけど、私はあの学生の時も金沢にいたので、はい、金沢とやっぱ珠洲の両方比べると、うん、金沢いろいろなんて言うんだろう、文化もあるし人もたくさんいて、うん、時間を潰せるとこたくさんあるんだけど、はい、奥の戸ってまああんまり遊びどころがなくて、自然はいっぱいですよ、うん、だけど自然で戯れるっていうことは若い人たちはしないですよね。
0: そう、結局親がしてないじゃない、親がさせないじゃないですか、
1: うん、無理ね。
0: だから俺最初ね、奥の戸に移住するって決める前に聞いたのが、
1: はい、
0: あの穴水の人らは能登島まで学生の時に泳ぐっていうのは絶対あるって言われてて、うん、
1: はいはい、
0: 昔は、
1: で
0: 今はって、今ないと思うけどって言われて、うん、いやそれむっちゃおもろそうって思ったら、海はすごい穏やかでした。
1: そうですね、海がねあるから、もちろん私たち普段あの海水プールはないから海でね、うん、そのまま泳ぐっていうのをやってたんですけど、能登の最北端ね、うん、そこはやっぱり人がねあんまりこう行き来しないので、うん、昔の多分考え方とか、私もそうですけど親はこうあるべきみたいなことがあるので、うん、そこの世界で育った人ってちょっとあの普通のなんていうんですかね、進学したり就職するところから外れちゃうと特別な人みたいに見られちゃう。
0: 確かにね、
1: うん、
0: あのアコでよく言うのは、よそ者若者バカ者だから、本当にね、あのバカ者って言葉が、うん、俺今回の震災で、
1: うん、
0: こんなに褒め言葉なんだっていうのをすごい感じたんで、うん、
1: はいはい、
0: バカってあの、うん、何、花の刑事もそうじゃないですか、
1: はい、
0: 基本的にあのちょっと他と違うことで目立つ、
1: うん、そうですね、
0: だそれが基本的に歌舞伎者って言われる目立つ人間、
1: うん、目立つね、
0: でそれが目立つのが嫌、う
1: ん、いや
0: で、うん、ましてこう萎縮してしまったものに対してどっか引きこもってるっていうか、家から出ないっていう感覚、
1: そう出づらくなる。
0: でも前も話してたけど、人によってはご飯は一緒に食べるけど外には出ないとか、
1: うんうん、そうですね、
0: でそれが続くとどんどん親とも喋らなくなる、
1: うん、そうそう、
0: で結局親と喋らなくなる時って、
1: うん、
0: 親があれせいこれせいって言い始めてからじゃないですか。
1: そうですね、やっぱり親のなんか期待に応えなくちゃってどっか思うんだと思うんですよ、うん、
0: それがやっぱ田舎って強いですよね、うん、そ
1: う強い
0: ね、もう絶対に親父が来ないと飯食えないとか、
1: うん、そうですね、私の子供の時はそうだったけど、
0: そうなんです
1: ね、そうそう、
0: だってうちね、あの子供の頃風呂なかったんですよ、
1: うん、
0: 今も実は風呂ないんですけど、
1: お、
0: だから基本的にお風呂はみんなで雨降ろうと、
1: はい、
0: 風であろうと、
1: うん、
0: 自転車とか歩いて、
1: はい、うんうん、
0: 風呂行ってい
1: いですね、
0: で行くと、うん、あの親父が一番強いみたいな家じゃない普通は、
1: うん、はい、
0: あの銭湯行くと昔ってモモの親父がいっぱいいたんで、
1: うん、
0: だったらなんかね、モモの親父って子供に優しいんすよ。
1: おー、
0: でもなぜかね、俺がその親父と喋ってると、俺の親父は近寄らないのがなぜなんだろうって思ってたら、
1: はいはい、
0: あ、なるほどねと大人になってわかるみたいな、
1: うん、
0: だからやっぱりね、子供の頃にいろんなこう家庭もそうだし、いろんな環境を知るっていうのが、
1: はい、うんうん、
0: 本当は一番いいのかなと、
1: うん、
0: できっと今の問題って引き

0: 子供になっちゃった人をどうするか。
1: そこですね。ね、
0: だって本当は引きこもらなくていいのに引きこもってるんで。
1: そうなんです。そう。
0: じゃあまあそんな感じでちょっと後半またお話を聞くということで一度曲に入りたいと。
1: はい、
0: でね、もう本当に今回のね、引きこもりもそうなんですけど、この曲のタイトルがそうなんですけど、まあこれを聞いてもらって、なんかなるほどねと思ってもらえればと思います。ということで、小田和正、今日もどこかで。

小田和正、今日もどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬。

0: 祝活ですせ。まあそんな感じで、
1: はい、
0: でも本当にね話してて、うん、この放送の収録の前にも言ってたんですけど、はい、引きこもりってなんか他の言葉に変わんないんですかね。
1: 本当よね。
0: なんか引きこもりって悪いことっていうけど、辛い時って絶対そういう時あるじゃないですか。
1: あります。
0: だそれが人によって、ね、半日であったり、
1: そうそう、
0: 数分であったり、何年もっていうだけであって、俺悪いことじゃないと思うんですよ。
1: そうなんですけど ね,
0: ねえ、なんか俺特にちょっとね、車でこっち向かってる時に、はい、引きこもりってどんな状態なんだろうって思ったら、うん、俺ヤドカリに近いのかなと思って。
1: ヤドカリ、
0: 海っていう、ね、一つの何世間があって、そこから逃げ出すように、はい、まあヤドカリ自体は違うんですけど、その中でまだ自分の入れる場所見つけて、
1: そうですね、
0: その殻に閉じこもっちゃう、
1: はい、
0: でも出るとむっちゃ元気なんですよあいつ
1: 元気になる人もいるけど、ちょっとビクビクしちゃってね。
0: そう、だからね、本当にその、まあ、自分鬱の人は絶対に太陽を浴びるのがいいっていうので、うん、はい、農業とかする人多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: きっとね、引きこもりも同じだと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: で、あとはね、うん、基本的に引きこもってる人って自分自身に、はい、まあ、勇気が持てないっていうのがあるん で、
1: ね、
0: きついかもしんないけど、はい、そんなバカみたいな人間と一緒にいたら、
1: うんうん、バカだ、
0: 引きこもってるのがバカらしくなんじゃねえかなと思って
1: そうね
0: だって岩戸の扉がそうでしょ、
1: そうそう、
0: なんかもうこんな世の中やだって言って岩の中にね、神様でも打つんだって引きこもるんですよ、はいはい、なんでただの人間がちょっと引きこもっただけで、うん、なんで悪いのって思うんで、
1: そうね、
0: でもなんかみんなでも引きこもった経験あると思うんですけど ね、
1: そうですね、
0: なんかありません？
1: プチ引きこもりね、気持ちが沈んで ね、 誰とも会いたくないし喋りたくないし、
0: そう
1: 人にしてくれって時ありますよね。
0: 一人でいればいるほど喋りたくなりません、でもそれは俺だけか。
1: そうね。その時によるかな。
0: でもきっとね、その喋りたいとか誰かに会いたいっていう時って絶対人にはあると思うんですよ。でもその時にそのきっかけがあったかどうかだとは思うんですよ。
1: そうですね。なんかね、私が出会ってるその KH 北陸会って月に1回で女性センターでサロンやってるんですけど、はい、そこに来る親御さんはね、もう70、80代で引きこもりをしている子供さん、まあ女性だったり男性だったりいろいろですけど、20年、30年選手がいるんですよ。
0: ね。
1: そう。そこが辛いとこね。引きこもっても私もありだと思うんだけど。
0: きっとだから親もね、そのまま生きてるうちに戻るよねって思い込んじゃったんだと思うんですよ。で、昔の人らって引きこもりって言葉もなかったし。
1: なかったね。
0: 良くも悪くも引きこもってる暇なかったんですよね。
1: なかったね。そう。そう。
0: だから今は逆に言えば、引きこもれる環境ができちゃってるっていうのが一番の問題なのかなと思うんで。
1: そうですね。なんていうかな。社会に出ていろいろこう挫折しちゃって引きこもる人もいるんですけど、うん、もう子どもの時から、
0: うん、
1: 例えばいじめだったりとか、はいはい、学校のお友達関係、学校の先生との関係でちょっと心痛めちゃったらそのまま学校に行けなくなっちゃって、ね、っていう子にしたら、もう人が怖い、信用できない、大人はもう誰もってなると、
0: うん、
1: 社会に出るタイミングどんどん遅れちゃうんですよね。ね、
0: だって俺息子が学校からいじめられてるかもしれませんって言われたんですよ、
1: うんうん、
0: でその時息子にのほほんと、うん、あ、嫌やったら辞めるし引っ越すでって
1: 、それができて、ひかりさんはそれができたところがいいよね。
0: まあそれがきっとね、まあ良くも悪くもシングルっていうのもあったと思うんですよ、うんうん、
1: はい、
0: もう基本的に息子が幸せになれば OK だと思ってたんで、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: だって自分が幸せになることに息子が幸せな方が嬉しかったし、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: まあそれが良くも悪くも子育てもだから辛いと思ったことがないんで、
1: うんうん、
0: だから極端だし、子育てで悩んでる親御さんって聞くと何に悩んでる、うんうん、

0: でんのっていう、わかんないんですよ俺の場合、それ気持ちが、なんかね言うこと聞いてくれないとか、
1: そうですね、
0: でご飯食べないとか、ね、いや食べなかったら作んなくていいからよくね
1: そこがね、うん、なんか親がなんか子供のためにと思ってすることは子供が望んでないかもしれないんだけど、ね、世間的にですよ、特に奥の戸はそうですけど、いろいろこうご親戚だとかね、ご近所さんとかね、いろいろね言う人がいるんですよ。
0: ですよね、
1: うん、
0: だからね それにどれだけね対抗するっていうか無視できるかだろうとは思うんですけど、なかなかそれができない環境を、
1: そう
0: ね、家族でさえ大変なのに、
1: そうですね、
0: それが町単位村単位でこうなっちゃうと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なっちゃうよねって。
1: そうなんですよね。
0: でもだからきっと能登の人らって、
1: うん、
0: 高校出たら外出ようっていう親が多いのかなと思うんですよ。
1: そうですね、能登ではなかなか生活するの大変だから、うん、まあ仕事としてとか学校でもいいんだけど、うん、鈴以外のところに行ってってなるんですけど、でも例えば金沢に私その毎月サロンあって行くんだけど、は
0: い、
1: ノートだけの話かなと思ったらそうではないね、
0: うん、
1: 金沢行ってもいたよね、ピカリンね、
0: うん、
1: いた
0: いる
1: いる。
0: でも極端な話人数多いんでいろんな人気がいるんですよ。
1: そうそう、
0: 俺みたいな人間もいっぱいいるんですよ
1: そう
0: だからそうそう、ね、極端かもしれないけど、その極端な人がいろんなところにいるから逃げ道があるんですよね。
1: そうね。
0: だから逃げ道がないところにいるっていうのが一番辛いとは思うんで、うん、それを何かしら考えるのがいいのかなと思うんだよね。
1: そうですね。
0: まあね、なんかあっという間に時間が経っちゃうんでね、とりあえずまた来てもらうということで、
1: はい、来てもいいなら、
0: もう全然そう本当にね、引きこもりの子供ら、まあ大人もそうなんですけど、
1: はい、
0: その人らがみんなで俺、うん、農業とかそりゃいいのにと思ってるんで、
1: ね、いいよね。
0: そう、まあ、うん、今そのためのちょっと活動も今動こうと思ってるんで、うん、また、ね、
1: 楽しみ、
0: そんな話もみんなでできればと思いますんで、
1: ぜひぜひ、嬉しいです、
0: はい、ということで、はい、本日はですね、どう紹介したらいいのかなこれは、
1: うん
0: まあ、引きこもり関係のね、そういうサロンをやってる、はい、そう、あ、本間正代さん、
1: そうです、
0: でした、
1: 本間デッカの、はい、本間正代です、
0: 本間ですから、
1: そう
0: です、ということでまた来週、
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: どうも、
0: のど復興するぞ、
2: お
0: 完璧や協賛はのどから安心できる巣を作る復興支援団体のとネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう、配電、
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。

0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。5月5日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日は5月5日子どもの日ですね。
1: はい、
0: そして二十節気の中の立夏になります。夏の気配が感じられる頃と言われていますが、ちょっとここ数日肌寒く感じません？ね、ゴールデンウィーク中ってね、意外と半袖に切り替わることも多いんですけれども、昨日も強風で、まあ、全国の中でもいろんなイベントが中止されたところもあるようですね。
1: あの停電になっていた地域もあったりとか、風で電線が切れるんだなっていう。
0: そうね、
1: うん、
0: あの北海道ですか、雪が降った場所もあるんですよね。
1: は
0: なんかね、この時期にななんて思いながらいるんですけれども、さてこれからお出かけするぞという方になんですけれども、
1: はい、もうすでにですね、高速道路渋滞が発生しているんです。
0: はい、
1: 後ほど詳しくお伝えしますけれども、はい、今ですね、ネクスコ中日本発表午前8時55分現在の情報によりますと、北陸道では三河インターチェンジ付近で上り下りともに5キロの渋滞。
0: もうこの時間で、
1: この時間で
0: 今午前9時1分回っておりますが、
1: はい、
0: はい、
1: 三河インターチェンジ付近今工事が行われていて、車線が一車線になっているということもあってか、はい、もうすでにこの時間で渋滞していますし、
0: はい、
1: まあこう広く見てみますと、埼玉県内鶴ヶ島インターチェンジ付近では新潟方面に12キロの渋滞、この朝9時前の段階で、いや、すごい、皆さんこう出かけているのか帰るのかという、
0: そうですね、
1: さすが大型連休
0: ですね、ということなんですがね、まあ、交通情報をしっかり確認してお出かけになった方がいいですね。
1: はい、
0: そしてもう一つ、
1: 地震の情報です。はい、午前8時54分ごろ、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で震度3を観測する地震が発生しました。この地震で、宮古市、そして盛岡市、岩手県宮古市、盛岡市、ではですね、震度3を観測しています。この地震の震源地は三陸沖で、震源の深さは約30キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はないということです。
0: はい、
1: はい、
0: あ、ちょっと心配ですね。震度3というとね、しっかり揺れを感じる、まあ、数字になっていますから、やっぱり怖かったでしょうね。
1: その他揺れた地域を見てみますと、岩手県をはじめ青森県ですとか秋田県、宮城県、北海道も一部、地震の影響出ているようです。
0: はい、やはり揺れを感じるとね、もうドキッとして、その後も心臓がねちょっと落ち着かないというか、でも冷静な判断で落ち着いた行動を取っていただきたいですね。
1: はい、またね、今後もちょっと地震には注意が必要かもしれませんね。